Det melder nyhetsbyråene Reuters og AFP. Flere nyheter de finner du på NRK.no. NRK Nyheter I studio I denne omgang var Brage Vesje Guttormsen.

0: can't help it. Her er NRK Nyheter klokken 3. Det fortsatt ikke kontroll på brannen som har herjet I et boligfelt I Krokstadelva I Drammen kommune I dag. Innsatsleder I brannvesenet Inge Wergeland sier arbeidet med å slukke vil fortsette ut morgendagen.
1: Situasjonen nå at vi fortsatt ikke har helt kontroll på brannen. Vi har forholdsvis god kontroll på flankene, men innover I skogen så det, har det gått en del brann som vi ikke får gjort noe med før I Før jeg lysner igjen I morgen. Brannen ganske lik som den var klokka 11, fordi at helikopteret har nå det blitt mørkt, og det kan ikke fly, så nå har ikke vi helikopterstøtte I dropp. Og så det blitt mørkt, så da ser vi brannen bedre. Nå jobber vi systematisk med å sette begrensningslinjer på sidene, og legge slangutlegg langs flankene, og ha folk som da står og stopper det som av brann. Og så sliter vi litt I skogen, fordi at det blitt mørkt, og vi har dårlig vanntilførsel på toppen I skogen her da. Så vi regner med at skogbrannen kanskje fortsetter litt I morgen.
0: Sa innsatsleder I brannvesenet Inge Wergeland, og politiet har ikke fått melding om savnede personer. Kenneth Evensen en av de evakuerte beboerne som har sett på brannen fra avstand. Han har trolig sett sitt eget hus brenne ned.
2: Nå brenner de I rekka vår, så da ryker vel hjemme.
3: Hva gjør du videre nå?
2: Nei, nå ønsker jeg bare å følge med litt, og så ønsker jeg å være sammen med familie og venner for å rett og slett ta inn over meg det som har skjedd. Og så blir det jo selvfølgelig å tenke på hva skal vi gjøre videre. Så jeg glad for å høre at det ikke noen liv som gått tapt. Det faktisk det viktigste. Et hjem og eiendeler, det kan vi faktisk gjøre noe med.
0: Og det opprettet et evakueringssenter på Stenseth skole og pårørende senter på Ambassadørhotell I Drammen for berørte av brannen. Så utenriks minst 2000 mennesker smittet med ebola I Kongo, det opplyser myndighetene I landet ifølge Reuters. 864 mennesker har mistet livet I ebola-utbruddet I landet. I Storbritannia Andy Burnham snart ferdig med å plukke ut sine ministre, det melder kringkasteren BBC. På mandag blir han statsminister etter å ha blitt valgt som partileder for det britiske arbeiderpartiet Labour tidligere I dag. Han tar dermed over for Keir Starmer. Burnham har vært ordfører I storbyen Manchester. NRK Nyheter, Haldor Asfald.

0: Dette NRK Nyheter klokken 5. Rundt 100 mennesker fra Sivilforsvaret og brannvesenet jobber fortsatt med å få kontroll på brannen som har herjet i Krokstadelva i Drammen kommune i dag. Arbeidsforholdene beskrives som krevende. Innsatsleder i brannvesenet Inge Wergeland sier arbeidet vil fortsette utover lørdagen.
1: Situasjonen nå at vi prøver å holde tritt med brannen i feltet. Det mye restbrann igjen i feltet. Og at vi prøver å forhindre videre spredning, og at vi planlegger for å slokke skogbrannen som lenger inn på skogen fra klokka 5 når helikopteret kan begynne å fly igjen. Da det lyst nok til at vi igjen får helikopteret i lufta og kan iverksette slokkeinnsats i skogen. Vanskelig å jobbe i mørk skog om natta med mannskap, det risikofylt. Per nå så har vi fortsatt ikke kontroll på brannen. Der brann inne på skogen flere plasser som vi nødt til å ta utover dagen i morgen.
0: Over 100 boliger har gått tapt i brannen. Politiet har ikke fått melding om savnede personer. Og statsminister Jonas Gahr Støre har dyp medfølelse med dem som blitt evakuert og har mistet huset og hjemmet sitt i storbrann. Det gjør sterkt inntrykk, sier statsministeren. Det amerikanske militæret har fullført en ny runde med angrep i Iran i natt. Det melder den amerikanske militærkommandoen CENTCOM på det sosiale mediet X. USA sier de har angrepet overvåkningsanlegg, militær infrastruktur for logistikk, underjordiske våpenlagre og maritime kapasiteter. Samtidig har det iranske militæret angrepet mål i de USA-allierte landene Kuwait og Jordan, ifølge statskontrollert iransk TV, melder nyhetsbyrået Reuters. Til slutt fotball. På søndag møter Spania og Argentina i finalen i fotball-VM. Spania regjerende europamestre, og Argentina regjerende verdensmestre. Fotballekspert Bengt Eriksen sier det umulig å spå hvem som kommer til å ta seieren mellom de to lagene.
2: Vi har altså Spania som regjerende europamestre, Argentina regjerende verdensmestre, bedre blir det jo ikke, men Argentina da, med Messi som sprenger altså alt som rekorder, og han blir verdensmester to ganger på rad fra alder 39 år nå. Alt han tar i blir jo til gull, men Spania med Rodri i motorrommet, denne eleganten, ujålet eleganten som bare står der og styrer med passningen, kommer til å bli svermet rundt av argentinere som skal frata han ballen og nekte den og spille til Lamine Yamal som kan trylle ut på kanten her hvis han vil. Det skal bli utrolig spennende. Det nesten litt vrient og det pip åpent, vil jeg si. Det er dem som har den dagen og litt tilfeldighetene på sin side.
0: Og VM-finalen den spilles på NRK 1 på søndag klokken 21. NRK Nyheter i studio, Brage Vesje Guttormsen.

De må ikke komme her og komme her. De må ikke komme her og komme her. Det vi som vet når terminen deres De må ikke komme her og komme her. Det vi som sykler Trondheim-Oslo. Det vi som sykler midt i veien her. Du får heller kjøre rundt om Bergen.

God morgen. Dette Meteorologisk institutt i Bergen med værmelding for landområdene og de nære havområdene, lørdag den 18. juli 2026. Først har vi noen observasjoner tatt i dag klokken 5. Strømtangen hadde svak vind og 20 grader. Færder fyr, sørvest, lett bris, 20 grader. Svenner og Jomfruland hadde begge nord, lett bris, 19 grader. Lyngør, svak vind, 18 grader. Torungen, nord, lett bris, 18 grader. Oksøy, svak vind, 19 grader. Lindesnes, nordvest, liten kuling, 15 grader. Lista og Eigerøya hadde begge nordvest, frisk bris, 14 grader. Obrestad, nord, laber bris, 13 grader. Ekofisk, nordvest, frisk bris, 14 grader. Kvitsøy, nordvest, laber bris, 12 grader. Slotterøy, nord, frisk bris, 11 grader. Feie, nord, stiv kuling, 11 grader. Ytterøyene, nord, frisk bris, 11 grader. Kråkenes, nordøst, stiv kuling, 12 grader. Gullfaks C, nord, frisk bris, 12 grader. Svinøy, nordøst, stiv kuling, 12 grader. Ona, Veiholmen, Sula, Heidrun og Buholmråsa hadde alle nord, laber bris, 11 grader. Rørvik, Flauvind, 10 grader. Nordøyans, Glinna og Vega hadde alle nordvest, laber bris, 11 grader. Solvær, Røst, Helligvær, Skrova, Rotvær, Bø i Vesterålen og Andøya. Vest, lett bris, 10 grader. Hekkingen, vest, frisk bris, 9 grader. Måsvik, vest, laber bris, 8 grader. Torsvåg, sørvest, lett bris, 8 grader. Rognsundet, vest, laber bris, 8 grader. Fruholmen fyr, nordvest, frisk bris, 8 grader. Slettenes fyr, Berlevåg og Vardø, svak vind, 10 grader. Kristiansand-Kjevik, svak vind, 17 grader. Oslo-Blindern, nordøst, laber bris, 17 grader. Bergen-Florida, svak vind, 13 grader. Trondheim-Værnes, svak vind, 11 grader. Mens i Tromsø, på værvarslinga, var det fløyvind, 7 grader. Værvarsel, som gjelder til midnatt, lørdag klokken 24 for landområdene. Østlandet. Nordlig bris, fra i formiddag stiv kuling ut Oslofjorden. Regn og tordenbyger. Lengst nord i innlandet stort sett oppholdsvær, i kveld oppholdsvær også lengst vest i Buskerud og Telemark. Agder. Nordlig bris. Periodevis liten kuling på kysten. Stort sett skyet. Regn og tordenbyger, vesentlig i østlige områder. Fjellet i Sør-Norge. Nordlig bris. Liten kuling utsatte steder. Skyet. Spredt regn først på dagen, senere oppholdsvær. Rogaland. Nord-nordøst bris, på kysten nord-nordvest, økning til stiv kuling, først i nord. I kveld minking til opp i liten kuling, i indre strøk skyet litt regn, i ytre strøk stort sett oppholdsvær og perioder med sol. Hordaland. Bris mellom nord og øst. Nordøst opp i liten kuling utsatte steder, på kysten nordlig stiv eller sterk kuling. I indre strøk skyet litt regn, i kveld opphold. I ytre strøk oppholdsvær og perioder med sol. Sogn og Fjordane. Nord-nordøst bris, liten kuling i utsatte fjellstrøk, på kysten stiv eller sterk kuling, i indre strøk skyet, litt regn først på dagen, ellers oppholdsvær og perioder med sol. Møre og Romsdal. Nord-nordøst bris, på kysten nordøst frisk bris, liten kuling i sør, oppholdsvær, perioder med sol. Trøndelag. Nordvest bris. I kveld nordlig frisk bris på kysten og i utsatte fjellstrøk i sør. Skyet, spredte regnbyger i sør. Fra i ettermiddag oppholdsvær og periode med sol, vesentlig i nord. Nordland. Vestlig, periodevis frisk bris. I kveld liten kuling i Lofoten. Regnbyger, i kveld oppholdsvær i sør. Troms. Vestlig frisk bris. Ut på dagen økende til liten kuling på kysten. Regnbyger. I kveld snø på fjelltoppene. Finnmark. Vestlig frisk bris økende utover dagen. I kveld stiv kuling i kyst- og fjordstrøk i Vest-Finnmark. Regnbyger. Mest nedbør i vest. Først på dagen opphold og perioder med sol på vidda og i øst.
Spitsbergen. Bris fra nord, periodevis frisk bris. Ved Sørkapp, østlig liten kuling. Enkelte regnbyger, men mye oppholdsvær. Værvarsel, som gjelder til midnatt, lørdag klokken 24 for de nære havområdene. Indre Skagerrak. Nordlig stiv kuling, svak til røff sjø. Regn og moderat sikt. Ytre Skagerrak. Nordvest frisk bris, økende til nordlig stiv kuling, svak til røff sjø. Regn og moderat sikt. Fisker, Fladen og Utsira sør. Nordlig stiv kuling, veldig røff sjø, oppholdsvær, god sikt. Utsira nord. Nordlig stiv kuling, økende til sterk kuling. Veldig røff sjø, oppholdsvær, god sikt. Viking. Nordlig sterk kuling, minkende til stiv kuling. Veldig røff sjø, oppholdsvær, god sikt. Austampen. Nordlig stiv kuling, røff sjø, oppholdsvær, god sikt. Storegga. Nordøst frisk bris, moderat sjø, oppholdsvær, god sikt. Frøyebanken og Haltenbanken. Nordlig bris, moderat sjø, oppholdsvær, god sikt. Området fra Storegga Haltenbanken til nullmeridianen. Nordlig frisk bris, moderat sjø, oppholdsvær, god sikt. Skilinnebanken. Nordlig bris, moderat sjø, oppholdsvær, god sikt. Trænebanken. Nordlig bris, moderat sjø, periodevis regn og moderat sikt etter hvert oppholdsvær og god sikt. Røstbanken. Nordvest frisk bris, moderat, periodevis røff sjø, periodevis regn og moderat sikt. Ytre Vestfjorden. Nordvest bris, moderat sjø, periodevis regn og moderat sikt etter hvert oppholdsvær og god sikt. Vestålsbankene. Nordvest frisk bris, moderat, periodevis røff sjø, regn og moderat sikt. Banken utenfor Troms og Tromsøflaket. Vestlig liten kuling, periodevis sterk kuling. Moderat eller røff, periodevis veldig røff sjø, regn og moderat sikt. I Hjelmsøbanken. Vestlig frisk bris, periodevis sørvest stiv kuling. Moderat, periodevis røff sjø. Regn og moderat sikt. Nordkappbanken og Nordbanken. Vestlig frisk bris, moderat sjø. Regn og moderat sikt. Og Kildinbanken. Skiftende bris, svak sjø, regn og moderat sikt. Dette var alt for Meteorologisk institutt i Bergen.

0: Är du här? Jag har känt dig igen. Du som en gång var min vän. Du som en gång var min vän.
1: Detta är NRK Nyheter klockan 6. Runt 100 mennesker fra Sivilforsvaret og brandvesenet jobber fortsatt med å få kontroll på branden som har herjet I Krokstadelva I Drammen kommune I dag. Arbeidsforholdene beskrives som krevende. Innsatsleder I brandvesenet Inge Wergeland sier arbeidet vil fortsette utover dagen.
2: Situasjonen nå at vi prøver å holde tritt med branden I feltet. Det mye restbrand igjen I feltet. Og at vi prøver å forhindre videre spredning. Og at vi planlegger for å slokke skogbrannen som lengre på skogen fra klokka 5 når helikopteret kan begynne å fly igjen. Da det lyst nok til at vi igjen får helikopteret I lufta og kan iverksette slokkeinnsats I skogen. Vanskelig å jobbe I mørk skog om natta med mannskap det risikofylt. Per nå så har vi fortsatt ikke kontroll på brannen. Der brann inne på skogen flere plasser som vi nettopp skal ta utover dagen I morgen.
1: Brannen den begynte litt før klokken 16 I går. Over 100 boliger har gått tapt. Politiet har ikke fått melding om savnede personer. Og statsminister Jonas Gahr Støre har dyp medfølelse med dem som blitt evakuert og har mistet huset og hjemmet sitt I storbrannen. Det gjør sterkt inntrykk, sier statsministeren. Hetebølgen I Europa og Norge har også satt varmerekorder I fjellet. Det bidrar til at isbreene smelter I rekordfart. Klimaforsker Kjetil Isaksen ved Meteorologisk institutt sier utviklingen går I en retning.
3: Disse isbreene, for eksempel Jotunheimen kjent for, de smelter nå I rekordfart. Vi ser at disse oversomrende snøfondene som det ligger mye av I fjellsidene, de blir mer og mer borte, de forsvinner helt. Permafrosten I høyfjellet, det jo frost året rundt, når vi kommer høyt nok til fjells, den tiner. På sikt kan det også medføre større ustabilitet, økt sjanse for steinsprang og fjellskred da, I disse områdene I høyfjellet.
1: Utenriks. Minst 2000 mennesker smittet med Ebola I Kongo, det opplyser myndighetene I landet, ifølge Reuters. 864 mennesker har mistet livet I Ebola-utbruddet I landet. Utbruddet forårsaket av Bundibyogo-varianten av viruset, som det ikke finnes vaksine eller behandling mot. Det ikke meldt om skader etter det kraftige jordskjelvet utenfor Mexico I går. Skjelvet ble målt til styrke 7,3 og rammet kysten sør I landet. Tsunamivarslet som først ble sendt ut avblåst. Ifølge presidenten I landet det ikke meldt om skader etter skjelvet. Også I Guatemala by ristet bygninger og mange søkte tilflukt ute på gata. Heller ikke der det meldt om tap av liv. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Brage Vesje Guttormsen.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokken 7. Brannvesenet håper at regnet vil bidra til å dempe storbrannen I Krokstadelva I Drammen kommune. Rundt 100 mennesker fra sivilforsvaret og brannvesenet jobber fortsatt med å få kontroll. Brannen har herjet siden rundt klokken 16 I går ettermiddag, og arbeidsforholdene beskrives som krevende. Så fort det slutter å lyne, vil brannhelikopteret igjen kunne sendes opp og bidra med slukningsarbeidet. Jan Rundtom hos 110-sentralen sier slukningsarbeidet vil fortsette utover dagen.
1: Det vi har fått beskjed om I løpet av natta nå, da, eller på morgensiden nå, at brannvesenet har klart å holde begrensningslinjen det som ble satt I går kveld. Det ingen brannspredning til nye bygg I løpet av natta. Skogbrannene har fått lov til å brenne ganske greit I natt. Man har trekt ut mannskaper derfra på grunn av mye lyn og uvær nå på morgensiden. Planen videre at brannvesenet skal forsterkes og begynne å slokke innover I brannområdet og at helikopterene skal begynne å slokke skogbrann da når lynslaget begynner å, eller uværet trekker seg litt unna så det ikke så mye lyn I lufta.
0: Over 100 boliger har gått tapt I brannen og politiet har ikke fått melding om savnede personer. All togtrafikk mellom Oslo og Lillestrøm går nå igjen som normalt. I går ettermiddag ble hovedbanen stengt på grunn av strømproblemer. Det har vært mye lyn og torden I området som har gjort det vanskelig å løse problemet, opplyser Bane Nord. Også trafikken på Gjøvikbanen stanset på grunn av strømproblemer. Her varsler Bane Nord en oppdatering klokken 12. Utenriks nå. 7 mennesker drept og 22 såret I et israelsk angrep mot en begravelse på Gazastripen, det melder et lokalt sykehus. Ifølge nyhetsbyrået AP fant angrepet sted I byen Deir al-Bala midt på Gazastripen. Opplysningen foreløpig ikke bekreftet fra uavhengig hold. USAs president Donald Trump raser mot Kanada etter at skogbrannrøyk fra nabolandet I nord har drevet ned over USA. Røyken utløste luftkvalitetsvarsler over store deler av USA I forkant av VM-finalen I fotball på søndag. USA blir unødvendig invadert av skitten, forurenset og usunn luft, og kvaliteten på denne farlig og fullstendig uakseptabel, det skriver Trump på sin egen plattform Truth Social. Nå skal han ringe statsministeren I Kanada for å finne ut hva de har tenkt å gjøre med røyken, skriver han videre. Og finalekampen mellom Spania og Argentina, den kan du se på NRK1 søndag klokken 21. Flere nyheter finner du på nrk.no. NRK Nyheter, I studio, Brage Vesje Guttormsen.

Heaven is a place on earth, sang Belinda Carlisle I opptur på NRK P1. Hjertelig velkommen, sier ferievikaren, det Ingvild Bjoland.

0: kanskje det er det vi kan ha litt sånn ekstra blikk på I dag, sanking. For nå begynner det å nærme seg. Jeg har sett at folk har plukket kantarell Ja, flere plasser I landet allerede.
1: Holder vi oss til bare sanking? Kan vi utvide litt til for eksempel dyrking, eller jakt eller fiske? At jeg sanker natur på en måte.
0: Altså markens grøde. Kan vi kalle det det?
1: Ja.
0: For å være litt hamsunske på morgenkvisten. Vi har veldig lyst til å høre ifra deg som glad I å ta med ting hjem til kjøkkenet I for naturen, på en eller andre måten.
1: Hva sanker du? Hva henter du med deg inn på kjøkkenet?
0: Ja, og du trygg på sopp? Hvorfor en sopp best? Hvorfor bærer best? I det hele tatt da. Det handler om markens grøde. Og hvis du sender oss en melding og skriver litt om hva du liker å sanke eller holde på med, så kommer vi fort til å bare ringe deg og høre om du kan...
1: Men jeg tror han
0: til det. Lære oss litt. Ja, det kan gå veldig, veldig fort.
1: Ja.
0: Du når oss I NRK Radio-appen som vanlig, og mens du gjør det så skal du få høre Ruben og Miriam Bryant, der du brente vår bro.

0: Nå er vi altså i den der ferievikarsituasjonen. At jeg er 20 startet.
1: Ja.
0: Jeg må bare si det som det er. Jeg har startet morgendagens opptur.
1: Du er ikke vågen. To pee or not to pee on the electric fence, er det en kar som spør her, for han er så trøtt. Han ser på det som et alternativ, om han skal tisse på det elektriske gjøret for å våkne. Du har i alle fall våknet nå, Rune.
0: Ja, jeg har våknet nå, men nå må jeg prøve å få rettet opp det her. Hvordan gjør jeg det?
1: Sola skinner fra skyfri himmel med bare 13 grader nå på morgenkvisten på Bryggå i Stad kommune. Kortbukset er klar til fjellturen, det forteller Jonny.
0: Så herlig.
1: Ja.
0: Nå driver jeg og rydder. Hører du at jeg liksom sånn panikksnakker?
1: Ja, du hører det på det. Men du nærmer deg multikulturen.
0: Ja, jeg gjør det.
1: I nord.
0: Ja, for det er der vi skal nå, er det ikke det?
1: Ja.
0: Jo. Ok. Dette er så herlig uproft at du må bare bære med oss. Jeg merker jo at vi datt ut litt i starten. Det har vi fått melding om.
1: Ja.
0: Det har vi også ryddet opp i. Men ifra nå av, så kommer dette her til å bli stødig som et tog, et høyhastighetstog i Japan. Ja. Det jeg hadde tenkt å si nå, det jeg skal si nå, for nå er toget på skinnen igjen. Noen av oss plukker jo litt sånn bær og sopp. Nei, vet du hva? Hør på dette. Noen av oss som liker å gå i skog og mark, kan jo kanskje plukke med litt bær. Bare putte i munnen, du går litt blåbær, det har jeg gjort allerede i år faktisk. Kanskje ta med litt sopp i en bæsjepåse til hunden. Bare som en liten bonus på toppen av turen. Men for andre er altså bærplukking ramme alvor, satt i et omfattende system med både hemmelighold og spionasje gjerne. Og dette har jeg hørt min venn Marianne Meløy fortelle om før, fra hennes oppvekst i Øksnes i Vesterålen. Så derfor har jeg ringt Marianne nå. God morgen, Marianne.
2: God morgen.
0: God morgen. Du er jo i Vesterålen, Marianne. Unnskyld at det er Helma.
2: Ja. Nei, men du er jo en av de få som kan det.
0: Ja,
2: så det er bare takknemlig for at du gjør.
0: Det bare slår inn automagisk.
2: Jeg sitter jo her og stirrer på Moltemyra.
0: Du gjør det ifra vinduet hjemme i barndomshjemmet. Ja.
2: Jeg gjør det og ser på heimøya mi i Melløya. Der det er myre. Dette kommunesenteret heter jo Myre, så man kjører at det er ikke Myreland.
0: Det er dere som har det fine Aron i Myre.
2: Ja, det er jo det vi har.
0: Ja.
2: Jeg skal bryte deg på ryggen i baksettet i bjørn, tror de, og klipe deg i ræva. Blir du med å bruke bubbeldura?
0: Ja, det er topp. Du, Marianne, kan ikke du si litt om multens posisjon i...

0: gå med støvler.
1: Okay.
0: For hvis du får bøye deg mye, ikke sant, på en myr, så ser det ut som du plukker, og det skal du ikke gjøre.
1: Nei.
0: For i Nord-Norge så har vi en egen, altså lov om molta spesiell i Nord-Norge. For det ikke lov å plukke molter på såkalt multebærland.
1: Okay.
0: Og hva det for noe, det vet jo ingen. Så derfor har det jo vært masse rettsaker og forskjellig. Men så kan jeg si at plukking straffes likevel kun dersom den skjer mot eierens uttrykkelige forbud, eller uten at bærene blir spist på stedet. Da kan du se for deg at du må glefse i deg 8 liter molter på stedet.
1: Men da er det lov.
0: Ja, da er det lov.
2: Hvorfor har det blitt så viktig å beskytte sin hemmelige maltemyr i nord?
0: Ja, altså dette er jo for at man har egne parter, sånn at du har også grensesteiner på det her moltebærlandet. Så du må alle gå over parten. Og noe kan jo være hemmelig oppe i fjellet og sånn at du vil ikke fortelle hvor du har funnet molter, men dette har jo med mangel på C-vitaminer. Og har man ikke hatt hverken epletre, det har man fått nå på grunn av klimaendringen, selvfølgelig, men en mangel på C-vitamin, det var utrolig viktig for folk å ha denne molta. Så det, ellers kunne du se for deg at alle bare møstet tennene i sjølbuk og elendighet.
1: Ja.
0: Tennene ramlet ut hvis du ikke fikk molta, for at C-vitaminer i løpet av vinteren har jo vært kjempevektig. Og så det liksom det vi har hatt. Så at også kan vi si ja, fattige enke som hadde møstet mannen sin og hadde 14 unger, de overlevde på molteplukking og ederdun og ja, den lille gården sin. Så at dette har vært liksom en så viktig ressurs, og det nok arvet ned av nød og C-vitaminmangel, vil jeg tro.
1: Ja, men altså nå kan du gå på Jokeren og kjøpe deg kosttilskudd hvis du mangler C-vitamin. Hvorfor
0: er... Og det gjør man vel.
1: Ja. Men det sitter i ennå, altså det er nedarvet, altså det er genetisk nærmest.
0: Nei, altså det jeg tror nå, for nå har jeg hørt eldre folk som sier følgende, nei, de bryr seg ikke om molta lenger. Så ja. Nå det kanskje mer, nei, det står molta og rotna på myrene, ikke sant? Altså, man litt frustrert da, over at vi ikke kriger så mye lenger som vi gjorde før, om denne ressursen. Sånn at den dynamikken og dramatikken som har oppstått akkurat denne tiden, den må jeg dessverre, eller vi jo glad for alle konflikter som løses, men kanskje det på nedadgående, så nå det mer, det ikke så mye krig som det var.
1: Hvilke forhold har du selv til multer? Plukker du selv?
0: Ja, altså, nå ble jo jeg, altså, jeg må jo rett og slett fortelle, dette jo ikke viktig for noen andre enn meg, men jeg ble syk altså, etter at vi hadde landskampfeiring i et nøst med storskjerm, og glede og vant og alt, og vi ble jo syk alle mann, så jeg burde ha gått på multemyra, men jeg har ikke pikket ikke klart.
1: Det er jo, altså, det du trenger når du er forkjølet og syk, det er jo C-vitamin, Marianne.
0: Rune, det var fryktelig godt sagt. Jeg burde gå og beite nå.
1: Ja. Du bare kryper rundt på alle fire i myra, så bare få det i.
0: Jeg burde være som en utgangersjø og gå og beite myra. Men det er jo sant, ja.
1: Men
0: det henger jo ihop.
1: Ja. Bare husk ull innast da, så ikke det blir dårligere. Ja. Marianne, tusen takk for oppdatering på multikultur i Nord, og lykke til med helse og med årets sanking.
0: Og takk for at du, kan ikke du si ha det på sånn myrværing?
1: Marianne, tusen takk for praten, du må ha det nøyaktig så bra, helse alle ihop oppi der.

0: sommer i P2.
1: Jeg heter Sebastian Klein, og jeg jobber som lærer på Falstadsenteret I Trøndelag. Oddsene for at jeg helt tatt finnes, og at jeg ender opp akkurat her, de var jo små. Spesielt fordi familien min jødisk.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Mitt navn Gyda Odekalv. I mitt sommer I P2 vil jeg vise hvorfor jeg tror mange av problemene våre I samfunnet oppstår. Fordi ingen lenger tar ansvar for helheten.
0: Sommer I P2. Når du vil I appen NRK Radio.

0: I leave.
1: Joa, hørte du? If I'm so bad. Det har skjedd fryktelig mye værmessig det siste døgnet, Ingevild. Altså, du i de nærtraktene, nå sender du meg fra Stavanger denne helgen.
2: Ja, ja.
1: Og i Sirdalen har du smelt noe voldsomt.
2: Ja, de har måkt snø i juli. Det var et enormt temperaturfall på nesten 20 grader bare på en time og halvannen.
1: Altså, statsmeteorolog Terje Alsvik-Valle, hva det som foregår?
3: Ja, nå det kampen mellom varmluft og kaldluft som har stått over Sør-Norge, og når det kaldluften som vinner, så i forbindelse med den overgangen mellom det veldig varme og det kalde eller kjølige som i dag, så var det i går en del kraftige byger som indre strøk av Sør-Norge, og nå i morgentimene så det kraftige byger særlig sørover og østover på Østlandet. Så ja, det har vært litt værdramatikk nå de siste timene.
1: Nå har det jo vært hete bølge, altså det vil si 27 grader, mer enn hvor mange dager det i strekk man skal ha?
3: Det skal være mer enn 5 dager i strekk, og det har jo oversteget med god margin, og det har vært mange dager i strekk med godt over 30 også, så det definitivt en hete bølge ja, som har vært nå de siste dagene.
1: Men hva det, hvordan ser det ut fremover nå, både, ja, altså både i sør og i nord?
3: Nei, ikke noe hetebølge på gang, i hvert fall det kan vi slå fast. Nå det kjølige, overtaket nå, så det ikke så mange som vil oppleve temperaturer over 20 grader i dag. Det faktisk uvanlig kjølig, altså på Østlandet hvor det har vært uvanlig varmt nå en god stund, så blir det i dag uvanlig kjølig, så det enorm kontrast til hvordan det var, har vært nå de siste dagene. I dag blir det mye kjøligere enn normalt faktisk for årstiden på Østlandet. Vi jo inne i årets varmeste tid egentlig, men i dag blir det langt under normalen temperaturmessig på Østlandet. Temperaturer som bare ligger på ja, maks rundt 15 grader mange steder, og faktisk litt under 15 grader også flere steder, så uvanlig kjølig julivær da, på Østland i dag etter disse veldig varme dagene, og det regn og tordenbyger en del steder nå. Mest torden det rundt Østfold ytre Oslofjord for øyeblikket. Utover dagen så vil nok torden forsvinne, og det blir også vanlige regnbyger. Og så øker vind til frisk bris fra nord og opp i stiv kuling ut ytre Oslofjord, så ikke dagen for småbåttrafikk. Det blir blåset veldig mye ut ytre Oslofjord i dag fra nordretning. På Sørlandet så har de byg i dag, særlig østover på Sørlandet. Kan være litt sol av og til i vest i Agder i dag, og der vil temperaturene kunne komme opp i drøyt 20 grader vest i Agder, mens det ligger under 20 lenger østover. Og Vestlandet så forstått det nok dagens værvinnere, både temperatur og værmessig. Så vi kommer over 20 grader i de fleste byene på Vestlandet i dag. Fra Indre Sogn og sørover så det gode sjanser for å oppleve temperaturer på 20 eller overkant av 20 grader, og perioder med sol har stort sett oppholdt seg. På kysten nord for Vestlandet så vil det være mer skyer og også litt av den lavere temperatur, men det blåser ganske mye på kysten i dag. Det ligger noen tåkeskyer rundt Stavanger for øvrig nå, men det skal vel lette løpet av formiddagen, og vinden øker til kuling fra nord langs kysten, så Vestlandet får mye vind i dag. Trøndelag og Møre-Romsdal oppholder seg stort sett, periode med sol, særlig i Møre-Romsdal, men her temperaturen lavere, bare rundt 15 grader i byene i Møre-Romsdal, og lokalt enda litt lavere i Trøndelag. Nordland skikkelig kjølig hver dag, temperatur på maks rundt 10 grader nord i fylket, og 10-13 lenger sørover. Skyet eller delvis skyet, og når regnbyger, flest bygger nordover i fylket. Også uvanlig kjøledag i Troms, temperaturer på maks rundt 10 grader, og i kveld så vil temperaturen synke såpass mye at det blir snø ned i, ja, for i høyfjell i Troms blir det snøbyger i kveld, med temperaturer som da uvanlig lave for årstiden. Og i Finnmark i dag, når byger særlig vestover, hvor temperaturen ligger på rundt 10 og 10-15 grader indre østre Finnmark, hvor det blir opphold seg. Og på Spitsbergen i dag så blir det temperaturer på ja, knapt 10 grader, faktisk ned mot 7, og delvis skyet oppholdsvær.
1: Det veldig mye som foregår på værfronten. Tusen takk for den oppdateringen, Terje.
3: Bare hyggelig.

0: Det var, vet du, Lionel Richie og hele resten av gjengen i The Commodores som sang om nattskiftet i låten som heter Night Shift. I for det så skal vi til Rendalen i Østerdalen, til de dype skoger og rolige fjell og fiskerike vassdrag. Der finner vi en skogsbonde som både sanker og dyrker og jakter og fisker. Halvor Sveen, god morgen!
1: God morgen, god morgen!
0: Er du kommet deg ut i skaven allerede, eller...
1: Nei. Jeg var ute sent i natt for at vi har dyr på beite, så jeg prøver å kjøre en tilsynsrunde hver kveld, så jeg var vel inne at vi ligger ved ett tid eller noe slik den skjer.
0: Altså, bare for å peke, altså du, i Rendalen, da er vi jo midt inne i innlandet i de dype skogene, ikke sant?
1: Ja, det er vi. Rendalen er for øvrig en av Norges aller største kommuner, over 3000 kvadratkilometer.
0: Ja.
1: Ja, de fleste vet hvor Birkebeineren går en, mellom Rena og Lillehammer, og da bor jeg 4 mil nord for Rena.
0: Ok, så da har vi plassert det på kartet. Ja. Men hva er det du høster ifra skeven når du er ute i der og travet?
1: Ja, det er vel egentlig det meste. Jeg har pleid å sagt at jeg har aldri kjøpt en kilo med kjøtt på butikken, den har vi hentet i skogen. Yes. Så jeg vel, kan vel si at jeg er oppvoksen på elgkjøtt. Det er egentlig hovedingrediensen i maten i alle mine år. Og så har vi bo ved siden til Storsjøen. Den er fiskerik. Det er både sik, ørret, har alt mulig, egentlig alle ferskvannsfisker som finnes. Og så har vi vært heldige, så vi har et vatten inn på kjøren der det er ørret. Så vi henter noen middag der.
0: Altså, bor du i ditt privat, eller personlige paradis, egentlig? Eller?
2: Matfat.
0: Ja.
1: Det er helt riktig, og jeg sier det, du brukte akkurat de ordene jeg bruker ganske ofte. Og jeg kaller meg jo privilegert, som har muligheten. Litt morosamt, dette med plukking, bærplukking og høsting generelt. Da, for det var jo ikke noe slik fett med penger, så den første sykkelen jeg hadde, den plukket jeg blåbær for. Jeg skal love deg at, det er helt sant. Jeg tror det var i 1982 eller 83. Og den ble kjøpt på Plato Mursta på Hamar, og jeg tror jeg betalte 1134 kroner.
0: Og alt var blåbærpenger?
1: Det var blåbærpenger, ja.
2: Men du, hallo, du sanker, og du dyrker, og du jakter og fisker og bor midt i et matfad. Hvor mange frysebokser har du?
1: Her i huset mitt er det to, men bort på garn så har vi en 3-4. Ja. Så der er det. Så vi er livredde for at strømmen skal gå. For
0: altså, hvor stor sirkulasjon er det i de frysebokserne? Ligger det ting der som...
1: Det er det som er problemet, ikke sant? At du høster og samler og legger i fryseren, og så glemmer du nesten noe som er der. Men det siste jeg la i fryseren som er selvfanget, det er en laks ifra Namsen. Jeg hadde en fenomenal tur oppåt Salmon and Train Experience åten Haugen og fikk en laks på 5,5 kilo.
0: Wow.
1: Som ble røkt på Fagervik i Namsos, og det er den siste selvfangedingsen som ble lagt i fryseren, og jeg gleder meg voldsomt. Vi driver også med eggproduksjon. Vi har 7,500 høner. Ja. Det å få eggrøret fra eget hønsehus og selvfanget laks, det blir helt perfekt.
0: Ja, og Åkervik i Namsos er veldig flink på å røyke disse også, altså.
1: Der har vi det, ja. Åkervik var det.
0: Jeg sitter jo bare og nikker her, for altså, som du sier, Salmon and Train, det er en fantastisk plass i Namdalen, hvor de har parkert togvognene på en nedlagt jernbanebru over elve. Og så bor du i de togvognene og sover i sovekupé og lager frokost i messevognene. Så det er helt unikt.
1: Det er også for alle dere som ikke har... Om dere trenger ikke å fiske laks selv, hvis dere er i området, så stikk innom og se på det. Det er matservering og det er alt mulig. Det er en helt fantastisk opplevelse.
0: Ja.
1: Jeg kjente jo Rora, så jeg bodde sammen med dem som rodde. Og jeg kjenner jo dem som på Grande gård, og dette er, helt tatt, den der kulturen rundt laksefisket, det er helt ja, en magisk opplevelse.
0: Fikk vi tatt med det også.
1: Ja, og da vi prater om dette med spesielle tradisjoner, jeg har over heldig og fått være med en par vårer borte i Tufsingdelta, og fiske gjedde. Altså, gjedda kommer inn der på våren, og det var jo også et matauk for de folka som bodde i området der, og det å få lov til å være med og bo i den tømmerkaja som var flere hundre år gammel, og få ta del til den tradisjonen, det var også noe som jeg har sett utrolig høyt.
0: Men hva, la meg få spørre nå, dette igjen nå, med fare for å tråkke, altså bare avsløre meg selv som helt på siden, jeg har ikke smakt gjedda. Jeg vet ikke hvordan gjedda smaker. Og så snakker jeg med folk både fra innland og alle veier, altså gjeddekaker og alt dette der. Ja, er det noe godt? Og så halvparten sier, nei, jeg er ikke noe glad i det. Og så sier de andre, nå, det er noe det beste som finnes. Hva sier du, Halvor? Er det godt med gjedda?
1: Jeg var litt som deg, for vi har jo vært dreggekonkurranser i Lømnesjøen her i Rendalen, og de tok opp hundrevis til kilo med gjedde, og det lufter absolutt ikke noe godt, det er ekkelt og det er slimete, men den gjeddekaken som jeg var servert på den turen, som var spedd med gittmjølk fra Tufsingdalen, det var fantastisk godt. Ja. Og jeg skal love deg det, Rune, at nå lever vi i en verden. Det er uro som bærer det. Vi vet ikke. Plutselig en dag så skjer det at det er ikke mat å få tak i butikker.
0: Ja.
1: Da må vi må aldri glemme den kunnskapen det er med å dra ut i naturen, plukke bær, fange fisk. Jakta er dessverre vært det for enkelt utvalgte. Heldigvis er det noen da, som kan ja, noen aktører så du kan få tak i det for litt like, hold på å si, billigere eller lavere kostnader.
0: Ja.
1: Men småviltjakt for eksempel, harakjøtt. Hara er utrolig godt da det blir gjort på den måten. Ja. Det er helt sant.
0: Ja, nei, jeg tror det er ingen grunn til å tvile. Jeg smakte kanin en gang for mange år siden, det var godt det.
1: Ja. Og så har vi også og bæressursen, ikke sant? Her nå så er det jo, nå er det nyss før multa ble moden. Det er jo, mange har jo, altså i år med lite multe, så hvis de klarer å finne en kilo eller to, så er liksom, da er julekvelden redde.
0: Ja.
1: For i Østerdalen så er det, her er det vi er tradisjonsrike, og her er julekveldsmaten, vel desserten på julekvelden, det er multkrem.
0: Ja. Det i Namdalen, hva skal jeg fortelle deg?
1: Ja.
0: Men det der var et veldig fint perspektiv, Halvor. Man kan aldri vite når matforsyningen blir kuttet av. Det å være til en viss grad selvforsynt har en verdi langt utover det rekreasjonelle.
1: Halvor? Ja, og så er det litt morosomt, eller det er ikke morosomt, men husk på, i 1940, da var 40% av Norges befolkning sysselsatt i landbruket. Ja. I år, eller nå, så er det mellom 3 og 4 promille.
0: Promille, faktisk.
1: Ja, promille, faktisk. Hvis du tar 1000 tilfeldig utvalgte i Norge nå, så er det mellom 3 og 4 til de personene som produserer mat. Så vi er utrolig sårbare, og det er veldig, veldig viktig at alle vi som tror at mat, eller ikke vi da, mange tror at maten i Norge, det er liksom bare, det er ikke noe problem. Men plutselig en dag, så kan det skje noe som det, den produksjonen stopper, og da vi har muligheten til å gå ut i naturen, og sanke, og fiske, og fangste, så behøver vi ikke sulte.
0: Det skal vi la være siste ord. Tusen takk, Halvor, for at du var med. Jeg har funnet frem en låt kun til deg av Tøne, som heter Fulle Fryser. Og den skal jo du ta med deg, og så reflektere litt over hva som ligger i de 6 fryserne, mens han synger. Ha en fortsatt fin dag, Halvor.
1: Ha en fin dag, hei.
3: Tina, det er solbæren fra 2013. Fulle fryser, fulle fryser. Gidde du gå og ta opp noe? Fulle fryser, fulle fryser. Fitt at du får rette logget.

0: Dette her er jo for, det er første gang Tønes slår seg på syntpop. Det er, men altså, det er noe. Han friser saus.
1: Det er spennende samarbeid.
0: Han friser saus, det skal jeg innrømme at det har jeg også gjort med flere anledninger. Spesielt base til saus. Og så friser jeg sopp, men det er etter at jeg er tørket og vakuumpakken. Det er mye rart i frise, altså.
1: Du finner litt av hvert i en gammel fryseboks, en som forteller, fant en gammel rev som skulle vært levert inn og fått skålpremie for.
0: Fant en rev?
1: Ja, og et 8-10 år gammelt lamakjøtt. Det smakte helt greit, men det var litt rart når du kjente dyret så godt. Helt snab i bonde.
0: Åh, nei, stakker. Jeg ser at det er veldig mange som sender fine meldinger og som skriver at de får sanke ting. Nedtur hver julaften når mormor serverte multekrem, men mange år senere fikk jeg servert multekrem der multene hadde fått et kort oppkok først. Det var noe annet. Og siden det så har multekrem vært en høydere, skriver vedkommende.
1: Jeg lærer, jeg hører og jeg lærer.
0: Ja, hun skriver med sankerips, solbær, svart surbær. Svart surbær, hva er det for det? Svart surbær?
1: Aldri hørt om.
0: Nei, og det hørtes godt ut. Hageblåbær, plomme fra egen hage, og den er bare ca. 150 kvadrat. Og eple da, når ikke hjorten er på eplene før oss.
1: Jeg tar litt selvkritikk i den avstemmingen vi har gående, for Carl Christian han forteller at dere glemte et alternativ i avstemmingen om sanking.
0: Ja.
1: Oss som ikke sanker og ventet noen andre har gjort det, så går vi i den lokale butikken.
0: Ja, jeg tenkte på det, men jeg tenkte, det ble jo litt for opplagt. Jeg sanket jo en del på både Rema og Coop, altså jeg minner meg det.
1: Også den som forteller at veden var med ikke to ganger, Rune. Han var med 7 ganger.
0: Åh!
1: Da du feller ned, ja. Da du kvister den, da du sager inn i rette lengdene, når du kløver den, når du lører den, og da du ber for... Da du ber for masse med deg inn.
0: Ja, ja. Og så når du
1: brenner. Og så når du fyrer. Ja.
0: Ja, ok.
1: Godt sagt.
0: Ja. Fortsett gjerne å sende oss melding om hvor du sanker, og hvor du tar med deg fra naturen. Du finner oss i sendinfunksjonen i NRK Radio-appen. Nå nærmer det seg litt nyheter. Dette her, nå flyr jo tid ifra oss her. Mye vi skal rekke. Vi skal ta med oss Ine Hoem nå opp mot nyheter. Låten heter Broren din. Og så snakkes vi på andre siden.

0: dette er NRK Nyheter klokka 8. Slukkingsarbeidet held enda fram i Krokstad Elva i Drammen kommune. Det er ikke spraying til nye bygg, men i skogområder er det fremleis ikke kontroll. Kring 100 mennesker fra Sivilforsvaret og brannvesenet jobber nå med å slukke den voldsomme brannen, som har herjet i over 12 timer. Fra klokka 5 hadde redningstjenestene endelig dagslys nok til å sende helikopter i lufta som kan bidra med slukkinga. Flere hundre mennesker har mistet bostadene sine som følge av brannen. Ole Andreas Moe er en av mange som ble evakuert fra bostadområdet.
1: Både jeg og kona mi kjenner flere som har mistet huset sitt oppi der, og barndomshjemmet til kona mi forsvant oppi der. Og nå, ja, det mange, mange som har berørt av det. Det tragisk kvale, egentlig.
0: Og USA har angripet Iran for 7. natt på rad. Iran svarer på åtaker med å angripe amerikanske militære mål i Kuwait ifølge revolusjonsgarden. Herren i Kuwait melder at de nå skyter ned droner og missil som kommer fra Iran. Kuwait Airways har utsatt de fleste flyginger som følger av stengt luftrom over landet, det melder nyhetsbyrået Reuters. 7 personer er drepne og 24 såret i et ukrainsk angrep mot et logistikksenter i byen Kotovsk i Russland. Det sier guvernør Yevgenij Perivsov i regionen Tambov lørdag morgen. Over 350 droner ble sendt mot Moskva-regionen natt til lørdag, ifølge ordføreren i Moskva. De fleste ble nøytralisert av luftvern, det melder NTB. Ikke bare jenter, men også unge gutter blir presset for penger etter å ha delt seksualiserte bilder, og det skjer oftere og oftere. Bare i Nordland er det 16 tilfeller på 3 veker, det forteller vår reporter Monica White-Martinsen.
2: Også på landsbasis har det vært en markant økning i sommer, ifølge Kripos. Rådgivningstjenesten Slettmeg bekreftet økningen og har disse anbefalingene.
3: Du skal aldri betale, for da viser du egentlig at du har betalingsvillighet og kan betale. Og det vil føre til at du vil bli bedt om mer penger. Og videre er det jo å stoppe all kontakt med de som prøver å presse deg ut.
2: Politiet sier de ikke vet årsaken til økningen, og oppfordrer de unge og foreldre til å sikre bevis og å anmelde.
0: Vi hørte også Eivind Reina Holm i Slettmeg. Og så til sist har vi med at alle togtrafikk mellom Oslo og Lillestrøm går nå igjen som normalt etter hovedbanen ble stengt i går på grunn av strømproblem. Og det ble tidligere sagt at Gjøvikbanen var stengt. Det stemmer ikke. Alle toger på banen skal gå som normalt. Nyhetene fikk du av Kristin Almeland Manger.
4: Opptur med Rune Nilsson og Ingvild Bjørland på NRK P3.

0: Alla liv should be du og spill. Jonny Spill sang Hellbillies for deg i opptur NRK P1, hvor vi i dag har litt sånn fokus på matauk.
1: Ja.
0: Sanking, plukking,
1: alt med hente fra naturen og inn i heimen og til kaldere døgn.
0: Ja. Og du når oss som vanlig til når du, hvis du vil kommunisere med opptur i NRK Radio. Altså appen som du har på telefonen. Trykk send inn og alt det der. Dette kan vi nå. Elisabeth Fredrikke skrev litt tidligere, tok jeg med her nå i forrige time, at hun skrev, jeg tror generasjonen før oss var mye bedre til å samle i naturen. Og vi har funnet frem et lite eksempel på det. Dette her er Filmavisen. Det er fra 1956. Og dette er jo alltid herlig å høre, altså jargongen, språket. Det er jo en fest i seg selv. Men det med sopp, det er det med lenge behør.
2: Sopp er både god og billig mat når en bare finner fram til de ufarlige sortene. Den deilige champignongen for eksempel har mørke skiver. Den farlige fluesoppen har hvite skiver. Rødskivesoppen har røde skiver på undersida og er giftig. Mens blåmuserongen med blålilla underside er en av våre beste sopper.
0: Blåmuserongen, den kjenner jeg ikke til, faktisk.
2: Fåresoppen, som er ganske små porer på
1: undersiden, hører med blant i spisen.
0: Han snakket om fåresoppen, som jeg fant så mye av på et tidspunkt. Det som er så fint nå når du går ut og plukker sopp, det er at du kan, jeg har en sånn artsorakel og sopp-app. Og hvis det er noe du er i tvil om, så går det an å ta bilder. Og på sånne utfartsdager, altså når det er mange ute og går, altså jeg sier i helgene eller når det er fridager, så sitter der soppeksperter på vakt og tar imot det og svarer deg i denne appen. Den er geniale. Jeg skulle sikkert aldri sagt det, for da får jo jeg aldri svar igjen når alle andre skal inn der.
1: Men hva type sanker er du, Rune? Altså, foreldrene våre, og besteforeldrene våre, de gikk ut og brukte det de hadde, hentet, stuvlet, ja. Spann. Et eller annet og fikk det med seg. Og nå leser jeg mer og mer at det har blitt sånn trendy greier, de kaller det New Nordic Trend, og da blir Oslo-hipsteren beskrevet som sanke granskudd og gaukesyre til femretters middag med spesialdesign av soppkog og sånn sankekniv. Har du det?
0: Nei, jeg fikk en soppkorg for Klaas Olsson i gave av min gode venn Gil.
1: Du har?
0: Ja, jeg har soppkorg. Ja. To forskjellige størrelser, faktisk. Og så har jeg kjøpt en sånn kniv, men den glemmer jeg alltid.
1: Du er hipster.
0: Nei, jeg er ikke hipster. Jeg har sånn en fin soppkniv med kost bakpå.
1: Ja.
0: Så er det jo kniv da. Tenk om det er noen flere funksjoner, det tror jeg ikke. Det er sånn billig greie, det, men jeg glemmer alltid å ta den med. Så jeg bruker den jeg renser når jeg kommer hjem.
1: Men tenk hvordan foreldrene våre holdt på.
0: Ja.
1: Har du vært i kjelleren til foreldre, besteforeldre og sitt at lysboksene, ja. Alle syltetøyglasser?
0: Jeg lagte en tv-serie som heter Ikke gjør dette hjemme for noen år siden. Da tok vi over en del gamle hus, blant annet et i Trondheim. Og ned i kjelleren der så stod det den største samlingen av norsk glass jeg har sett i mitt liv. Da var, altså de kunne sikkert lagre halve Østmark, det var helt vilt. Men sånn måtte man jo i mye større grad gjøre før.
1: De samlet på hver en boks, og det var låg, og ingenting past, og det var saftkoker, og det var strikker, alt ble tatt vare på, og det ble fylt opp hvert eneste høst, og de gjorde det ikke fordi de var så veldig interessert, de gjorde det fordi det var overlevelse, og det måtte spares penger.
0: Ja, og så merker de det i boksen med en tape er det med løkkeskrift og et årstall som var helt umulig å tyde.
1: Ja. Av en grunn, sånn at vi alltid kunne ete det.
0: Ja, det var det. Har du opplevd noe lignende? Her så har du eksempler på sanking eller plukking, så bare send det til oss.
1: Hvordan ser du ut i kjelleren din?
0: Jeg har ikke, jeg har jo kjeller for så vidt, men det er bare en bod, og det er... Ja, du trenger ikke kart der inne, for å si det sånn. Det er ganske lite og fullt. Du når oss i appen med NRK Radio, bare det jeg skulle si. Vi må spille litt musikk. Det er lenge siden jeg har hatt radiosending, jeg er helt forvirret. Forvirret som en nyfødt kalv i et digert fjøs. Dette er veldig kjekt, vi går videre. Adele!

0: was just like a song when we were young.
1: When we were young, sang hun det. Ja, det en stund siden.
2: Du, hør. Sommeren 1969 ble det ifølge min mor tomt for Norgesglass i butikkene, fordi det fantes så enormt store mengder bær og frukt som ble plukket og skulle kokes og oppbevares i kjellere rundt det ganske land. Kan du, for de som ikke vet hva et Norgesglass er, kan du beskrive?
1: Norgesglass er jo helt genialt, fordi at altså i dag hvis du skal legge noe på glass, jeg har ikke sett at det går an å få kjøpt Norgesglass. Ja, kanskje det, jeg vet ikke om de lager det nye. Jeg har ikke sett det i hvert fall. Men da får du gjerne en sånn keramisk lokk, og så er det en sånn klype, og så ligger det en strikk rundt inn i lokket, ikke sant? Og så er det en sånn
2: trøttende vaske.
1: Ja, det er veldig trøttende vaske. Og i tillegg så tar det mye plass, for hvis du skal konservere noe på glass, så må du koke det glasset, destillere det helt, og så legge på det du har kokt, eller det du skal sylte, eller hva som helst, og så skrur det godt igjen, og så skal det være lufttett, og da kan du jo holde i årevis. Og det som er så fint med Norgesglass, at det er bare et helt rundt, flatt lokk i glass, fine sånne runde glass, og så står det Norge på.
2: Og så de røde strikken.
1: Og så ligger det strikk inne i det lokket.
2: Er det strikk? Ja, det er vel en sånn
1: gummipakning.
2: Pakning, ja.
1: Og så er det bare en aluminiumsring, altså skruelokket, ja. Så det tar så lite plass. Det er veldig mye enklere å koke alle bestanddeler i det glasset enn de der utførlige keramikklokkglassene som de selger på Søsterne Grene og rundt forbi.

fotball-VM samlet hele Norge. Nå skal det krones en verdensmester. Fotball-VM finale. Spania, Argentina. Søndag kveld i NRK TV og i appen NRK Radio.

0: Cezinando, ingen lager helvete som vi. Nå skal du få en demonstrasjon i språklig presisjon. Her er Helene Renton, hun sendte oss en melding. Hør dette her verbale kunstverket. God morgen, opptur. Norges glass bestod av selve glasset, rød syltetøystrikk som var løs, flatt glasslokk som hadde spor til strikken, og til slutt aluminiumsringen som skrur det hele på plass.
1: Helt korrekt.
0: Nettopp. Og det som er enda kjekkere med det Norges glasset, er at det lages fortsatt. De Hadeland glassverk lager de. De selges der, i deres nettbutikk, og hvis nok så har de det på Jernia, ja, i forskjellige størrelser.
1: Dette tok så fyr, ja, når vi tillot oss å si, stille spørsmålet, selges Norges glass ennå?
0: Jeg
1: måtte lukke ned hele mitt system, for at inboxen bare rullte opp og ned og frem og tilbake, fikk for mye. Der finnes Norges glass der ute, er vel det enkle budskapet.
0: Det er ikke lenger noen som helst tvil om, og det er veldig glad, det skal jeg skaffe meg.
1: Ja, og vi snakker jo om det i dag, vi snakker om dyrking, jakting, sanking, og alt du finner ute i naturen, og du kan jo svare i radioappen også, hvorfor du sanke, hva du sanke og hvorfor du ikke sanke. Og jeg gikk etter de frodigste hagen i Stavanger og spurte om akkurat det samme.
2: Den har masse rips og blåbær og epler og pærer og blommer.
1: Det var ikke lite det.
2: Nei, det er ganske mye.
1: Hva gjør du med de?
2: Med saft og sylte litt, og så fryser vi litt til vinteren.
1: Hva vi står og ser på her?
2: Det er ripsbær. Har vi litt jordbær og litt poteter og masse jordskrokk.
1: Så flott da.
2: Ja,
1: gir du vekk eller bruker du alt selv?
2: Nei, jeg deler gjerne hvis noen vil ha. Så det er alltid kjekt da, når man kan høste, når man har sådd, at man ser at det vokser litt.
1: Sanker du?
3: Ja, jeg er ferdig med å begynne, ja.
1: Hva du skal begynne med?
3: Da skal jeg begynne å dyrke grønnsaker, sette opp en eplehekk.
1: Oi!
3: Og så blir det litt mer busker, tenker jeg, bærbusker. Prøver på litt forskjellig, men vi kan gjerne begynne med det som er enkelt. Poteter og gullrøder og litt sånne ting, brokkoli og rosenkål og...
1: Er det beredskap? Tenker du å være litt sånn kjølhjulpen?
3: Ja, kjølhjulpen, ja.
1: Ja, godt det.
3: Ja, og så blir det gjerne et drivhus med tid i stunder her.
2: Masse. Bær og frukt og grønnsaker. Ja, you name it. Bjørnebær, hvitrips, rødrips, solbær.
1: Akkurat nå, hva går det i nå?
2: Akkurat nå tar vi høstet hvitløken. Det var tid for det. Og så er sukkerertene på. Sopp er jo vanskelig å finne, så det har jeg ikke gått meg inn på. Men blåbær og tyttebær, det sanker vi i naturen når vi er ute på tur.
1: Hvordan ligger du an med jakt og fiske?
2: Dårlig.
1: Jeg begynner snart å få en teori om at mennene driver med jakt og fiske, og at damene driver og dyrker urter og grønnsaker.
2: Tror faktisk du har et poeng. Jeg har både jordbær, jeg har mais og sukkererter, stangselleri, poteter, salat, vårløk, solbær, epler. Og inne i drivhuset så har jeg forskjellige typer tomater. Jeg har snackpaprika, spisspaprika, agurk.
1: Hvor mange fryseboks har du?
2: Jeg har fryseboks hjemme, og så har jeg fryseboks her i kolonihagen og på hytta på fjellet.
1: Hva gjør det deg å sanke sånn på denne måten og dyrke?
2: Det gir livsglede.
1: Se de tjukke sukkerertene.
2: Ja, ingenting er som å plukke sukkererter.
1: Kan jeg ta en?
2: Ja. Sånn, du kjenner den der med knasende følelsen.

0: smør i ørene for Emilie Nicolas Oh Love heter låten. Vi snakker mye om og fortsetter å snakke om både sanking og plukking og ja, alt mulig, fisking, jakting. Og så har vi vært inne på flere ganger at dette her var jo folk veldig mye flinkere til før, altså generasjonene før oss, ikke bare flinkere til, men også veldig mye mer avhengig av. Og jeg var kikket litt på dette her mens vi forberedte programmet og så tilbake til under krigen da, under okkupasjonen. Da var det jo helt, da var det tvingende nødvendig. Og de satte opp egne bærtog ifra Oslo som gikk ut til utkantene for at folk skulle kunne, bare hør på dette med.
1: Matauk vel et av de mest brukte ord i det norske språket for tiden, og nå er det jakten etter skogsbærene det gjelder. Køene til bærtogene og kampen om plass i kupéen er dagligdagse foreteelse på Østbanen.
0: Og her er det, får du se bilder av folk som springer over perrongene med bærplukkere og bøtt og spann, og pinntrange tog fulle av folk som skal ut og plukke mat. Altså helt nødvendig mat, ja.
2: Mat, auk, det er jo fantastisk ord, lenge siden jeg har hørt.
0: Og så i tillegg til det da, når det var noe til overs, så kunne man jo lage enkelte litt sånn luksusprodukter også, eller på en måte, ja, nytelsesprodukter.
2: Ja, hva når du vil hende?
0: Nei, jeg har fått en melding fra Håkon her, som sier, god morgen, artig tema, min mormor lager vin. Hun var flink husmor på 50-60-tallet, og vel videre også. Etter hennes bortgang ble huset solgt og måtte tømmes, og kjelleren var full av fikenvin, plommevin, syltetøy i alle varianter. Det havna på mine foreldres kjølerom. Jeg var vel 15, Jørgen overnatta, mor og far var borte, med testa. Så står det ikke mer da.
2: Så står det ikke mer.
0: Nei.
2: Med testa, prikk, prikk, prikk.
0: Ja. Men altså, min bestefar lagde også vin, husker jeg. Men han gikk bort i, det var vel 85, tror jeg, da var jeg 12. Jeg rakk jo aldri smaker på den vinen, men jeg husker jo at det sto sånne svære grønne glassballonger med sånn snør på toppen og drypte og ploppte.
2: Ja.
0: Nei, kjelleren. Plump.
2: Jeg ble avskremt etter Emil, jeg.
0: Åja.
2: Når jeg så stek med grisen og han.
0: Ja. Er du redd for å heise flagg på grunn av Emil også, eller Ida i flaggstånd?
2: Ja.
0: Nei, men det er så, grunnen til at jeg tok det opp, hvis det er noen som hører på noe som lager vin ut ifra ting de sanker selv.
2: Likør.
0: Jeg kan ikke sende en melding, jeg har fryktelig lyst til å snakke med
2: dere. Og oppskriften også.
0: Ja, jeg vil ha oppskriften, og så har jeg lyst til å høre hvordan man gjør det. Altså, jeg har hørt snakk om løvetannvin i alle år, jeg kan ikke forstå hva det er. Hvordan gjør du det? Hvordan smaker det? Smaker det løvetann, eller har du så mye sukker i at det smaker noe annet? Altså, det er så mange spørsmål. Så hvis du er en av de som kan dette, som lager vin av ting du plukker, send oss en melding i NRK Radio-appen, og så ta gjerne med nummer, så kan vi få ringe til deg, men jeg har lyst til å snakke med deg.
2: Del gledene.
0: Ja. Vi skal ha med oss Tobias Sten nå, og så skal vi ut i naturen etter hvert her.

0: Det var Sten, nej hånd i hånd, unnskyld, Tobias Sten, ja. Tycker jag får läsa här. I Norges glass legges ner bit for bit med friske frukt og bær så blør. Her fylles på med sukker og sprit, så frem til jul får stå i fred, og da kalles for likør.
1: Amen.
0: Amen. Vi skal ut på tur.
1: Vi har fått med oss en jeger, en sanker og en lærer, alt i ett, fra Stavanger, Emilie Børresen. God morgen.
2: God morgen, god morgen.
1: Hvor finner vi deg denne morgenen?
2: Nå sitter meg og jentungen på 7, vi sitter i et telt i Vinterfjord og ser ut over hele fjorden med Sandøy til venstre og Vikedal rett frem.
0: Ja, altså, nå du, altså for deg som sitter helt andre plass i landet, kan du er rett på utsida av Stavanger da?
2: Ja, i alle fall rett på utsida av Haugesund.
0: Ok, så, ja, så du et stykke lenger nord. Det fint, da har vi plassert det på kartet. Er dette vanlig for deg å våkne i et telt i Vinterfjord?
2: Det er kanskje vanligere å våkne i en bil faktisk, men med unger på slep så er det best med telt, tror jeg.
0: Ja. Nå fikk jeg helt i gangen jeg har våknet i bil, det er ikke noe gode minner. Det er helt andre sammenhenger.
1: Ja. Men du, Emilie, du er lærer. Hvordan er det elevene dine merker at du er en sanker og henter ting fra naturen?
2: Nej, altså de merker det gjerne på mengden blod og kadaver i klasserommet først og fremst, men også gjerne litt på skolelunchen. For det hender, altså rektor er gysla greie og lar meg få fritt spillerom på hvor jeg gjør min undervisning. Så da hender det at vi er ute og sanker det som er av edende greier i midtrabatten eller langs parkeringsplassen til skolen. Og det altså, der er jo så utrolig mye av både løvetann og skvallerkål som folk gjerne tenker bare ugras, så elevene mine både har fritert og vokka og lagt sirup av og ja, jeg tror det er sånn at de aller fleste i den klassen kan springe ut og finne i hvert fall en eller to etende urt eller minigrønnsak i skolegården.
0: Og det har de fått mange ganger. Hva klassetrinn er det du underviser, Emilie?
2: Nå går og begynner de i sjette, og dette har jeg gjort siden de, eller jeg har gjort det med tredjeklassinger, og jeg har egentlig gjort det med hele skolen, for vi er søkt og midler, og jeg har gjort det med førsteklassinger også.
1: Hvorfor er dette viktig, synes du?
2: Det er vel en eller annen sånn en ur-greie, altså like med at det er greit å kunne klare seg med det du har rett rundt dørene. Altså det er jo en blanding av det med å spare penger og det med å vite hva for noen små skatter du har. Du trenger ikke gå og ta en liten tablett med vitaminer hvis du kan gå og lage en suppe av brennnesler. Du trenger ikke gå og kjøpe spinat hvis du kan få i deg samme stoffene fra brennnesler eller fra andre nyttvekster som er rett ut for døra di.
1: Og så hørte jeg, la oss gå tilbake til blod og kadaver i klasserommet. Du jakter også, fortell litt om det.
2: Ja, det var en stakkars lærer som jobbet med meg, som sa at det er ikke det at jeg ikke tåler blod. Og dagen etterpå da, så var det jo gjort, for da hadde jeg tatt med meg halvparten av det som lå i fryseboksen, og gitt elevene de knivene jeg hadde, og da gikk de i 3. klasse. Her, kutt i vei, og så ser vi gamle bilene. Så det er jo spennende i seg selv, men jeg har kompiser som jakter mye stort. Jeg har gjort det selv også, altså, men skinn og sånt noe synes jeg er superspennende å kutte i og garve på. Og det får jo elevene være med på, å snekre sånne rammer som de står med kniver og så skraper av fett og så lager på saltblandinger og legger skinnet oppi og bare midt i skolegården, og så legger vi det gjerne til rotning ut i under en rotvelt eller noe i skolegården, og så ser vi hvor lang tid det tar å forsvinne, eller så kapper vi av en bit av det pelsskinnresten, og så farger vi det. Det er jo mye av plantene som er rundt omkring tepperot, for eksempel, de der bittesmå gule blomstene som ligger i, når du går tur i fjellet, eller de kan være i hager også. De har rødene gir røde farger, så å bruke det som er plukket av hjortehår for eksempel, det bruker de til fluebinding. Så det blir liksom en sånn en runde sirkel med kunst og håndverk og mat og full pakke. Jeg har også hatt med
0: Men faren for, bare Emilie, var faren vår virket liksom ens rett? Altså, jeg nevnte jo at jeg hadde veldig lyst til å høre fra noen som lagde vin, eller i det hele tatt. Altså, jeg vet å minne fra egen bestefar som gjorde det. Det har du jo, det gjør kanskje ikke så mye av det i skolegården. Men,
2: nei.
0: Nei, men du har gjort deg erfaringer med det også?
2: Ja, det er noe med hver, altså når det er vår og når det er sommer, og for oss er egentlig ganske nye på dette med sanking og sånt, så er det jo like engasjerende hver gang det kommer en ny sesong, og nå kommer dette. Så bjørkeskudd da, i år, rakk jeg å samle. De som er så unge at de er klissete, så samlet jeg de på i krukka, hadde ikke norgesglatt, så det ble bare kjipe sultetøyglatt. Og hadde på brunt sukker og heldte sånn 60% over, og da har du rett og slett skog på glass.
0: Det
2: går ikke helt an å forklare den smaken, for det er jo ikke noe einersmak på det, men nei. Så bjørkeskuddene, det blir mer som whisky, men litt søtaktigt, og det er bare akkurat så å ta en slurk av skogen.
0: Får det noen farge? Blir det grønt? Eller blir
2: det blir brunt.
0: Brunt? Ja, det er sukker, eller?
2: Jeg tror bjørkeskudd også gir brune farger omtrent.
0: Ja, ja.
2: Men gjør du det samme med, eller koker sirup på de unge skuddene på rognebærtreet, når det har blad, altså når bladene der er veldig unge, så smaker det akkurat som marsipan.
1: Sakke, du er
0: fra det. Jeg skal holde på å rope, men jeg liker ikke marsipan.
1: Det gjør jeg. Men du, Emilie, du er et naturbarn tydeligvis, men bor midt i byen. Hvordan har det seg?
2: Nei, altså, du er jo født der du er født, og så får du bare gjøre det beste ut av det. Og det holder jo å gå og sette seg på plenen på en måte. Det er litt dette med hva som kan brukes i medisin og hva som brukes i medisin, det trigger veldig hos meg. Salver, og, altså når du har en liten rullik i plenen som romerne hadde i sekken sin mot sverdsår, så er jo det ganske utrolig når du plutselig finner ut. Det er jo som å finne vikingskatter hver dag. Jeg er like kjøpig hver gang ser han, altså.
0: Fantastisk.
2: Og når ungen setter seg ut og lager en eller annen film på, sitter og spiller en film for seg selv, bare sånn sommeraktivitet, og plukker opp, hun later så hun har fått en skade, og så sitter hun selv og plukker opp en rullik og stapper ned i denne liksom skaden. Det er jo helt utrolig. Så jeg har lagt galler og sånt, og det virker også.
0: Ja. Det der kunne vi jo snakket om resten av dagen, men vi er nødt til å runde av. Hva er planen helt til slutt, Emilie? Hva er planen i dag? Er det noe spesielt dere bejaktet det?
2: Altså, her er det mjødurt, som er det nyeste, men jeg skal faktisk inn til byen for å levere to hunder, se på besøk i kennel her, og da må jeg innom Randaberg og sjekke honningen.
0: Du har fullt program, det er fullt program, Emilie. Men tusen takk for at du tok deg tid til oss også. Dere må ha en fortsatt strålende dag ute i Vindafjord.
2: Ja, takk, takk. Ha en god dag.
0: Ja, ha det godt.
2: Ha det.

0: Erik Bananarama på det som faktisk, altså det allerede på tampen, Ingvild, den timen her flytter
1: går. Det brant av gårde, det lukter svidd.
0: Det åpenbart truffet en nerve, det veldig mange som glad i å plukke og pele og sylte og gjøre ting. Men jeg løtte bare ta med igjen, altså litt tidligere, helt ganske i starten av dagens opptur, før sikkert mange hadde stått opp, hadde vi med Marianne Meløy, hun skuespiller, hun er fra Vesterålen, bor i Trondheim, men hun er hjemme nå på tur i Vesterålen. Og det er fordi at jeg har hørt hun fortelle om hva slags forhold de har til multe i Vesterålen. Altså det er gull, det er helt spesielt, og det Marianne sier at hvis du går ut på myren, i myret i Vesterålen, så må du passe deg for å bøye deg altså.
2: Man kan si at akkurat nå så foregår det hos enkelte en personlighetsforvandling.
0: Ok.
2: For i det, ja, i det molta modes, da er det altså utmerket sosialdemokrater kan gå inn i en voldsom eiendomsrettfølelse. Og da skal ikke du gå og for eksempel knyte skoene dine hvis du går på en vei eller en myr eller noe sånt, for da kan det komme utspurt av en gærning som roper altså, plukker du molta på min parts og skriver deg. Nei, men altså særlig bøying, knyte skoene og sånn, ikke gjør det, gå med støvler.
0: Okay.
2: For hvis du får bøye dem ikke, ikke sant, på en myr, så ser det ut som du plukker, og det skal du ikke gjøre.
0: Nei.
2: For i Nord-Norge så har vi en egen, altså lov om molta er spesiell i Nord-Norge. For det er ikke lov å plukke molter på såkalt multebærland.
0: Okay.
2: Og hva nu det er for noe, det vet jo ingen. Så derfor har det jo vært masse rettsaker og forskjellig. Men så kan jeg si at plukking straffes likevel kun dersom den skjer mot eierens uttrykkelige forbud. Eller uten at bærene blir spist på stedet. Da kan du se for deg at du må glefse i deg 8 liter molta på stedet.
0: Men da er det lov.
2: Ja, da er det lov. Det er en hard straff.
0: Ja, det er interessant å høre hvordan de verner om moltene i Vesterålen. Du, altså, vi må rett og slett bare si tusen takk for oss, men og Ingvild Bjoland, det er bare en fornøyelse. Men vi er jo tilbake her i morgen tidlig.
1: Vi er tilbake i morgen, men takk for kampen nå.
0: Dette har vært en svir, og veldig må jeg se frem til i morgen. Så skal det handle om helt andre ting. Og hvis du lurer på hva, så er det jo bare å ha på radioen når klokka er 7:03. Nå er det straks 9 timer her i NRK. Det er jo ikke reiseradio. Kjære folk, er det litt lenge siden du har vært på radioen, liksom? Vi sier takk for oss med Rebecca Bangfield. Låten heter Untangling. Takk for følge så langt. Bli her på NRK P1. Reiseradioen er rett rundt hjørnet.
1: Og høres i morgen.
0: Høres i morgen.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 9. Brannvesenet har fått kontroll på storbrannen i Krokstad elva i Drammen, det skriver Vestfold interkommunale brannvesen på Facebook. Samstundes brende fremleis flere steder i bostadområdet og skogen, og det er planlagt innsats gjennom hele dagen i de rammede områdene, sier brannsjef Jan Helge Kaiser i Vestfold interkommunale brannvesen. Flere hundre mennesker har mistet bostadene sine som følge av brannen. Ole Andreas Moe er en av over 400 som ble evakuert fra bostadområdet.
1: Både jeg og kona mi kjenner flere som har mistet huset sitt oppi der, og barndomshjemmet til kona mi forsvant oppi der. Og nå, ja. Det er mange som har berørt av det. Det er tragisk for alle, egentlig.
0: Et kraftverk og avsaltingsanlegg i Kuwait står i brann som følge av iranske åtak, det melder Reuters. Flere kraftgeneratorer har blitt slått ut ifølge Departementet for fornybar energi i landet. Åtaket skjer etter flere amerikanske angrep mot Iran i natt. Iran har svart med å angripe amerikanske militære mål i Kuwait ifølge Revolusjonsgarden. Herren i Kuwait melder at de skyter ned droner og missil som kommer fra Iran. En mann i 20-årene er sendt til sykehus etter han skal ha blitt funnet med stikkskader på en adresse i Froland i Agder. En mann i 30-årene som også skal ha vært på adressa er satt i arresten. Politiet er ferdig med åstedsundersøkinger på staden, og saken vil bli etterforsket videre utover dagen, opplyser politiet. Hetebølger i Europa og Norge har også sett varmerekorder i fjellet. Det bidrar til at isbreene smelter i rekordfart. Klimaforsker Ketil Isaksen ved Meteorologisk institutt ser utviklingen går i ei retning.
2: Disse isbreene, for eksempel Jotunheimen er kjent for, de smelter nå i rekordfart. Vi ser at disse oversomrende snøfonnene som det ligger mye av i fjellsidene, de blir mer og mer borte, de forsvinner helt. Permafrosten i høyfjellet, det er jo frost året rundt når vi kommer høyt nok til fjell, så den tiner. På sikt kan det også medføre større ustabilitet, økt sjanse for steinsprang og fjellskred da, i disse områdene i høyfjellet.
0: Og til sist, alle som har søkt høyere utdanning gjennom samordnet opptak har nå fått svar. 150 000 mennesker har søkt om studieplass i år. Alle som har fått tilbud må svare innen 24. juli. Likevel er det fremleis mulig å søke. Ledige plasser blir lagt ut 19. juli. Der lønner det seg å være tidlig ute, sier Sveinung Skule, direktør for Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Nyhetene her, de fikk du av Kristin Almeland Manger.

0: kan hende noen kan kjenne seg igjen I den der følelsen av å være alene på flyplassen, alt det på å si, det skjer aldri, men veldig tidlig på flyplassen, altså de første som tråkker inn dørene der, med sommerfugler I magen full av forventning, eller som jeg I dag tidlig, litt skrekkslagen. For jeg har sendt av gårde en 13-åring alene til England, og ta det med ro, han skal ikke på guttetur liksom, han reiser jo I forveien til familie, skal bo hos dem, bli møtt på flyplassen av sin Auntie Maria, men jeg føler meg så uansvarlig, og litt sånn dømt, skal du virkelig sende han av gårde? Han kommer til å ha det helt fint selvfølgelig. Han har fått med sånn følgedokument med bilder av foreldrenes pass, underskrift, sånn ja, han får lov, kontaktinfo, bilder av vår reiserute som skjer om en uke, så det skal jo gå bra. Så hvorfor føler jeg meg så hul da, inni brøstkassa, som om hjertet mitt ble med han gjennom passkontrollen? Skjønner du?
1: Ja, jeg skjønner kjempegodt det du mener, jeg. Ja.
0: Men vi skal kose oss. Jeg heter Ragnhild Silkebekken.
1: Jeg heter Alexander Sandtov.
0: Dette Reiseradio på NRK P1.

0: Boys, Summertime Love av Sabina.
1: Ja, jeg og Alexander har blitt enige om at vi må starte med et sånt rungende shoutout til Krokstadelva og Drammen. Vi tenker på dere, alle som bor i eller i nærheten av, eller kjenner noen som rammet av den forferdelige storbrannen. Og så hyller vi selvfølgelig alle som står midt i slukningsarbeidet. Ta vare på hverandre.
0: Masse kjærlighet og hjerter fra oss i Reiseradioen.
1: Ja, og Reiseradioen består av i dag et fulltallig lag, men vi som så skravler mest er Alexander Sandtorv, kjemikeren altså, og meg selv, Ragnhild Silkebekken.
0: Du, Ragnhild, noen ganger så er man sin egen verste fiende.
1: Ja, du tenker på sånn som når jeg startet uka med å vi kaller det kaste mine egne briller på sjøen, men jeg vil si at det skjedde liksom noe av, altså, ja, men det var absolutt min fortjeneste, ja.
0: Og jeg er også veldig god på dette her, så det som har skjedd da, det, nå er vi i det lille forresten. Jeg har et par med tøffler.
1: Tøffler, ja, vi skal dit.
0: Vi skal dit. En god gammel tøffelhistorie. Jeg elsker tøfflene mine. Tøffler er en klem for føttene. Jeg vil ha føttene mine stappet opp i tøffler så mye som mulig. Og her forleden, faktisk i går, Ragnhild, så kom jeg hjem til å skulle ha noe tøffelkos, og ja, da så jeg at den ene tøffel manglet.
1: Det er det verste jeg vet.
0: Og jeg må bare si, jeg bor alene, så det er veldig oversiktlig hvor ting er hjemme hos meg, og det er ingen andre som har mistet en tøffel liksom på mine vegne. Det er min skyld, og jeg kan ikke skjønne hva som har skjedd. Og jeg letet og letet, og under her og oppi der og inne i skittentøyskorgen og under sofaen og alt mulig. Og så fant jeg da etter mange, mange timer til slutt tøffelen, den var surret inn i et teppe.
1: Ah, jeg, som du hadde tatt over beina og tøflene en gang i går.
0: Altså, for en selvsabotasje.
1: Ja, jeg synes det er gøy fordi du liker en god tøffel, holdt jeg på å si, eller du er glad i å ha på deg tøffler. Jeg elsker det og har samme erfaring som deg. En tøffel blir ofte borte.
0: Ja.
1: Men jeg synes det er så rart at vi kaller kjærester som er snille mot kjæresten sin, holdt jeg på å si, for tøffler, altså at det er negativ konnotasjon. Det burde jo vært sånn en hedersbetegnelse å være tøffel.
0: Det er jo kjempekoselig med tøffler, altså jeg elsker en god tøffel, og det er veldig viktig med tøffler også. Hvis du har en eller annen historie om at du har skapt en eller annen selvsabotasje, gjort ting vanskelig for deg med å være distre eller skapt et problem, så vil vi gjerne høre om deg. Gå inn i appen NRK Radio og fortell.

0: Bucket List het låta. Det var Kurt Nilsen du hørte her I Reiseradion. Og da Alexander I sted fortalte om tøfflene sine, så hørte jeg at jeg fikk meldinger på mobilen, og det så frekt å ha lyden på. Men du vet, jeg har en snart 14 år gammel sønn som skal fly til London alene. Og nå fikk jeg de meldingene. Ha det! Jeg setter på flymodus nå. Mm. Da vet jeg at han på plass, da inne på setet sitt. Og så har jeg fått en veldig hyggelig melding fra en dame som vil være anonym. Eller det kan godt være en mann, det faktisk helt... Det aner jeg ikke, men vedkommende skriver «Dette går så bra, så lenge man har reisevante barn som vet hva de skal gjøre. Jeg sendte min via Barcelona med flybytte når han var like gammel, og det gikk også bra. Vi hadde sett gjennom flyplassen på nettet, det gjorde vi også, visst hvor cirka ny gate kom til å være, og at det å finne en ny gate går foran og gå hem I godtebutikken. Veldig bra. Ok, sist vi skal hørte fra reisende reporter Caroline, så befant hun seg midt I en skjærgårdsidyll på Austerheim, der hun rodde og opplevde bryggemoro med store og små, men nå skal vi flytte på oss.
1: Ja, nå går ryktene om at du har kommet deg til Norges vakreste by, Caroline. Stemmer det?
2: Og det kan jeg jo tenke meg at du sier da, Alexander, ikke sant, som fra Bergen, og ja da, alle bergensere, dere skal få den altså, for Bergen skinner I dag med. Det strålende solskinn fra skyfri himmel, det begynner å dukke opp turister på bryggen, ikke sant, altså Bergen viser seg fra sin skjønneste side, mens jeg har krabba inn I en sånn diger vognhall her, fordi noen har invitert meg og sagt at du må jo komme hit, og det klart, jeg følger jo etter hva folk sier da. Så hei trikkeførere!
3: Hei Caroline!
2: Ja! Og dette altså en gjeng med karer som har sagt du må være med oss. Carl, hva det vi skal nå?
4: Nå skal vi ut og kjøre trikk I Bergens gater. Et trikkelinje som fra 1911 I landets eldste operative trikk. Kanskje en av verdens mest originale trikker fra den tiden.
2: Det den som står der nå? Den nydelige saken som gul og grønn? Og, altså, det, mener du det? Ikke de gamle holkene innpå der?
4: Nei, den mye eldre denne her da. Ja. Den kom til Bergen I 1897 og har overlevd og fullt kjørbar og et ikon her I Bergen.
2: Og dere har tatt frem rosinen I pølsa for Reiseradion?
4: Absolutt,
2: selvsagt. Ja, det kjempe. Det noe lyd I denne? Bergen, her kommer Reiseradion!
1: Skippermøte lørdag 18. I 7. Visste du at det forskjell på redningsvest og flytevest? Redningsvester har en krage som konstruert for å snu en bevisstløst person rundt på rygg, slik at personen holder hodet over vannet, mens en flytevest eller flyteplagg holder deg kun flytende, men snur deg ikke rundt på rygg.
0: Og visste du at oppblåsbare redningsvester, som mange har I dag, har patroner og en utløsemekanisme som må sjekkes årlig? I dag kan du lære deg hvordan du gjør det når det avholdes skippermøte klokka 10 ved redningsskøytene Einar Helsing Uni I Haugesund, Sjømann I Skjeberg, Bent R. Rasmussen I Kristiansand, Wilhelm Helmsen I Tønsberg og ved redningsskøyta I Bodø.

0: Det var Frida Amundsen som prøvde å finne hjemmen, veien hjem. Hjem igjen het låta. Du, vi sitter her og snakker om tøfler. Jeg har en forskjellighet for tøfler. Jeg er en tøffelkonnoisseur, veldig opptatt av tøfler.
1: Tøfler og kopper har jeg lært om deg i løpet av denne uka. Det er i de små tinga det liksom blir viktig og voldsomt da.
0: Altså det er jo som det blir sagt at det er mer hverdag enn ferie. Og sånn er jeg også. Vi snakket om, eller Ragnhild, du snakket om det å være tøffel. Og at hvorfor er det blitt så negativt?
1: Ja, for da er det en som sier sånn, nei, ville bare si at det å være tøffel er ikke det samme som å være snill mot partneren, men å ikke stå opp for seg selv og egne behov i et forhold, det vil si å gi opp seg selv og sine egne verdier, noe som absolutt ikke er et kompliment. Og jeg er enig, selvfølgelig. Mm. Altså, men jeg tror kanskje det begrepet blir brukt litt tidlig, altså litt oftere enn det som kanskje er den ekte definisjonen da, ja. At man kaller noen for en tøffel bare fordi den av og til velger å være sammen med kjæresten i stedet for å dra ut på byen liksom.
0: Vi må rydde litt i tøffelbegrepet, høres det ut som.
1: Merete sier sånn, hvem er en tøffelhelt? Sitter i en bilkø og ikke skjønner hva som skjer lenger fremme. Ok, men de har ferie, jippie.
0: Ja, det skal bli kanskje litt mer tøffelprat her om litt.

0: Hedda, just by looking. Og vår reisende reporter Caroline befinner seg midt i fortiden i Bergen. I en gammel fredet trikkestall finnes en charmerende tidsmaskin og et rullende stykke Bergens historie. Så hva er det som skal skje? Altså, Caroline, har du vært både i robot, sykkel og moped denne uken?
1: Og nå skal vi kjøre trikk. Ja. Og nå setter, altså, se for dere nå. Her har jeg tre mann, to stykker i en fantastisk uniform fra den gang da. Og så har vi altså en mann med stråhatt og en, ja, det ser ut som du har en drakt fra 1900-tallet. Er det det, Carl?
2: Ja, det er en boaters jacket.
1: Ja, ja, nettopp stilig. Og Jimmy, du er, hva er du for noe?
3: Jeg er vognfører i dag.
1: Vognfører i dag. Ok, setter du i gang dette greiene her da, eller?
3: Det skal jeg gjøre.
1: Ja, sånn. Og nå gir han tegn til, til Bjørn, som er trikkefører to bakerst her, og så er vi i gang.
3: Det er det.
1: Ja, og du, altså, beskriv for oss hva vi står i nå, Carl.
4: Vi står i en trikk fra Berlin, som kom til Bergen i 1897, og kjører på byens tredje trikkelinje. Dette her var Bergens første, altså her kom regularitet, frekvens, pålitelighet. Plutselig ble samfunnet i bevegelse. Før hadde jo mer eller mindre stått stille. Det var mye kritikk i starten, og disse fartsmonstrene at det neppe kom til å vare. Så det begynte med to trikkelinjer, og så kom denne da noen år siden. Og så holdt det på til nyttårsaften 1965. Da var eventyret over, men nå har vi blåst liv i det igjen.
1: Og nå kjører vi altså inn i bydelen Møhlenpris, er det det, Jimmy?
3: Nå kjører vi fra Møhlenpris opp til Nygårdshøyden.
1: Ja, nettopp. Og du står her igjen. Kan ikke du beskrive uniformen din?
3: Ja, jeg står i en 1920-tals sporveisuniform. Den er svart, helt svart. Dette er egentlig vinteruniformen. De hadde hvite uniformer om sommeren, men de har vi ikke fått laget ennå. Og her står vi på en åpen plattform på en vogn fra 1897. Og det er en fin sommerdag. Men tilbake den gangen så kjørte de jo 12 timer skift i ned mot 15 kuldegrader.
1: Ja.
3: Så det var litt, det var hard kost å være vognfører i gamle dager. Vi kjører bare for moro skyld.
1: For vanligvis så var det hest og kjerre her da, eller?
3: Ja, før trikken kom så var det kun hest og kjerre i byen, og dette var Bergens første selvkjørende kjøretøy med innebygget elektrisk lys. Så dette var en skikkelig nyvinning.
1: Men den er jo altså så vakker. Den er gul og grønn, og så er det ikke sant, den er full av kobber. Vi står på det som Jimmy sier er en åpen plattform, og nå nærmer vi oss universitetet. Ikke sant? Det er her nede, er det ikke det?
3: Ja, vi nærmer oss studentsenteret. Ja.
1: Og tenk på det, altså at, nå går vel an, altså se her, plinges i bjeller og altså, Gud, stoppa du nå, eller hva skjedde? Fikk vi motorstopp?
3: Nei, det var lurt på konduktøren bak og stoppsignal, for det hørte sånn ut.
1: Å ja, og han, så jeg, når vi dro i bjella nå, så fikk han stoppsignal. Er det sant? Ja, ok, da kjører vi igjen. Ok. Så vi må ikke trekke noen bjeller. Å, herlighet. Men du, hvordan føles det da? Du er jo en relativt ung mann som kjører dette greiene her fra 1897. Hva gjør du det for?
3: Ja, dette er jo, gjør jeg jo for byen min, men det er også på en måte der jeg kommer ifra da. Jeg jobber i dag, til daglig i bybanen som prosjektleder,
1: ja.
3: Så vi er innenfor samme bransje. Men dette er jo en hobby, en ganske omfattende hobby, og veldig gøy.
1: Ja. Du, eneste eller eldste bevarte trikken i hele Norge, var det det du sa?
4: Nei, det finnes eldre, men den eldste operative som er ute og kjører og går.
1: Ja.
4: Vi har tre trikkemiljøer i Oslo, nei, Norge, Oslo, Trondheim og Bergen.
1: Men hvordan oppleves det da? Altså sånn som nå har ikke turistene stått opp enda. Vi har ikke møtt en levende sjel i Bergens gater fremdeles, men etter hvert som de kommer, hvordan opplever de det?
4: Ja, hvordan opplever vi det? Vi opplever at verden smiler til oss, for vi står på innsiden av det vi kaller for et bevegelig kulturminne.
1: Ja.
4: Og det er et flott sted å se verden fra, for du ser vinking, smiling, ja, begeistrede barn i alle aldre, og kamera. Her kommer igjen.
1: Ja, så nå vinker vi til han. Hei, hei, han er jogger, og se på han! Og han smilte, han gjorde akkurat det du sa! Ja. Ikke sant? Verden smiler til trikken, og vi smiler tilbake. Ja. Er fantastisk. Etter hvert, og har du motorstopp? Hva skjer?
3: Nei, vi tar det bare litt forsiktig her i denne svingen.
1: Ja, vi må ta det litt forsiktig når svinger. Du vet hva, nå skal vi altså møte bergenserne. Her kommer det en på sparkesykkel. Hei, hei du! Hei!
5: Hei!
1: Hei! Han hadde det travelt. Og så ser vi noen turister her borte, og så er det altså en nydelig dag i Bergen. Og nå har jeg lyst til å plinge i den bjella. Snart, turister, så skal dere få lov til å komme på her sammen med Reiseradioen.

0: Sommaren før deg sang Gunn Kvale. Du hører på Reiseradion her på NRK P1. Og det har jo vært liksom, nei, vi innspurten av fotball-VM. I dag det sånn at England og Frankrike spiller bronsfinale klokka 11. Og jeg lurer på om jeg kommer til å være for trøtt til å få med den. Men i morgen så spiller Spania og Argentina finalen da.
1: Og disse siste lagene, de spiller jo om det berømte gullet. Heder og ære til den som vinner gullet, litt mindre til den som vinner sølvet, og enda litt mindre til den som vinner bronsen. Men altså, ikke det litt rart at vi deler inn prestasjoner i ulike metaller og legeringer? Selv om alle vet hva gull, sølv og bronse kjenner kanskje ikke alle vitenskapen bak. Det på tide med kjemikerens vitenspalte. Var det ikke drømmen som barn å finne en ordentlig piratskatt?
2: Oh, hands on deck!
1: En svær skattekiste, kanskje begravet på stranden full av skinnende gullmynter. For det at fra vi små så lærer vi jo at gull det aller kosteligste av alle metaller.
0: Ja, jeg har lett etter gull, og en gang trodde jeg kanskje at jeg funnet den, viste seg, det var kråkesølv. Gikk i oppløsning mellom fingrene. Ah, jeg er rik, nei, nei, ja, du vet hvordan det er.
1: Ja, for det er jo det da, at liksom det aller meste rundt oss, om det er gullmynter eller kråkegull, det er noe som består av da disse atomene, det er ørsmå legoklosser, og det finnes mange sånne legoklosser, nærmere bestemt 118 av de. Vi kaller de på kjemispråket for grunnstoffer. Stoffer. Og gull et sånt grunnstoff. Symbolet faktisk AU, altså au, og det høres kjemperart ut, men det har en gammel forklaring. Au, symbolet for gull, kommer fra latinske aurum, som grovt kan oversettes til gyllen solnedgang.
0: Det fint.
1: Det kjempefint, og det også verdt å huske da, at de latinske, de sa det de så. Det flere kjemiske grunner til at nettopp gull så spesielt. For det første gull edelt. Det betyr at det ikke forringes når det finnes ute i luft og vann, sånn som for eksempel jern gjør når det ruster. Regn, regn, regn. Det gjør ikke gull, altså. Det forringes ikke når det regner. Gull består tidens tann, og det kanskje en av grunnene at gull ofte kobles til det evige. De eldgamle egypterne assosierte gull med solguden Ra, og der var de kanskje inne på noe kjemisk unikt, for fargen på gull gyllent, og dette her er veldig uvanlig blant metallene. Og nå det kanskje noen av dere som lurer på, ok, Alexander, hør hva du sier, gull så spesielt, det så gyllent, hvorfor det det? Og da må jeg faktisk spare dere litt, for at hvis jeg skal forklare det, så trenger vi Einsteins relativitetsteori. Så det får vi ta en annen gang. Det som kjemisk litt morsomt med gull at det faktisk flere metaller som dyrere enn gull, og det kan godt være metaller du aldri har hørt om før. Hvis du vil imponere i godt lag eller på bar, så kan du for eksempel si, ja, gullring, hva nå det? Jeg skulle hatt en ring av rhodium eller iridium. Det jo mye dyrere. Men likevel har gull en lang historie som det aller beste. Og en pokal i rhodium høres ikke like bra ut når den verdige vinneren av verdensmesterskapet i fotball tar opp gullpokalen etter å ha slått alle sine motstandere, kobler de seg derfor på en 5000 år gammel historie. Heder og ære til vinneren som karret seg opp på førsteplass.

0: Det var Queen, Another One Bites the Dust. Og vi befinner oss fortsatt i Alexander, altså kjemikernes vitenspalte. Og jeg synes det var så gøy, Alexander, da du sa gull tåler tidens tann, uten å nevne at mange putter jo gull i tennene nettopp av den grunn, he?
1: Ja, det akkurat det som riktig der, fordi at en av grunnene til at gull var brukt og nettopp i tennene er fordi at det tåler den, og beklager, nå blir det litt ekkelt, men vi har en enzymsmørje i møden. Spyttet vårt er laget for å bryte ned alt mulig, og det inkluderer gjerne andre metaller, så det er et veldig godt tegn på nettopp hvor bestandig gull er.
0: Ja, og så snakket vi jo, vi snakker om gull i dag fordi det er finale i verdensmesterskap i fotball i morgen, og så snakket de om de edle metallene gull, sølv og bronse. Og det som jeg synes er litt påfallende er at gull selvfølgelig, det er til vinneren. Men hvis du kjemper om gullet, så ender du opp med sølv, og da er du likevel en taper, fordi du er skuffet over at du ikke har vunnet finalen, du får bare må ta til takk med sølle, mens i bronsefinalen så vinner man bronse og er seier her. Altså, det er nesten mer stas akkurat i øyeblikket da, å få bronse enn å få å tape sølv. Eller, hva heter det? Tape og få sølv.
1: Ja, sant?
0: Ja, så den edelheten er litt sånn, altså, man må se det i sammenheng da, tenker jeg.
1: Ja, for det er ikke så linært som du skulle tro på en måte at sølv da automatisk er bedre enn bronse nettopp for det du sier. Mm. Vi befinner oss altså fortsatt i kjemikernes vitenspalte, og det er nettopp gull, sølv og bronse vi snakker om. Vi har jo tatt for oss gullet her, og vi, du sa jo det, Ragnhild, edelt metall, for det er ofte noe vi sier når vi snakker om gull. For de som nettopp startet å høre på, så er altså et edelt metall noe som ikke forringes eller spises opp av oksygen, luft og vann. Og sånn er sølv også. Det er også et edelt metall.
0: Men bronse blir kanskje grønt og dermed ikke edelt, hæ?
1: Nå er du god! Bronse er, for de av dere som har sett sånne gamle bronse- og messingtak og sånt nå, så blir jo de grønne fordi de forringes. Men vi har snakket om gullet. Hva med sølv da, sier du, denne her er vanskelig andreplassen. Og sølv har en spennende kjemi. Og her er noe som er gøy, for du har kanskje opplevd akkurat den kjemien hjemme. Kanskje du har sølvtøy eller sølger på bunaden og tar sølvet fram for en spesiell feiring. Klirring av bestikk, det kan bety bryllup eller 17. mai for eksempel. Og når du da tar fram dette sølvtøyet ditt, så ser du da litt i din fortvilelse at det har mistet glansen sin. Og det som har skjedd der, det er en kjemisk prosess. Vi kaller det for anløpning. Og da ser du da et kjemisk tegn gjerne på hvorfor sølvet blir nummer to, sammenlignet med storebror gull. Gull er jo alltid like skinnende, vi har hørt om tenner av gull som varer livet ut, men sånn er ikke sølv. Og denne misfargingen, selv om den er irriterende som skjer da på sølvtøyet, den er helt naturlig. Og det skjer fordi at sølv er glad i svovel. Og hvor i alle dager kommer svovelet fra da, spør du kanskje? Jo, mange steder. Det finnes faktisk spor av svovel i luften, og så er nok du, kjære lytter, også en liten svovelbombe. Det kan finnes på huden din. Og
0: det kaller du meg en svovelbombe.
1: Ja, det er sånn det er, vi kjemikere. Vi synes ikke det er en fornærmelse. Men det er hud og hår og negler og alt mulig kan være skildret til svovel. Du kan ha det også på produkter, for eksempel hudkrem og sånt noe. Og det gjør jo også da at når vi da sølvet får lov å stå en stund, så blir det da misfarget, og da må det jo pusses. Og når vi pusser sølvet, så er vi altså kjemikere. Gnikk-gnukk. Denne misfargingen har det kjemiske navnet sølvsulfid, og det ligger seg altså ytterst på sølvet. Det er en helt naturlig ting. Og når vi da pusser med pussemiddel, så er det kjemikalier i sølvpussen som løser opp dette ytterste laget, og da kommer det friske og fine sølvmetallet til syn igjen. Og dette er forresten en av grunnene til at det ikke er så lurt å spise egg med sølvtøy. Det er ikke farlig eller noe sånt noe, men egg er jo også en svovelbombe da. Og da kan du også anløpe eller misfarge sølvet. Og nå har jeg jo snakket masse om gull og sølv, men hva med bronsen da, denne tredjeplassen? Bronse er jo ikke et rent metall, det er faktisk en legering. Og derfor blir det også nummer tre. Legeringer er en slags type metallblanding, og når vi snakker om bronse, så er det metallet kobber som er tilsatt i tinn eller andre metaller. Og kobber er derfor mindre verdifullt enn både sølv og gull, men fortjener ikke mindre oppmerksomhet. Det er tross alt så viktig at det fikk navnet på sin egen alder, nemlig bronsealderen.
2: Hei, hei, hallo!

0: Jeg løser seg av Timbuktu. Du, vi snakket om sølv og gull og bronse her i Kjemikerens vitenspalte. Og da har det kommet inn et lite brev her fra en lytter som skriver at på Island så kan de ikke gå med sølvsmykker, for da blir det svart. Og på Island er det veldig mye vulkansk aktivitet. Lukten av dette eggegreiene som har lukta der, det er svovel faktisk å komme opp fra jorden. Og så måtte jeg le. Jeg har suttet her og klaget i reiseradioen for at det er for varmt, og så har jeg også sagt at jeg elsker tøfler. Eller her skriver, har Alexander sittet med tøfler og teppe i århundrets hetebølge, han må til legen. Jeg har ikke det, Ella, og det er jeg veldig lei meg for. Jeg skulle gjerne gått med tøfler selv om det var varmt.
1: Så da utsetter vi den timen til legen, som vi har boket for deg allerede. Her er det er på tide med Reiseradions konkurranse.
2: Reiseradions sommerkonkurranse.
1: Og da gjør vi som vi pleier å gjøre. Vi skal frem til et ord på tre bokstaver, og det finner du ut av hvis du svarer riktig på de tre spørsmålene vi har til deg. Send svaret ditt i appen NRK Radio, finn frem Reiseradion, trykk på den knappen som heter Send inn, og legg gjerne til et eller annet gøy og lurig snurri om hvor du er, hva du gjør, om det er noe du gleder deg til, så får vi høre.
0: Den første bokstaven har noe med denne låten å gjøre. Så her hørte dere altså starten på den offisielle sangen til vinter-OL på Lillehammer i 1994. Artisten er selvfølgelig Sissel. Men hva heter sangen? Vi er ute etter forbokstaven i det første ordet.
1: Så til bokstav nummer to. Hva er det latinske ordet for nordlys? Jeg vil ha forbokstaven i det første ordet.
0: Og så siste og tredje bokstav, vi skal tilbake til kjemiens verden. Vi skal altså fram til navnet på en kjemisk forbindelse. Det er det viktigste produktet i plantenes fotosyntese, og vi mennesker bruker dette for å få energi. Det er et karbohydrat og kalles druesukker. Vi er altså ute etter forbokstaven i dette ordet.
1: Ja, så vet du hva ordet blir da, så sender du oss en melding i appen NRK Radio. Finn fram Reiseradioen og trykk på Send inn. I bakgrunnen har Ramon begynt å...

0: Vi skal aldri gå hjem før soloppgang med Raman her I Reiseradion, og vi har fått en hyggelig, gøy melding av en lytter som skriver «Her I huset har vi en hund med en forkjærlighet for puter og tøffler, apropos Aleksanders forsvunne tøffel. Vi har «Hvor tøfflene leken?» hver eneste dag. Vi finner dem igjen I sofaen, I senga og på kjøleskapet når de har blitt konfiskert. De også med på luftetur da hunden en rettriver som liker å bære på ting. Det gøy med tøffler. Kanskje skulle ha hatt en hund, Alexander, som kunne ha miksa det litt opp for deg?
1: Ja, jeg jo tydeligvis mitt eget problem, da, så jeg vet ikke om jeg trenger enda et problem. Men du, Ragnhild, I går så snakket vi om hvordan vi gjemmer snop og godt rundt omkring I huset, og vi fikk en veldig morsom melding fra redaktøren vår når vi var ferdig med sending.
0: Ja, hun sa at det var helt strålende, bortsett fra en ting. I alle disse år som forelder og kone, så har hun brukt grønnsaksskuffen til å gjemme godteri, og nå er denne hemmeligheten blåst. Nå kommer folk til å begynne å kikke etter godteri I grønnsakskuffen, og vi kan jo alltid håpe på at det noen som tenker sånn, nei, men her var det ikke godteri, skulle tatt seg litt tomat da, eller sånn tomat eller paprika eller et eller annet.
1: Et eller annet
0: spisskål. Mm.
1: Det jo, jeg litt til at det godt spore, jeg vet du.
0: Det ikke noe rart, det jo lørdag, det godteridagen.
1: Det lørdagsgodtdagen. Dette jo en ting som mange har hatt som barn. Jeg har prøvd mitt beste å ta den med inn I voksenlivet også. Jeg synes det en fin tradisjon. Jeg feiler litt av og til å innrømme det. Men jeg vet ikke om, altså vi jo ikke... Vi har jo ikke vokst opp på samme sted med meg og deg, men jeg bare lurer på dere som hører på også. Det noen av dere som husker før at man ikke som barn da skulle få, man fått en 10-er eller en 20-kroning eller et eller annet, og så skulle man liksom kjøpe små godter. Dette var før det på en måte ble sånn som det I dag, at det metersvis med ting å plukke I ulike sånne treuer, og du bare går helt bananas. Men I gamle dager så husker jeg at det var sånn at du gikk ned til en, ofte en dame da, det var en mann av og til også på kiosken, og da måtte man liksom peke på seg, det var sånn krok, bak der, med ulike ting, som at du sier jeg skal ha 2 sånne, jeg skal ha 3 sånne og så plukket de det opp I posen for deg, husker du det, Ragnhild?
0: Ja, vepsehyl for 2,50
1: ja, sånn, ja.
0: Champagnedrops for krone
1: noen av dere som husker det også, gå gjerne inn I appen NRK Radio bare, det liksom en minner av og til at man liksom, men liksom, det så lenge siden
0: også. Det der har jeg også gode minner fra og særlig med sånn, og særlig første gang jeg sugde på et drops som hadde bruspulver inni. Det var helt magisk. Men det minner meg litt om da vi var I Sverige sist med eldstemann, og vi sendte han I forveien inn for å plukke med seg noe billig godteri, som ikke smågodt, som vi kunne ta med hjem. Altså, den posen som han hadde fylt, det var noen sånne jawbreakers, som altså, de veide en sånn halv kilo til sammen. Aldri send 14- og 15-åringen din inn I godtebutikken uten noen klare rammer og bestillinger. Det. Kan vi være enige om det?
1: Også nå jeg som voksen nødt til å huske på. Jeg har bare fått apropos godt, det Hilde Gunn har skrivet til oss, at hun har da en mann som nettopp fylte 67, og han har fortsatt en skikkelig godtegris. Også det en også apropos gris da, som skriver Harald her skriver, det noe som heter trøffelgris, men har du en trøffelgris I huset, så har du ikke akkurat en drømmemann liggende der. Og det jo litt sånn det da, med disse godte tingene, at mer alltid bedre, bortsett fra ikke.
0: Kan vi rydde litt opp I det og si sånn trøffel bra, tøffel bra, men vi vil ha en som står opp for sine egne meninger. Dette The Weeknd, popular. In every place.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 10. Politiet sier det ikke kontroll på storbrannen i Krokstad elva i Drammen. Faren for spraying skal likevel være redusert. Mer enn 400 mennesker evakuerte, og hver 100 bostader gått tapt. Noe sier dette til den største bostadbrannen i moderne tid i Norge. Reporter Emra Sinel, du i Drammen. Hva status for brannen nå?
1: Det aller siste nå at politiet melder at det likevel ikke kontroll på storbrannen i Krokstadelva i Drammen. For en time siden så gikk Vestfold interkommunale brannvesen ut og sa at de har kontroll over brannen og at slokningsarbeidet vil fortsette utover dagen. Men nå kommer det en kontramelding. Politiet med operasjonsleder sier at de ikke har kontroll, men at det ikke like stor spredningsfare og at den redusert nå. Og at det fortsatt en del småbranner og ulmer i området. Mens det fortsetter å regne litt nå også. Det har vært mye nedbør gjennom natta og i morgentimene, og det har vært mye nedbør i området gjennom hele dagen. Det har hjulpet på situasjonen. Nå også tre brannhelikoptere i gang igjen. Dette arbeidet ble gjenopprettet i 6-tiden. De fortsetter med slokningsarbeidet. Det mange tankbiler også som i sving, og det brannmannskaper fra flere områder, nesten hele Østlandet, som representert her, og fortsetter med slokningsarbeidet, mens det over 400 mennesker som evakuert og som har blitt tatt inn på ulike hoteller i sentrum av kommunen. Klokken 11 i dag så skal justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen besøke alle de evakuerte på evakueringssenteret, og det vil også kort tid senere være en presseorientering som brannmannskaper og politiet vil holde og oppdatere om siste nytt fra denne brannen, som har altså kostet over 100 boliger, og som har over 400 evakuerte, og som blir omtalt som en katastrofe.
0: Takk til reporter Emra Sinel. Så til utlandet. 7 personer drept og 24 såret i et ukrainsk angrep mot et logistikksenter i byen Kotovsk i Russland. Det sier guvernøren i regionen Tambov lørdag morgen. Over 350 droner ble sendt mot Moskva-regionen natt til lørdag, ifølge ordføreren i byen. Flere nyheter finner du på nrk.no, og nyhetene her fikk du av Kristin Almeland Manger.

0: NRK hadde for ikke så veldig lenge siden en overskrift. Manetbonanza, sto det. Og det er mange som er opptatt av at vi formulerer oss riktig her i NRK, og det er jeg ikke uenig i. Og en av de interne språkkanalene, så var det en som hadde liksom hamret løs en frustrasjon. Manetbonanza, spørsmålstegn, spørsmålstegn. Bruker vi ikke bonanza først og fremst som ting som er positivt lada?
1: Jo, altså noen syns det er det, noen syns ikke det er, men uansett hva du syns, så er dette Reiseradioen. Jeg heter Alexander Santov, og jeg sitter her med Ragnhild Silkebekken.
0: Liker du maneter, Alex?
1: Vet du hva, for meg er det bonanza. Jeg elsker maneter.
0: Og jeg er livredd på grensen til hysterisk.

0: Det var neste sommer med DeLillos.
1: Du hører på Reiseradion her på NRK P1, og for deg som nettopp har skrudd på radioen, Alexander Sandtorv og Ragnhild Silkebekken sitter her rundt det runde bord. I løpet av timen fram til klokka 11 så skal vi kåre en konkurransevinner, vi skal tilbake til Drammen, Caroline, og vi får besøk av en gjest vi har gledet oss til å treffe hele uka.
0: Det er Pia Vedalen.
1: Ja. Hun er en av dem som er like begeistret, om ikke mer begeistret for maneter enn det du er, Alex.
0: Ja, jeg elsker maneter, jeg elsker Pia, og ikke minst en annen ting som vi har hatt gående litt her i Reiseradion denne uken, er at vi har snakket om plast og forsøpling, som egentlig ikke er en fin ting selvfølgelig, men at det finnes masse bra engasjement da. Så vi har samlet inn historier fra dere som hører på med fine ting som dere gjør, og vi skal snakke litt med Pia om det også. For Pia snakker havets sak.
1: Ja, jeg... Nå kan det hende at jeg foregriper begivenhetenes gang, men det var en som var så hissig på noe som jeg også kjenner liksom knurre mye, og det er alle de her snusposene som havner overalt hvor det ikke skal være, også i naturen og på sjøen. Altså, snusposer har blitt den nye ørerenseren, den nye Q-tipsen.
0: Ja, det er jo plast i de også, sigarettsneiper også. Og dette er jo sånn viktig å huske på, da, selv om det er lite, så bidrar jo det også. Og det er verdt å ikke kaste det i naturen.
1: Ja, men som Alexander sa, mange av dere er kjempeflinke, og jeg har selv vært deltatt i en dugnad nå, fordi at fotballag kan søke om å få tilbud om å tjene 500 kroner per fotballspiller som går ut og rydder plast på stranda. Så det er liksom både en vinn-vinn for laget og for naturen. Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, grumble, give a whistle,

0: Bernie, I said, they'll never make that money back.
1: Always look on the bright side of life av Monty Python.
2: Og vi, Alexander og jeg, har fått besøk av marinbiolog Pia Vedalen. Velkommen!
3: Tusen takk!
2: Du hadde et forhold til Monty Python?
3: Ja, det var jo det som fikk lille Pia, jeg husker ikke hvor gammel jeg var, men det var en del år av liv i barndommen min, hvor jeg måtte se på Monty Pythons Flying Circus for å få sove.
2: Ja.
3: Så jeg sikkert kan forklare litt om hvorfor jeg er som er det.
2: Jeg tenkte sånn, da ble du bedre enn de som så på ja, noe annet da.
3: Love Island.
2: Ja. Du, Elisa har en hilsen til deg, hun skriver. Det kan føles ensomt å være havets stemme, når det føles som om ingen hører, men Pia skal vite at vi er mange som lytter, lar oss inspirere av henne og jobber og rydder for havet. Med kjærlighet, klokskap, humør og entusiasme har hun fått det til.
3: Åh,
2: hæ?
3: Nei!
2: Var ikke det en fin kjærlighetserklæring?
3: Fantastisk, nå ble jeg rørt.
1: Ja, det er kjempekoselig å høre at folk liksom heier på deg og den jobben du gjør. Vi har jo hatt en sånn liten, ja, ikke kampanje, men vi har hatt litt fokus på dette med å rydde da, være en del av løsningen. Og så er det jo mange av de som lytter på Reiseradioen som har fortalt om ulike måter som de rydder og sjauer rundt på. Du er jo også veldig flink til dette. Så hvorfor er det så viktig for deg å snakke havets sak?
3: Oi, hvor lang tid har vi? Kan vi begynne med at havet er kanskje det aller viktigste klimapumpa vi har. Det er det som produserer minimum 50% av alt oksygenet vårt. Så man snakker om mellom 60-80% av oksygenet vi plutselig kommer fra havet. Så tar vi livet av havet, så tar vi livet av oss selv også. Det er bare sånn enormt fantastisk stort mekka, men så er det også noe der, og havet har tydeligvis ikke en stemme selv da. Og vi mennesker liker å tro at vi er senter i universet, så nå må vi slutte. Og, altså det er egentlig ikke bare havet sin sak jeg snakker, det er jo, vi er en hel haug med folk som prøver å snakke de stemmeløses sak da. Fordi vi mennesker må komme ned fra den lille pedestalen vår og slutte å tro at vi kan gjøre hva vi vil med alt rundt oss.
2: Ja, nei, nå fikk jeg dårlig samvittighet. Du, tidligere denne uka så snakket vi også litt om å elske å være under vann.
3: Ja.
2: Og der er jo det ditt rike, her er du havfru liksom. Kan du fortelle litt om hvordan du synes det er å være under vann?
3: Når du kommer ut i vannet, altså, da snakker vi som helst et område hvor det er litt god sikt, da, sånn at det ikke bare er liksom 4 centimeter med ertesuppe. Så det er så mye ting som skjer inni kroppen min da, for jeg har jo ikke bare onde tunger egentlig, da, men også veldig mange nære meg har jo sagt så fint at jeg hadde sikkert fått noe av det bokstavkombinasjoner hvis noen hadde utredet meg som unge. Og i voksen alder så har det vist seg å være veldig riktig, og oppe i huet mitt så er det mye kaos, jeg sliter veldig med å forholde meg til at jeg må ase på land, da. Biler og båter som tytter og bråker og tjohei. Så det å komme ned i havet for meg er på en måte en plass hvor de... Ikke sant? Jeg har jo 19 kromfoner åpnet til enhver tid, 3 av dem spiller sanger, selvfølgelig for forskjellig musikk. 17 samtaler om hvert fall kake til kvantefysikk, gående til enhver tid, pluss en liten sånn ape med 2 symboler som går sånn, ja, det er meg. Og så får du verdens beste tip, ikke sant? Har du prøvd å meditere? Du må bare gjøre litt yoga, vet du. Ja, det er fint, ja. Men ja. Så det som er, når jeg kommer ned i havet, så er det akkurat som, det bare roer seg. Det blir ikke helt stille, men det liksom... Det roer seg på en helt annen måte. Apehjernen min får lov til å være helt kjempedistrahert av alt som finnes der ute. Jeg liker å si at evolusjonen er litt sånn småkykk mann som heter Frank. Jeg tror Frank tok mye ellers til at han lagde havet, for der er det så mye former og farger og funksjoner. Så kan liksom apehjernen få lov til å bare... Mens hovedhjernen da får lov til å jobbe med å prosessere ting. Så det å få lov til å være der nede uten å liksom overstyre hjernen hele tiden, for det er så mye å se på og så mye å oppleve. Så har jeg også... En litt vond kropp, ikke sant? Mye gammel idrettsstjerne er vel å ta i litt, men veldig aktivt unge. Mm. Så det er noen gamle brudd i ryggen, og det er, liksom, det er mye sånn diffuse kroniske smerter som bare blir borte når jeg kommer i havet. Det er på en måte, du flyter jo. Se for deg, du kommer ut i tareskogen i Øygarden for eksempel, og så er du bare vektløs. Du duver bare over en sånn fantastisk trekrone som bare står og veier med bølgene, og titter du under der, så ser du bare sånn, Eldorado av farger. Det bare det eksploderer i rosa og blått og grønt og alt mulig rart, og det er det. Så bare, jeg blir aldri lei.
2: Det høres utrolig fint.
1: Det er kjempefint, Pia. Det er jo, når du er der og duver rundt og sånn, det er jo ikke alle vi som kan det, men det er heldigvis sånn at mange av oss i hvert fall kan oppleve havet litt på avstand, eller med toen nedi, vi kan sitte på stranden eller på campingen, og noen er jo, altså mange av de som hører på er rundt omkring på båt. Og jeg vet jo at du brenner veldig også, for det er liksom det kule livet under vann, så kanskje du forteller litt, hva kan vi oppleve på bryggen for eksempel, og se?
3: Åh, det er alt mulig rart. Et litt univers. Jeg synes flytebrygger er noe av det gøyeste i hele verden, fordi, og særlig de som må ligge ute en stund, for der har det vokst så mye, og under brygga, hvis du tar på deg snorkel og dykkemaske, og stapper huet nedi for eksempel, da får du se så mye rart. Det er massevis av forskjellige små reker, alt mulig farger. Det er feil å si, de fleste er gule. Men det er noen av dem som har sånne fine røde og blå striper på beina, litt sånn. Vi har... Altså, blåskjellet er jo kjempefin, men oppå blåskjellet så vokser det gjerne gøye ting som rur, ikke sant? Dyr med lengst penis sammenlignet med kroppsstørrelse i hele verden, kjempemorsom fun fact. Vi har sjøpung som vokser rundt omkring, det er massevis av små anemoner, altså huset til Nemo. Det finnes koraller under brygga, hvis du er heldig å få det. Og hvis du kikker skikkelig ned og gjerne ut på vårparten, så kan du være veldig heldig å se en hel haug med naken snegler, altså snegler som har glemt å kle på seg. Og de finnes i alle regnbuefarger.
1: En annen ting som vi kan oppleve er jo maneter. Det har vært manetsommer og manetbananza. Det skal vi høre mer om her etterpå.

0: Try to forget you der av meg. Vi sitter her med marinbiolog Pia Vedalen. Du har fortalt oss om livet under vann, livet som havfrue om du vil. Og jeg sa jo i sted at det ikke er alle som kan gjøre som deg, altså dykke under vann og oppleve det, men du litt uenig kanskje?
1: Ja, jeg tenker at mesteparten av min tid bruker jeg på å bare surre rundt i overflata uansett, så hvis du bare har snorkel og dykkemaske eller svømmebriller for den saks skyld, så kan du gjøre akkurat som meg. Og så er det jo noen termodynamiske utfordringer som gjør det litt utfordrende å kanskje være i vannet kjempelenge i Norge, men en billig båtdrakt fra XXL eller Ubrupris gjør jo saken der, så har jo ja, det finnes masse fine grossister på fridykkerutstyr og snorkelutstyr da, men sånn jevnt over alle kan stappe trynet under overflaten med snorkel og dykkemaske.
0: Og med termodynamiske utfordringer så mener du selvfølgelig trykk og temperatur.
2: Ja. Sånn alle, ja, du tenker ikke på sånn, oi, hun var tung.
1: Nei. Jeg mener temperaturen her. Ja.
0: Det har jo vært en manetbonanza som Ragnhild snakket om. Det maneter overalt, de flyter rundt omkring. Og det liksom noen som har vært litt sånn små irritert av de manetene. Ikke jeg, og jeg vet også, ikke du, Pia. Du elsker maneter, eller?
1: Ja, ja det litt sånn rart, for dette en sånn skrekkblandet fri. Det har alltid vært livredd maneter hele livet mitt, og det en utrolig dårlig egenskap når man fridykkende marinbiolog. Det har blitt litt bedre om året, det har vært mye eksponeringsterapi, men det har vært en sånn irrasjonell frykt. Jeg vet at det ikke er vondt. Jeg vet at de ikke er ute etter å ta meg, men likevel så har jeg svømt rundt i fersk, og han har vært redd på bra maneter. Det er helt idiotisk, så jeg, ja. Rett i huet.
2: men dette har du kommet deg over nå?
1: Ja, for det jo noe med den der, som sagt, jeg jo veldig fascinert av dem også. Det jo så rart hvordan i alle dager en kladd med gelé, med et lite cellelag utenpå og litt cellelag inni, klarer å gjøre alt det en manet kan. Du må jo bort til pelle på den. Det blir jo liksom sånn, åh, her er livret. Men må bort til plukke litt. Åh, jeg synes det skummelt, men den jo så vakker.
2: Men du sa noe om at du vet at det ikke gjør vondt, men det gjør jo vondt å bli brent av brennmanet.
1: Ja,
2: det sier det.
1: Jo da, det gjør jo det. Alt jo relativt for meg nå, så jeg fikk høre at jeg hadde en brennmanet på huet der var nede i Tvedestrand for et par uker siden. Det merket ikke jeg før, altså jeg ante ikke at den var
2: der. Du trodde
1: det
2: var badeheten?
1: Ja, jeg var liksom sånn, kom opp som Ari, eller jeg vet ikke, har pantet meg. Men, nei, altså, kanskje jeg bare har blitt immun, jeg vet ikke. Men det gjør ikke vondt for min del akkurat nå. Så tenker jeg sånn, med mindre du allergisk, eller har marinert hele kroppen,

0: så er det litt sånn, det finnes bare ting.
1: Men vi var i Langesund, og der er det så fint å bade vanligvis. Jeg elsker å bade der, fordi sånn som du snakket om, at når det er så, så klart, at du kan se alle, liksom, og at plantene på bunnen har forskjellige farger, liksom. Ja. Det er så gøy og fint, eksotisk for en som vanligvis bor i Oslo. Og da var det... Altså, denne gangen så ble det ikke så mye bading, nettopp på grunn av dere manet... unnskyld, helvete. Men da var det en sånn lokal ekspert da, eller selvutnevnt, som sa, vi venter bare på at det blir litt varmere vann, for da forsvinner de utover.
2: Ja.
1: Er det noe i det?
2: Det er det. Maneter har jo plankton, så de kan egentlig ikke svømme mot strømmen, men så lenge strømmen ikke er for sterk, så vil manetene trekke nedover i dypet, for de er ikke noe glad i varme, så de trekker ned der hvor det er kaldere vann.
1: Ja.
2: Som også har jeg fikk spørsmål der, så sent som i går, hvorfor det blir masse maneter når det er nordavind. Mm. Og det er fordi da nordavind dytter det, som vi kaller det egentlig også for fralandsvind, så det dytter jo overflatevannet ut. Og da må det byttes ut med noe, da er det det dype grunnvannet, nei, det dype grunnvannet, som jeg kaller dypere vannet, som kommer da opp og tar med seg manetene.
1: Ja.
2: Så der har du da to partidriks, ikke bad når det er nordavind, for da er det noen maneter. Vi ble lært at det er fordi du svømmer mot strømmen, det er piss.
1: Ja, ikke sant?
2: Så ja.
1: Jeg så også den saken som både NRK og VG, og sikkert flere har skrevet om, hvor den 3 år gamle jenta Ingrid møtte på en kjempesvær.
0: Ja,
1: altså, den så ut som et svaberg liksom, i all sin herlighet. Da. Har du sett noe lignende før? Eller?
2: Nei, det har jeg ikke. Jeg husker jeg tråkket på en svær manet som barn, som lå da med den glassiden opp. Jeg kalte den bare for cola-maneten, for den var sikkert 60-70 70 centimeter brei, lå på stranda, og jeg sklei jo selvfølgelig på den, for jeg kom jo bare dundrende ned i 10 000 km i timen ned i bakken. Og husker jeg ble liksom stående kjempelenge og stirre på den, fordi det er så utrolig vakre mønster og farger, altså alt mulig rart, men det å finne noe sånn som det der, da tror jeg hadde tisset på meg, altså.
1: Av glede?
2: Ja, fy fader.
1: Men hvis du hadde svømt, altså ut, dykket ut og så svømt inn i noe sånt?
2: Da hadde jeg antageligvis også tisset på meg, men av helt andre grunner.
3: Altså, de fleste kjenner jo igjen brenn og glassmaneten, liksom.
2: Ja.
3: Men det er jo liksom viktig da, det har du også fortalt meg, at dette bare er toppen av manetisberget.
2: Ja.
3: Stemmer det faktisk at vi har nesten rundt 100 arter maneter i Norge?
2: Ja, du vet hva, jeg burde huske hvor mange, men det er i hvert fall 3-siffre antall maneter vi har her.
3: Og
2: de er så fantastiske. Det dere kan, altså, noen av de vanligste er jo korsmanet, så hvis du ser på glassmaneten, så har den 4 sånne store ringer på seg, mens korsmaneten har bare sånn... kryss,
1: ja.
2: Og så finnes det ribbemaneter som er en helt annen gruppe, men det dritter litt i, for det er en manet, og den ser ut som en sånn liten diskokule når du får solen der på riktig, de er overalt, men det er veldig ofte i liksom vannsøylen, så dere må bare stirre litt. Og vi har søskenbarna til portugisiske krigsskipper hjemme.
3: Har vi det?
2: Mm-hmm.
3: Er de farlige?
2: Det er også definisjonssagt, de gjør nok litt mer vondt, i hvert fall sånn som jeg har opplevd dem. Hulaskjørtmanet og perlesnormanet, som sikkert mange har hørt om, som er pest og plage for laksenæringen og litt sånn forskjellig. De svir jævlig mye mer.
3: Da skal vi unngå de. Altså, Pia, det er en fryd som alltid å ha. Snakke med deg, du er et overflødighetshorn av alt mulig slags informasjon rundt maneter. Og tusen takk for at du kom til oss i Reiseradioen.
1: Veldig takk.

0: En og kvile øyne på av Marie Tveiten og Inge Bremnes.
1: Hun, de satte vel ord på noe som alle har kjent på en eller annen gang I livet, at det fint å ha en og kvile øyne på.
0: Mm. Det jo ikke bare noen vi har lyst til å hvile øyne på, vi har jo også lyst til å se på de fine ting, men også fristende ting. Vi har snakket litt om, jeg delt et minne med dere og Ragnhild her I sted, som når du liksom var liten, litt, jeg tør ikke si gamle dager, for det ikke så lenge siden heller, men man skulle kjøpe smågodter, så gikk man I en kiosk for eksempel, og så var det da en person som plukket smågodt til deg I et lite hus, og da har det kommet inn veldig mange hyggelige og koselige nostalgiske meldinger om akkurat det. Jeg har lyst til å ta en fra Knut her. Mm-hmm. Han skriver at «Hei, reiseradioen vekker gode minner. Jeg husker da vi som barn fikk et kremmerhus fullt av sjokolade for 1 krone. Det var lykke I sin enkleste form, små gleder som føltes store. Takk for at dere har fått så skape den gode sommerstemningen.»
1: Og takk for til deg som deler. Vi har fått en hyggelig melding av Anette også. «Minner fra campingliv I Danmark. Vi var 5 barn som fikk 10 kroner hver til sommerkiosken. Stakkars tålmodige mann bak disken og krukkeansvarlig. Favoritten vår var små kjærligheter, 10 øre stykke. Hans oppgitte ansikt da vi kom inn og påstod at det manglet en I en av posene etter første handel. For alle hadde fått 50 stykk hver. Åh, den smaken av sommer uforglemmelig. Elsker fortsatt kjærlighet på pinne, skriver Anette.
0: Mm, koselig, koselig. Det jo også flere meldinger der, ikke det der?
1: Jo, vi var innom en stor godisbutikk I Charlottenberg med vår sønn, som da var cirka 12 år, og rundt oss sto en gjeng gutter på sånn 7-8, og vi sa til vår sønn at han kunne ta så mye godis som han ville, og det lyste av misunnelse fra de yngre guttene. Så når vår sønn da sa at han ikke hadde sånn lyst på godteri, så sto guttgjengen paralysert med hakeslepp, og det uttrykket glemmer vi aldri. Det var det Helle som fortalte om.
0: Og så det er jo gøy for de som skal kjøpe godteri, men det ikke alltid så gøy å selge godteri, og Støk skriver at hun hadde sommer- og helgejobb på en snackbar I hjembygden da hun var ung. Da solgte de altså smågodt per stykk som måtte plukkes til kunden. Det var jo en utfordring å holde orden på regnskapet når det kostet alt fra 10 øre til 1 krone per stykk. Ikke veldig effektivt og ganske stressende når køen vokste, og du kanskje hadde pizza I ovnen og kylling I frityrgryten.
1: Skal du spise godteri I dag da? Det lørdag tross alt.
0: Jeg veldig klar for godteri, kjenner jeg. Jeg skulle faktisk ønske jeg hadde en skål her.
1: Ja, vet du hva jeg skulle ønske? At jeg slapp å plukke selv. At jeg kunne liksom ta en sånn tidsreise tilbake, få et hvitt kremmerhus, og en eller annen med skje som tok det litt sånn, tok det på alvor. Skjønner du hva jeg mener?
0: Ja, jeg også ble veldig nostalgisk nå. Jeg synes vi skal ta dette tilbake igjen I Norge. Jeg kremmerhus og plukk.

0: Plutselig har Ace of Base blitt superpopulært for en hel ny generasjon på grunn av sosiale medier og VM. Dette var låta The Sign.
1: Sist vi hørte fra reporter Karoline, så slapp vi hun løs I en høngammel trikk I Bergen på vei ut I Bergens gata blant bergensere og turister. Og Karoline, du sendte oss I redaksjonen nettopp et bilde, og det altså den vakreste trikken jeg har sett. Grønn og gul, og der står du. Hvordan går det med deg der borte?
2: Ja, det jo det at jeg liksom står liksom breibeint nå inne I rosinen I pølsa, som den fineste trikken, ikke sant? Som de drar fram på 17. mai, og som Bergen har bydd på rett og slett for reiseradioen I dag. Og det altså så nydelig. Det en trikk som den eldste kjørbare sporvognen fra 1897. Og det som så fint I reiseradioen, det at vi får nye venner. Og når man kjører trikk, så det sånn at alle stopper og smiler og tar bilder, så nå vi plutselig en gjeng. Hello everyone! Hør på alle de folka som vi har klart å fylle inn I denne trikken her. Og det så god stemning, og her for eksempel Katarina. Hello Katarina, where are you from?
3: I am from Czechia.
2: What do you love about Bergen?
3: I don't know, it's stolen my heart and I love it, yeah. It has the beautiful vibe.
2: But it's always raining here, but today is sunshine.
3: No, I have never met the rain here. I am so lucky.
2: How many times have we been here?
3: 11.
2: Oh, 11 times and never rain?
3: Never rain.
2: Do you love the Norwegian after the football?
3: Oh, I think the people love the Norwegians because when they see how the Norwegian people can celebrate the entering to the quarter final, they are so happy. Yeah, because you have the perfect mood and you support your team perfectly.
2: Oh, tack Katarina, vi älskar dig. Katarina sitter och bor I denna tricken här sammen med för exempel någon fransmän. Bonjour.
4: Bonjour.
2: Et votre nom c'est quoi?
4: Ludovic.
2: Ludovic, et c'est votre enfant là?
4: Oui.
2: Han har två barn som sitter vid sidan av. Vous êtes arrivé quand? När kom du?
4: Hier après-midi.
2: Oh, kom igår eftermiddag. Vous aimez Bergen?
4: Oh, oui, beaucoup, oui, oui.
2: Ja, de älskar Bergen. Vad heter du? Quel est votre nom?
5: Soline.
2: Zoe, quel âge vous avez?
5: 12 ans.
2: 12 år gamle Zoe. Comment c'est d'être assis dans un tram? Hvordan det å sitte I en trikk?
5: C'est trop bien.
2: C'est bien, c'est formidable.
4: C'est formidable.
2: Oui. Og tro det eller ei dere, men her sitter det altså en ekte gutt fra et buekorps. Så heter det da?
6: Jeg en buekorpsgutt fra Synes bataljon da.
2: Og så har du også fått på deg drakta di I dag.
6: Ja, jeg fikk på uniformen I dag.
2: Ja, hva heter du for noe?
6: Jeg heter Fredrik.
2: Du, Fredrik, hvor gammel du?
6: Jeg 15.
2: Hvordan har du det I Bergen om sommeren?
6: Nei, det spørs da. Når det regner, så det... Hvis det var varmt veldig lenge og det regner, da det litt godt. Men det gøy til å nyte solfin ferie.
2: Men du, har du sittet I denne trikken noen gang, du, eller?
6: Ja, en gang tidligere. Men da måtte vi stoppe, for det stod en sånn bobil I veien.
2: Ja, du gjorde det, ja.
6: Første gang jeg tar den hele veien til Møllpris.
2: Og hvordan synes du det da?
6: Nei, ganske gøy til egentlig.
2: Ja?
6: Du får det liksom... Ja. Vi pleier å marsjere her også, så det... Det blir gøy å gå her litt kjappere enn det vi pleier å gjøre.
2: Du, blir du litt sånn bitt av trikkebasilen nå?
6: Ja, egentlig.
2: Ja, for det det. Nå kommer jeg meg fram her til den liksom, yttre plattformen her hvor Jimmy står og styrer og hvor Carl står med stråhatten sin. Hva det med trikk som så fascinerende?
7: Det vår nære fortid, det vår nære historie, det håndgripelig for folk flest. Og det fascinerende nå teknikken begynner I verden, så jeg sier på 50 år så fikk vi maskiner I skip, vi fikk sporvogner, vi fikk kjøretøy og vi fikk telefoni, luftfart, altså det skjedde mer og dette spennende.
2: Men det snakkes jo om avhengighet dette her.
7: Ja, trikkekjøring I ung alder, det skaper avhengighet, det må vi alltid advare foreldre om da.
2: Ok, og her jo en gjeng med unger, altså nå blir de avhengige, og så det sånn at når det kommer dødsannonser I avisa I Bergen, så de så stolte av denne trikken at hva står det da?
7: Ja, det har ikke stått så mange ganger, men det har stått et like kjært som blomster til hjemmet, altså gaver til trikken, og det fantastisk.
2: Du, og her altså Timmy som styrer, ikke sant? Det gass, så det brems, og hva det, Jimmy?
8: Ja, det pådrag, og det brems. Og så har vi en varselklokke.
2: Ja. Nå konser du noe veldig, nå vi rundt en sving, vi passerer universitetet her. Hvor det den stopper?
7: Ja, nå kjører vi forbi Botanisk hav, og så ender vi på, i trikkehallen på Møhlenpris, som Bergens tekniske museum. Der holder vi hus, og der, det vårt hjem da.
2: Ja, nemlig, og nå skal den hjem igjen, men se for dere nå, altså Reiseradion, som kjører denne her nydelige vogna gjennom Bergens gater, og har altså bare fylt vogna med herlige turister som prater og skravler og elsker dette. Har du det bra? Har du det bra?
9: Ja, veldig bra.
2: Ja, du har det veldig bra. Vi alle sammen venner nå? Are we friends now?
10: Yeah!
2: On est ses amis maintenant, pas vrai?
10: Oui!
2: Så sånn er det i Reiseradion på en lørdag morgen i Bergen, og sola skinner.
0: For et fantastisk postkort fra Bergen da, og jeg så jo det bildet også, så er det at neste gang vi sender med Caroline et sånt lite 50-talls eller 60-talls antrekk, så hun kan kle seg likt, sånn som de her festkledde trikkemennene. Dette er Ruben og Miriam Bryant, der det brente vår bro i Reiseradion.

Tre deltagere allerede klare for semifinalene i sommercupen som starter neste lørdag. I dag står det om den siste plassen i den fjerde og siste kvartfinalen. Der Siri Sirnes Gjellum fra Oslo lover full skjerping i laget når hun møter Petter Halseth fra Lillestrøm, som forsøker å skremme med fartstid i platebutikk og musikkbransjen. Begge er tidligere programvinnere, så lista er satt. Helt klart et spenningsnivå på høyde med VM-finalen i morgen. I Popquiz, rett etter Reiseradioen.

0: Ja, James Taylor var det.
1: Yep, det var det. Og vi har kommet til den artige, hva heter det, avsløringen av konkurransevinner. Og da skal vi altså til Tyskland og Hamburg. Eva, gratulerer som dagens vinner.
2: Tusen hjertelig takk.
0: Du Eva, vi skal dra deg igjennom. Vi må jo sjekke at du faktisk har fått det til da. Så jeg tar deg igjennom spørsmålene. Første spørsmål og første bokstav er: hva heter denne sangen da fra Lillehammer OL?
2: Den heter Se elen lyse.
0: Riktig, så da får vi en S. Spørsmål 2: hva er det latinske ordet for nordlys?
2: Aurora borealis.
0: Veldig bra, da har vi en A. Og til slutt, hva kaller vi denne kjemiske forbindelsen som også kalles druesukker?
2: Glukose.
0: Riktig, og hva får vi da?
2: Da får vi ordet sag.
0: Riktig!
1: vi tvilte aldri på deg, Eva.
2: Nei, takk for det.
1: du er i Hamburg?
2: Ja, det stemmer.
1: Er det fordi dere alltid pleier å være der, eller hvorfor det?
2: Nei, altså, nå har vi hatt mange somre der vi har vært på typiske charterturer, og i år var vi litt mettet på det. Så da prøvde vi noe nytt.
1: Ja, og hvordan smakte det?
2: Ja, foreløpig går det veldig fint. Det gjør det.
1: Og skal dere videre på mandag?
2: Ja, vi må jo se VM-finalen først her i Tyskland på søndag.
1: Ja.
2: Og så skal vi ta tog videre til Amsterdam på mandag og være der til fredag.
1: Du, skal jeg fortelle deg, jeg så det der, da det var VM i Tyskland, så var jeg i Berlin og så på sånne store skjermer og for en enormt bra stemning. Så det tror jeg det kommer til å bli kjempegøy på søndag for dere.
2: Ja, håper det.
1: Du, vi snakket litt om å oppføre seg som en liksom, tøffel, eller være en tøffel, og da har du fortalt til produsent Fanny at det er ingen som er tøffel hjemme hos dere, men av og til kan man være litt suppe. Nå må du hjelpe meg.
2: Ja, nei, nå skal du høre det. Det er det at av og til så har jeg lyst til å ha mannen litt for meg selv, og vi gjerne kan kose oss hjemme med litt god mat og drikke på en lørdagskveld. Og da lager jeg gjerne ofte en suppe til oss.
1: Ja.
2: Og hvis han da får en forespørsel fra kompiser om å være med på litt tils og poker og svarer han, det passer ikke helt i dag, så får han gjerne bare melding om en suppe tilbake igjen.
1: Men da ble jeg litt nysgjerrig på kvaliteten. Altså, hva så suppe er det du lager som gjør at han foretrekker det framfor liksom, gutta, pils og poker?
2: Nei, jeg håper jo at det er stemningen da, men det må jeg si jo.
1: Godt svar.
2: Men han sier jo stadig at jeg er bedre og bedre for å lage mat. Og det er jo et godt tegn.
1: Det er et kjempegodt tegn. Men vi fikk ikke noen suppetips, altså. Der må vi eksperimentere på egenhånd, og det er også helt greit.
2: Ja, da, tar det vi har.
1: Du, Eva, vi skal sende deg, og du deler sikkert med mannen din, fordi dere er gode og greie mot hverandre, en kjølebag og et badetermometer. Og så må vi si tusen takk for at dere deltok da. Tenk at du satt og hørte på oss ute i hamnet i Hamburg.
2: Ja, jeg hører på dere hver eneste dag. Det er veldig kjekt.
1: Tusen takk. Ha en riktig fin lørdag.
2: Takk og god sommer.
1: Takk i like måte.

0: Kyss meg over gjæret av Hilde Selvikvåg.
1: La du merke til at stemmen til Hilde lignet bittelitt på stemmen til Eva som vant konkurransen? Ja, at det var noe med pitchen og dialekten?
0: Har vi fått Eva til å synge noe du tar på? Men det skal ikke handle om synging, det skal handle om bading. Her er badetemperaturer.
1: Vi begynner i Agder, Fedjestadkjødna i Flekkefjord, der er det 25 grader. Kallerberget i Risør, der er det 22,5 grad. Holmsbu, Asker, Akershus, 20 grader. Og Storøyodden i Bærum, der er det 25,7 grader.
0: Skal vi til Buskerud, Mykking, Sjøenesbyen, 24 grader. Øyangen, Kongsberg, 23 grader. Gakurivannet, Finnmark, Alta der, 16,5. Mikkelsnes, Alta. 14 grader, Fagernes camping på Nord-Aurdal 23 grader og Åsmundsand Åmot 22 grader.
1: Fra innlandet til Møre og Romsdal, hvor vi går til Bjørset i Molde 15 grader, Ørbogen i Aure 15 grader, så til Nordland og Solfjellsjøen på Dønna 13 grader, Røssevatnet på Hattefjell 14 grader, Vervenbogstad i Oslo 23,1 grad og Nøklevann i Oslo 24 grader.
0: For Oslo til Rogaland, Kallali i Sandnes, 21 grader, Vatland Stavanger 24,3, Banken Porsgrunn 20,9, Kjosvik i Skien 20,8, Kviteberg Lyngren opp i Troms 12 grader, Fjellvåsk 11, også i Troms, Målselv 15 grader.
1: Så til Trøndelag og Olma i Oppdal 16 grader, Meldingsvatnet i Namskogan 15,2, så til Vestfold og Kjerringvik i Larvik 18 grader, Tønsberg, Ringhaug, Odden 22 grader, Bygga på Stad på Vestlandet 17 grader og Oppheimsvatnet også i Voss 21,5 grad. Så skal vi til Østfold og Lisundet i Hvaler 23 grader og Verket i Moss 22,1 grad. Og jeg som dere vet har jo ikke de riktige brillene, så her er det liksom av og på med briller og litt mye kakaos. Men Alexander er sånn stoisk ro, fin og god.
0: Jeg er litt stoisk, jeg må bare ta runde av her med en liten melding da. Vi har jo hatt et godt i temaet vårt, og da var det en veldig koselig melding her fra Nina Merete som skriver at hun husker da hun og fetteren spurte bestemor om å få en krone, og da gikk vi på nærbutikken og kjøpte smågodt plukket i en hvit trekantpose, helst lakrispiper med gule frø på, at det er gode minner fra 70-tallet.
1: Ja, og så skal vi hjelpe Tine og gratulere mor og far Janne og Sven Olav med 40 års bryllupsdag i dag. Altså enkelte ting må man jo rett og slett bare feire. He?
0: Gratulerer!
1: Og så kan vi fortelle at de som har laget Reiseradion i dag er Nora Chunchi Dyrdal Ellingsen, som har gjort research, Elisabeth Vestreim Knudsen har kjørt teknikk, Fanny Andersen har produsert, og vår reporter Caroline Beklund Hauge har vært med.
0: Jeg heter Alexander Samtov.
1: Jeg heter Ragnhild Silkebekken. Vi høres igjen i morgen.
0: Gleder meg masse.
1: Da blir det fotball selvfølgelig, ja. Med han i Hussein blant annet. Vi gleder oss.

0: dette NRK Nyheter klokka 11. Brann i skogområdet i Krokstadelva i Drammen fremdeles ikke under kontroll, men i boligområdet det nå god oversikt ifølge brannvesenet. Sprengningsfaren skal være redusert både i skogområdet og i boligområdet. Vestfold interkommunale brannvesen meldte i dag tidlig om kontroll på brannen, før det kom kontrabeskjed fra politiet en time senere. I skogområdet det nå flere branntilløp, sier brannsjef Jan Helge Kaiser i Vestfold interkommunale brannvesen.
1: Brannvesenets innsatsleder lokalt i Drammen han melder at de har en god oversikt over brannen i boligfeltet, og de begrensningslinjene de har satt, de holder. I midlertid så har de ikke kontroll på skogbrannen, der det flere branntilløp som de nå, akkurat nå, jobber med å få oversikt over og sette inn innsats på.
0: Over 400 personer evakuerte i storbrannen, over 100 boliger gått tapt. Ole Markussen en av de som har mistet bostaden sin i brann.
2: Det bare ble eksplosivt, virket det som. Det skjedde bare veldig fort.
3: Når skjønte du at huset var tapt?
2: Ikke før i går ettermiddag, eller senere på kvelden, når jeg så bilder i aviser, sosiale medier, hvor jeg da så at jeg kjente igjen trampolinrammet. Det var kun den jeg så. Det er jo forferdelig. Det er jo det, rett og slett. Alt er borte.
0: Reporter var Tina Brock. Og i samband med storbrannen reiser justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen til Drammen i formiddag. Det melder Justisdepartementet i en pressemelding. Statsråden skal møte kriseledelsen i kommunen og noen av de evakuerte ved evakueringssenteret. Så til utlandet. Et kraftverk og avsaltingsanlegg i Kuwait står i brann som følge av iranske åtak, det melder Reuters. Flere kraftgeneratorer har blitt slått ut ifølge Departementet for fornybar energi i landet, og åtaket skjer etter at USA for 7. natt på rad har gjennomført flere angrep mot Iran. Iran har svart med å angripe amerikanske militære mål i Kuwait ifølge Revolusjonsgarden. Hæren i Kuwait meldte at de skjøt ned droner og missil som kom fra Iran. Og til sist, tidligere skipsresident Johan Baumann død. Det stadfester fylkesordfører i Buskerud, Tor Oppedal Hansen, til Drammens Tidende. Baumann var aktiv som både hundekjører og langrennsløper og vann kongepokal i hundekjøring 5 ganger. Han var formann i Skiforeningen fra 1972 til 1978 og president i Norges Skiforbund fra 1987 til 1995. Deretter ble han en aktiv høyrepolitiker. Flere nyheter finner du på nrk.no. Nyhetene her fikk du av Kristin Almeland Manger.
4: Mine damer og herrer, dette

0: da, som man hører på kjenningen. Det jo ikke vanlig popquiz. Dette her, det sommerkøppen som gått I gang. Vi har kommet fram til fjerde og siste kvartfinale. Veien mot finalen 8. august, ja, den begynner å kortes ned. Og forrige lørdag så var det Glenn Townsend som stakk av gårde med den tredje kvartfinaleplassen. Og blir det spennende å høre hvem av deltakerne I dag som tar den siste. Så det semifinaler da som går 25. og 1. I 8. Altså finale altså. Ja, moro med Sommercup, som også har femårsjubileum I år. Og hvem kan krone seg som Norges mester? Det en flott plakett som står på bordet her. Den mangler bare et navn. Så skal den sendes ut til rette vedkommende også. Der står det altså Norges mester I popquiz på NRK P1 2026. Vel, en stund frem dit fremdeles. Vi skal få unna det formelle her. Som vanlig, nettquizen finner du på nrk.no/deltag. Amalie hviler aldri, takk I sommerferie hun heller Og hun spør som vanlig Hvem eller hva skal jeg frem til I dag I lite konkurransen
1: Nå skal dere få høre et lite utdrag av en låt Som alle bør kunne navnet på Men det med en twist Låta den på spansk Dagens deltaker I konkurranse å finne ut hvilken låt som blir spilt av Masse lykke til

0: appen finner Popquiz. Skriver inn svaret ditt og trykker send inn.
1: Ja, ser det, så du med på lytterkonkurransen, det var morsomt. Det var artig å høre den. Vel, vi skal konsentrere oss nå om den fjerde kvartfinalen I sommercupen, og her det to nye fullkompetente deltakere som møtes, som har gjort det strålende bra det siste året, og da de altså kvalifisert inn I sommercupen. Først så sier jeg hei til Siri, Sirnes Gjellum. Riktig god lørdag, Siri!
2: Hallo!
1: Tusen takk! Hallo, Siri, nå har du samlet hele gjengen, ikke sant?
2: Yes!
1: Hvor det? Det hyttetur, dette nå?
2: Ja, vi på sjåførdoligen, DNT-hytta etter Asker Turlag.
1: Akkurat, ja. Så dere har forvilet dere ditt? Ja.
2: Yes.
1: Aha, og der stemningen god, hører jeg. Nei, ja, men sånn, dette her kan gå veien. Det helt klart. Det ikke noe uro innad I lagen. Dere samkjørte nå, Siri.
2: Ja, nå har vi øvd hele natt.
1: Ja, det så bra. Hyttetur I Asker, men jeg hører på dialekten din. Siri, du jo ikke derfra.
2: Nei, jeg fra Fastlandskarmøy.
1: Ja, fra Fastlandskarmøy viktig å få frem. For at Fastlandskarmøy har jo ingenting å gjøre med øyegruppa Karmøy, eller det sånn der.
2: Nei.
1: Siri, det her blir spennende å høre hvordan dette her går, og dere møter altså Petter Halseth. Riktig god lørdag til deg også, Petter.
3: God dag.
1: Og nå vi, ja, du befinner deg rett utenfor hovedstaden.
3: Ja, jeg sitter på en parkeringsplass på Losby.
1: Losby gods. Da vi utenfor Lillestrøm.
3: Eller Lørnskog.
1: Eller Lørnskog, om du vil. Og sitter du alene I bilen, Petter?
3: Jeg sitter mutters alene. Jeg har akkurat sendt fra meg 16 hunder som har vært på tur.
1: 16?
3: Ja.
1: Ja vel. Hvor mange eier du selv da?
3: Nei, de hadde jeg ikke med meg I dag.
1: Nei, du hadde ikke det.
3: Det tre.
1: Ja, du har størrelsemessig stor forskjell på disse hundene dine, Petter.
3: Ja, det to kjempedigre og en bitteliten.
1: Ja, som sulten på den liten til frokost hver eneste dag, kanskje. Ja.
3: Han lille vet ikke om noe annet, for han har bare vokst opp med store hunder, så han...
1: Ja, vel. Vel, Petter, I midten av 50-årene, og Siri, I midten av 30-årene, skulle vi kanskje være duket for at lag Gjellum har en liten fortrinn I starten, og kanskje begynner å kladde litt etter hvert, mens Petter kan bli som en gjedde I sivet hogge til når det blir litt eldre kategorier her. Vi ønsker dere altså all mulig hell og lykke I denne fjerde kvartfinalen. Det står altså om den siste semifinaleplassen. Og semifinalene, ja, de starter altså neste lørdag I sommercupen. Og vinner av dem går rett I finalen. Vi starter opp fra 2010. Kategorien og spør. Hvilken tidligere fotballspiller som senere ble programleder ga ut låten Sommerkroppen I 2018? Ja, en tull- og tøyslåt. Han ville lage en sommerhit med alle klisjene, og det klarte han jo. Sommerkroppen kom I 2018. Hvem var det som ga den ut? Spørsmål nummer to. Her vi I 2020. Jeg vil ha navnet på vedkommende. Og denne låten her smaker også så til de grader sommer av. Lykke til.

0: Ja, vi hører det på dialekten her at kanskje en av disse deltakerne våre I fjerde kvartfinalen har kanskje lite fortrinn. Kom hjem igjen, kom altså ut I 2020 på denne karen. Vi spurte alt først da, ikke alltid, men vi spurte I hvert fall først etter denne, ja, tidligere fotballspiller altså, og gjør seg gjeldende nå som programleder på TV, og ga ut låten Sommerkroppen I 2018. Ja, skal vi begynne med lag Gjellum. Spørsmål nummer 1. Hvem skulle vi frem til der, Siri?
1: Det var Mats Hansen.
0: Mats Hansen har svart. Hva med deg, Petter?
2: Ja, det svarte faktisk jeg også.
0: Vi går for Mats Hansen. Og har vi kanskje sommerkroppen forfalt for mange siden 2018, men vel, den så bra ut I hvert fall det året der Mats Hansen kom med den låten. Petter, hvem var det vi hørte?
2: Ja, altså det var jo... Jeg har aldri hørt den låta før, men det hadde jo dialekt, så det nærmeste jeg kom var Vamp.
0: Ja, men det jo, du resonerer deg jo frem til noe her, Petter, du gjør det. Så har vi Siri fra Karmøy. Hvem hørte vi? Ja, hvem var det det var, Siri?
1: Ja, det Helge Toft.
0: Ja, jeg skulle ikke forinne meg, du har vært på fest med Helge, kanskje?
1: Jeg har vært på Narspil noen ganger, jeg
0: har vært på Narspil noen ganger med Helge Toft. Ja da, ja, det flott, det jo selvfølgelig Helge Toft, det skulle tatt seg ut om Siri hadde svart feil på det som naboen til Helge Toft, det visste ikke jeg, men vel tilfelligheten I spill. Det var selvfølgelig Helge Toft, men kom hjem igjen fra 2020 altså. To poeng til Siri og Petter litt bak med sitt ene. Vel, dere, I morgen. Så det altså VM-finalen I fotball, og den det sikkert mange som skal ha med seg etter nesten to måneder med en overdose av ballspill. Her kommer altså VMs offisielle låt, og dere husker på å si navnet deres før dere svarer. Hvem hører vi?
1: Siri!
0: Kom igjen, Siri.
1: Det Shakira?
0: Ja, visst det Shakira. Wow, die die. Og Petter, han sitter og fumler med sjokknappen, så han har ikke fått med seg.
2: Men, sjanseløs.
0: Dette jo håpløst, dette, Petter. Det Shakira med hjelp av Burna Boy, som kommer ut med die die, som også vi snakk skal fremføres på avslutningsshowet I morgen. Vel, da betyr det at Siri har tre poeng. Petter, han to bak. Han har ett.

til å synge en VM-låt. Hvem skal vi ringe? Ja, men det funket jo bra sist i 2010, VM i Sør-Afrika. Waka waka, this time for Africa. Hun kan ikke ringe Shakira da. Kanskje hun kom med noe nytt. Nei, hun gjorde ikke det. Dai Dai er vel helt i samme leie som det hun kom med i 2010. Men lett å vugge etter med noe godt i glasset, selvfølgelig. Og i morgen så avgjøres det hele da hun med da VM-finalen. Vel dere, det var fra 2010-kategorien, og nå det altså 2000-tallet som venter på oss. Siri kommet best i gang denne fjerde kvartfinalen med 3 poeng, og Petter, han henger altså litt etter innledningsvis med sitt ene. Spørsmål nummer 1, dere. På sitt album In The Zone fra 2003, så hadde Britney Spears en av tiårets største hits med en sang som opprinnelig var ment for Kylie Minogue, men nei, hun synes ikke den passet, så hun takket nei. Hva het denne hitten fra Britney, som kom på albumet In The Zone, altså fra 2003? Regnes jo som et comeback for henne. Spørsmål nummer 2. Her er vi i 2009. Jeg vil ha navnet på band. Dere har altså 1 minutt å tenke dere om på, før Ida begynner å bli utålmodig og venter på svar. Lykke til!

0: Ja da, i det følsomme hjørnet, dette Seattle-bandet, som for så vidt da, kom med artskillige harde låter enn Just Breathe, som det ga ut i 2009. Men vi startet opp med Britney Spears da, vet du, som kom med In The Zone fra 2003, dette albumet. Og på det albumet så var det en av hennes låter, som gjorde det svært så bra som ble en hit for henne. Regnes jo som et comeback. Ja, Petter, skal vi begynne med deg på spørsmål nummer 1 der. Hvilken låt var det jeg var på jakt etter?
1: Det var Toxic.
0: Toxic. Hva med Siri?
2: Ja, det var min favorittsang det tiåret. Det var Toxic.
0: Det traff. Ja. Ja, det blir ikke flere Karmøy-artister nå, altså, Siri. Det gjør ikke det. Så. Men det blir hitten allikevel da, for Siri dette her. Selvfølgelig var det Toxic vi skulle frem til. Står det 1-1? Siri, hvem var det vi hørte?
2: Det var Pearl Jam.
0: Pearl Jam.
1: Pearl Jam.
0: Ja. Ja, nå hører vi på Petter her at, ja, vi skal vel ikke be deg, det trenger vel ikke å be deg avgi svar på dette her, Petter.
1: Nei, jeg tror ikke vi trenger det.
0: Nei, det blir vel det samme som å dra fram det du gjør når du skal ut og reise på Gardermoen. Det blir passe, det gjør ikke det.
1: Ja, det blir passe.
0: Det blir passe det. Det var Pearl Jam med The Weather Is Business, selvfølgelig, som kom med Just Breathe i 2009, en litt sånn unplugged versjon av Pearl Jam, det der. 2 poeng, ha Siri. Petter er litt bak igjen nå da. Her kommer avrundingsspørsmålet. Nå er vi år 2000. Husk navnet deres før dere svarer. Hvem hører vi? Petter, kom igjen.
1: Det må jo være Bon Jovi.
0: Ja, visst er det Bon Jovi. It's my life, og vi hører uro nå i Gjellum-laget at dette her kunne vi gjort bedre, men vel. Sånn er det altså. Petter sitter bak rattet han, og nå har han våknet. Er det for sent? Nei, det er det ikke. Vi har mye igjen. Og nå har vi kommet opp i 5-3 faktisk nå. Så Petter, det her kan du hente inn.

0: Bon Jovi med It's My Life fra år 2000. Ja, fremdeles i sine heydays, vil nok mange si, og gitarristen Richie Sambora hadde jo heller ikke gitt slipp på denne talkboxen, som en morsom effekt på solo-gitaren det. Vel, det var 2000-tallet, og da har vi reist tilbake til 90-tallet i denne fjerde kvartfinalen, hvor Siri har 5 poeng, og Petter har 3 poeng. Popkiss, det handler jo om artister og band, og de spiller jo hovedrollen, og de ønsker også å være med i sommercupen. Og derfor så har de stilt noen spørsmål om seg selv, og her kommer ukas artist spørsmål, og denne karen her tror jeg dere drar kjensel på.
1: Hei, det Arne Hulen fra Postgirobygget her. Hvilken låt denne teksten hentet fra? Jeg sitter ned på berget og ser ut over hav en solskinnsdag i ferien min. I sommer skal jeg surfe, stå på vannski og bade. Ja, denne ferien tror jeg blir fin.
0: Ja, den får kanskje noe mer poetisk innehold, denne låten fra Arne Hulen også. Og han spurte etter navnet på denne låten som han proklamerte ifra. Kom ut i 1996. Spørsmål nummer 2, her vi 1994. Ja, det kanskje ukas nøtt dette her. Det ble en tålig bra hit for henne det året. Jeg ute etter navnet hennes, så ja, jeg har bare så lyst til å spille hver eneste sommer jeg har fått det for meg, så denne låten her virkelig sommer også.

0: Denne låtskriveren og artisten fra Benin i Afrika har vært deltakende på Nobels fredspriskonserter både i 2002 og 2011 og også hatt noen andre konserter her i landet. Vi starter å ta med også artister fra det afrikanske kontinentet, ikke ofte vi gjør her i Popquiz. Vel, vi startet da med artistspørsmålet, og denne gangen svarer Arne Hulen fra Postgirobygget, som leste opp en låt for oss, teksten på en låt, og svarer snakk om titlen på den låten. Ja, Petter, skal du begynne da? Hvilken låt var Arne Hulen var på jakt etter der?
1: En solskinsdag.
0: En solskinsdag. Hva med deg, Siri?
2: En solskinsdag.
0: Ikke noe å lure på, det solskinn over det hele det. Den kom altså ut i 1996 fra Postgirobygget. Står igjen og igjen. Og Siri, hvem var det vi hørte?
2: Det tror jeg kan være Angelique Kidjo.
0: Mm-hmm. Petter, hva med deg?
1: Du, vet du hva, det burde jeg jo vite. Jeg jobbet jo i platebutikk i 94,
0: ja.
1: Og spilte jo den mer enn en gang.
0: Ja.
1: Men jeg må innrømme at her var det helt blankt.
0: Og så mange da som kom inn i plateskjappen ja. Og spurte etter, har du den der låta til Angelique Kidjo? Agolo.
1: Ja,
0: ja, Agolo, Agolo, de sto foran Petter og sangen også. Men ja. Det mange år siden, Petter, det over 30 år siden, vet du.
1: Ja, det er akkurat det. Ja,
0: det er akkurat det. Men det var selvfølgelig bare Angelique Kidjo vi hørte med Agolo, som kom ut i 1994. Ja, det står altså da 7 poeng til Siri, og Petter har nå 4 poeng. Her kommer avrundingsspørsmålet på 90-tallet. Husk navnet deres da, før dere svarer. Hvem hører vi?

0: Siri!
1: Siri, kom igjen!
0: Var det George Michael?
1: Ja, da, hørt på magen. Vi hører hvordan, ja, ikke sant, Petter? Altså, vi hører hvordan laget hennes diskuterer seg imellom, og det er jo noen ganger fordeler med å være flere. Og husk på, Petter sitter alene i bilen, baksetet er tomt, det er ikke en bikkje der heller, så det kan jo bli vrient da, og bare høre summingen av motoren, selvfølgelig. Men, ja, George Michael selvfølgelig, Fast Love, som han kom med i 1996. Ja da, det er stemning i lag Gjellum, det er ingen tvil om. Så, som har kommet opp i 8 poeng nå.

0: Ja, Fast Love fra George Michael, altså. Kom ut med denne her, han, i 1996 på albumet Older. Han var jo fast bestemt på å riste av seg teenager i matchet sitt, George Michael. Og kom ut med diverse platter også, som var et tydelig eksempel på det, altså. Vel, det var 90-tallet, og vel, de begynner å tilspisse seg. Det to kategorier igjen, og Siri har altså tatt ledelsen om 8 poeng mot Petter sine 4. Og Siri, det hvor lenge skal du være på hytta i Asker?
1: Nei, når vi ferdig med popquizen, så skal vi dra hjem.
0: Da de lei av hverandre, rett og slett.
1: Ja,
0: da det blir godt å komme seg hjem til gubbene nå. Det gjør det. Hva det å drive med på denne hytta, spør de meg, ikke sant? Holde på sånn. Neida. Men du, jeg vet du er glad i å reise, Siri, og jeg synes du skal få lov til å fortelle om en liten opplevelse du hadde i, ikke bare liten, men ganske stor opplevelse du hadde i Guatemala.
1: Ja, det var rett etter, det var vel 2 dager etter julaften nå som var. Da overnatte jeg på en aktiv vulkan, så rundt midnatt så sto vi så, den eksploderte og det var kjempeflott.
0: Men altså, hvem som finner på å brette ut sovepåsene og legge seg på en aktiv vulkan?
1: Nei, altså, det var TikTok.
0: Det ble anbefalt på TikTok.
1: Jeg reise, så så jeg film derfra, så tenkte jeg, det der har jeg lyst til å gjøre.
0: Ja, det må jo ha vært et spektakulært syn å få oppleve et utbrudd fra en vulkan. Det må det være. Ja, virkelig altså. Vel, vel. Får jo håpe at du ikke får oppleve de utbruddene fra typene deres når dere kommer hjem da. Følger dere pent på hytta. Fyr det. Ja. Du, Petter, du har jo også jobbet i en platebutikk. Det begynner å bli en del år siden. Hvor mange år tilbake skal vi egentlig?
2: Jeg jobbet i en platebutikk fra 1985 til 1997.
0: Ja. Akkurat.
2: Så det ble en par år da.
0: Ja, det ble jo en del år det. Men ja. Drev du platebutikken selv, eller?
2: Nei, jeg var bare, det var onkeren min som drev platebutikken, så jeg begynte der som 14-åring.
0: Akkurat, så var det sånn platebutikk hvor det stod, altså 85, det må jo fremdeles ha vært vinyltiden dette her da.
2: Ja. Vinyl og CD og kassett.
0: Akkurat, og dere hadde vinylene da sånn kategorisk, sånn alfabetisk og sånt noe, nummerert?
2: Nei, alfabetisk, under sjanger da, vi hadde heavy for seg og klassisk og sånn, og så var det pop på alt med alt det andre.
0: Akkurat.
2: Så, moro tid.
0: Jeg kommer fra et lite sted som heter Svelvik, og jeg hadde også sommerjobb i en platebutikk, eller platebua, som det er så fint het, og han som drev denne platebua, han var kanskje ikke så bereist i datidens musikk, og han hadde kategorert alt sammen, han med alfabetisk, og også med nummer, og når jeg kom inn da og spurte om dere hadde den siste plata til 10cc, så svarte han, nei, det nummeret har vi ikke. Så det er klart, det kan være avvrient å henge med, også den gangen sikkert, som det er sånn nå, om man skal give løs på nyere musikk da. Vel dere, Petter, det er 2 kategorier igjen, så alt håp er der ikke ute. Du ligger 4 poeng bak, så nå må du sette deg helt foran på førersetet og følge veldig godt med for å ta igjen Siri nå. Her kommer altså et lite spørsmål. I Popquiz kveld på tirsdagene så har jeg invitert lytterne til å sende inn lite spørsmål til sommercupen, og denne gangen så er det Nils Henrik Ranud fra Grimastad som kommer med et spørsmål. Og han spør, fra hvilket land kommer elektronikkbandet Yellow fra? Fra hvilket land kommer altså Yellow fra? Det lurer Ranud på. Og så spørsmål nummer 2. Her kommer altså et stavsprang. Det er en 2-poenger, og det er ingen tvil om at Petter trenger det nå mer enn Siri. Og det krever altså å komme over en meget høy list. Denne her kom ut i 1985. Vrient, ja vel, men klarer du den, så får du altså 2 poeng. Hvem kom ut med denne låten her i 1985?

0: lost the connection. Could you try again, please?
1: Hallo. Vi fikk en oppsving I denne låten her etter Artemis-ekspedisjonen tidligere I år dere. Da ble den spilt I hytt og pine, og den var nesten noe glemt, men norske gruppa Frost kom jo med sin versjon på 90-tallet Clouds Across the Moon. Her hørte vi originalen da, som kom ut I 1985. Aller først så startet vi da med litt spørsmål, og det var Nils-Henrik Ranud fra Grimastad. Han spurte nemlig til hvilket land elektronikkbandet Yellow kommer ifra. Ja da, Petter. Skal vi begynne med deg? Spørsmål nummer en. Hvilket land var det?
2: De kommer fra Schweiz.
1: Schweiz svart. Siri?
3: Jeg sa Belgia.
1: Du sa Belgia. Ja, men det var nok Schweiz. Det hadde Petter helt rett til. Det var Schweiz. Dukket opp I Zürich, dette bandet her. Og Dieter Meier og Boris Blank, som stod bak Yellow. Mange husker kanskje den låten The Race. Ja, nå hører vi Petter ler for seg selv når svaret kom fra lag Gjellum. Koser seg bedre bak rattet nå. Får altså poenget. Hvem var det vi hørte da, Siri?
3: Og hva? Jeg hadde ikke peiling. Har jeg aldri hørt en sang før. Eller så vidt, men jeg vet ikke.
1: Nei, nei.
3: Jeg sa Air.
1: Wow. Du sa Air, ja. Ja, det, ja. Ja, det var jo oppe I lufta, lengre ned også. Det var oppe I atmosfæren på vei til Mars. Hva med deg, Petter?
2: Nei, altså, det jo litt morsomt, for jeg jo inne I en sånn der mimreperiode, så jeg har lagd masse sånn 80-tallslister på Spotify. Og den låta der, den har jeg på en av den ene spillelista på 80-tallet, og det The Raw Band. Hadde jeg ikke hatt det, så hadde jeg ikke ant hvem det var.
1: Snakk om å være heldig at du har hentet noe på spillelista di da. Visst det Raw Band, og Raw Band altså, det Ra står for Richard Anthony Hewson, som sto bak dette prosjektet her, som kom med Clouds Across the Moon I 1985. For en lykke for Petter da, men det var jo som vi sa innledningsvis, alderen, tatt hensyn til alderen, så vil det kanskje bli lettere for Petter etter hvert å kladde mer for lag Gjellum. Må huske på, disse damene på hyttetur, de jo I 30-årene, så det kan bli verre. Dette tar altså Petter et jafs inn på lag Gjellum. Jeg har kommet opp I 7 poeng nå, og Siri har altså 8, så nå begynner han å tilspisse seg. Virkelig. Vel, her kommer avrundingsspørsmålet. Vi I 1988 nå. Husk navnet deres før dere svarer. Hvem hører vi? Aruba, Jamaica,
3: ooh, I wanna take Bermuda, Siri?
1: Ja, Siri, kom igjen.
3: Det ikke Beach Boys?
1: Ja, visst det Beach
3: Boys.
1: Oh, yes. Jeg hadde ventet å høre Petters navn her nå, men...
2: Ja, det det.
1: Visst det Beach Boys, Petter. Kokomo, vi skal jo I filmens verden her nå, med Tom Cruise og Cocktail, hvor han står balanserte drinker. Og det var jo Beach Boys som hadde kjenningen der oppe med her da, med Kokomo. Ah, Siri opp på 9 poeng, Petter har 7.

0: Hallo.
1: Hei.
0: Ja, det er Backstreet Girls altså, med Petter Borg i spissen, som virkelig koste seg der. Og Backstreet Girls har jo også fått en ny vokalist i Roar Leren etter at Bjørn Müller gikk bort. Og Petter Life, ja, de har altså levert coverlåter til sommerkøpen. Og denne gangen her så var det nettopp Backstreet Girls som gjorde en cover av en låt som kom ut i 1965. Og spørsmålet var da hvilken duo som ga ut den låten det året. Men aller først startet vi altså opp med Brian Ferry og Andy McKay, som runder 80 i neste uke, McKay. Og vi spurte da hvilke band var de sentrale medlemmer i. Siri, skal vi begynne med deg? Spørsmål nummer 1, hvem tenkte du på?
2: Jep, det Roxy Music.
0: Roxy Music. Hva med deg, Petter?
3: Det helt riktig. Ja. Roxy Music.
0: Roxy Music. Mange vil kalle det for en planke og litt nervøs latter fra Team Gjellum, i og med at Petter har virkelig kommet seg igjen nå. 1-1 står det. Og så var det denne coveren, og hvem ga den ut originalt, Petter?
3: Det var Sonny & Cher.
0: Sonny & Cher. Siri?
2: Det var Sonny & Cher.
0: Ja, visst var det Sonny & Cher som kom med den. 2-2, fullt hus altså på 70 eller tidligere. Så her kommer altså et avrundingsspørsmål. Vi i 1968. Ja, det beryktede 60-tallet også med i sommerkøpen for andre gang i dag. Jeg vil vite hvem som kom ut med denne låten. Husk navnet deres før dere svarer. Hvem hører vi?

0: Borsari. I've got some real estate here in my bag.
1: So... Ja, der går tiden ut, Dan. Og Petter, du har kanskje størst forutsetning for å vite hvem dette er. Det er jo en legendarisk duo.
2: Så... det Simon & Garfunkel?
1: Ja, visst det Simon & Garfunkel. Visst det det. Hvorfor sa du ikke det, Petter?
2: Nei, det var det da. Det var, var det det, eller var det ikke det?
1: Du, Petter, det for en innsats du har gjort for å dra inn på mest mulig. Og det klart, nå gikk jo tiden ut da for deg på Simon & Garfunkel, men jeg kunne kanskje ha gitt deg dette likevel, men det hadde jo ikke hjulpet.
2: Nei, det hadde ikke det.
1: Nei, fordi Siri og Lag Gjellum har altså 11 poeng, og du har 9. Så om du hadde tatt den, så hadde det stått 10. Men det betyr det, Petter, at du er nok ute av sommerkøppen for denne gang.
2: Ja.
1: Men jeg synes dette her har vært utrolig jevnt, og så moro, og du har jo tatt deg sammen så til de grader mot slutten. Men altså, du kunne sikkert sitte der til det hadde blitt høst og holdt på med dette her. Og jeg bare minner om, Petter er ingen novise, dere i popquiz-sammenheng har altså blitt programvinner, selv om det går noen år tilbake. Så Petter, ja, han har vi hatt gleden av tidligere i dette programmet. Strålende innsats, Petter, virkelig.
2: Takk, takk.
1: Ja, vi sender deg en t-skjorte, selvfølgelig skal vi gjøre det. Jeg skal ikke nevne størrelsen på denne t-skjorten, det holder vi privat. Men moro i hvert fall, og så får du henge med og høre hvordan det går med motstanderen din, Siri, når hun kommer til semifinalen. Ok, Petter?
2: Lykke til.
1: Ja, Gjellum-laget, gratulerer!
3: Nå er det faktisk bare 2 igjen.
1: Ja, det gjør det altså. Det er Siri og laget hennes, som jeg kaller for Team Gjellum, som har klart å komme seg til en semifinale. Yay! Ah, jamen, sånn. Og de starter neste lørdag. Jeg vet ikke helt, vi har ikke satt sammenhengen der. Nå har Ida kommet inn i studio her, men vi setter sammen den kabalen der etter hvert. Gjør vi ikke det, Ida?
4: Jo da, den skal vi lande de neste dagene, og så blir det en spennende semifinale helg.
1: Ja, det gjør det virkelig. Og så frem mot finalen, altså, hvem blir Norges mester i Popquiz 2026? Ja, det får vi svar på i finalen 8. august. Ja, Ida, da sier jeg takk til deltakerne, dagens deltakere, for en innsats, og så får du ta over.
4: Ja, jeg får takke team i dag da. Ja. Teknisk ansvarlig, det var Helge Svensson. Produsenten, det var meg, Ida Larald Brenna. Deltageransvarlig, det var Amalie Gyllenhammar. Og i dag så skulle hun frem til Copacabana i dagens deltaker og e-postkonkurranse. Og hvem som visste det, det får du vite når sommerkøppen er over senere sommer.
1: Vi tar en oppsummering under finalen 8. august, altså over sommerens vinnere. Ja, igjen gratulerer til Siri Gjellum, som er klar for den siste kvartfinaleplassen, så nå er semifinalistene klare. Få med dere sommerkøppen. Neste lørdag så er altså første semifinale. Hyggelig å ha dere med. Hyggelig at dere henger med. Og så takker Paul Thorsen for seg, og så høres vi snart igjen.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 12. Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap sier brannen i Krokstadelva i Drammen den største brannen av en slik karakter som de har registrert i moderne tid. Brannvesenet har fremleis ikke kontroll på brannene i skogen, men i bostadområder skal det nå være god oversikt. Nødetatene kommer til å arbeide godt utover dagen, sier Bård Olsen, innsatsleder i politiet.
1: Siste nytt er relativt likt det som ble meldt for en stund tilbake. Det brenner fortsatt i bebyggelsen i området og i vegetasjonen rundt. Brannvesenet er jo fortsatt i gang med store ressurser. De har tre helikoptere som har holdt på her hele morgenen. I tillegg så er det jo her med store ressurser brannvesenet som arbeider fra bakkenivå. Her kommer vi nok til å holde på godt utover hele dagen. Det er vanskelig for meg å gi noe tidsperspektiv på det.
0: Politiet skal nå klokka 12 orientere om brannen. Det kan du se på NRK 1 eller NRK.no. Det var like etter klokka 16 i går at brannen oppstod. Over 400 er evakuerte, og om lag 100 bostader er gått tapt i brannen. Hele lokalsamfunnet er preget, sier Sudhir Sharma, fungerende kommunedirektør i Drammen.
2: Det å miste det man har, hus, tingene sine, er alltid veldig belastende. Det ser vi at mange har store utfordringer med, og derfor så har vi også et psykososialt kriseteam til stede. Dette er en veldig trist og en veldig krevende situasjon, spesielt for de berørte, men også et lokalsamfunn blir jo veldig preget av en så stor brann som vi nå er vitne til. Så det viktigste oss nå i de neste timene nå er å sikre god informasjon, trygge de berørte, og at vi da klarer å håndtere dette på en god måte i timen som kommer nå.
0: Så til andre nyheter. En ny bjørn felt i Snåsa i Trøndelag, det stadfester Kyrre Helstad i skadefellingslaget til NRK. Bjørnen ble felt i går ifølge Helstad. Etter at mange sauekadaver har blitt funnet i området den siste tida, ble det gitt fellingsløyve for en bjørn i området. Natt til torsdag ble det felt en binne, som i utgangspunktet er fredet når de er med bjørneunger. I går ble det klart at foreningen Våre Rovdyr og NOAH anmelder statsforvalteren i Trøndelag etter at feil bjørn ble skutt. Det var Trønder-Avisa som omtalte fellinga først. Og så til sist, alle som har søkt høyere utdanning gjennom samordnet opptak har nå fått svar. 150 000 mennesker har søkt om studieplass i år. Alle som har fått tilbud må svare innen 24. juli. Det er likevel fremleis mulig å søke. Ledige plasser blir lagt ut 19. juli. Der lønner det seg å være tidlig ute, sier Sveinung Skule, direktør for Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Flere nyheter finner du på NRK.no, og nyhetene her de fikk du av Kristin Almeland Manger.

På noen få timer slukte flammene I Krokstadelva 100 boliger I det som nå omtales som den største brannen I moderne tid her til lands. Hvordan kunne dette skje? Ukeslutt skal direkte til Drammen hvor hundrevis av mennesker nå står uten et hjem, og vi tar inn brannforskeren som mener bildene fra Krokstadelva minner om scener fra Sør-Europa eller California. Fotball-VM nærmer seg slutten, men klarer lille Norge å bevare den gode stemningen og det positive fellesskapet litt til. Fotballfilosofen og den fotballgale politikeren kommer til ukeslutt for å finne ut om vi egentlig må våkne fra VM-drømmen. Og 15 år etter 22. juli sier politiets sikkerhetstjeneste at stadig flere lar seg inspirere av terroristens tankegods. Kampen mot radikalisering på nett for vanskelig å vinne? Dette noen av sakene du skal føre mer om hos meg denne lørdagen. Mitt navn Mathias Nylena, og vi skal direkte til Drammen, hvor slukningsarbeidet fremdeles pågår, etter musikk på P1 fra Train og Ashley Monroe.

0: musik på NRK P1 fra Train som har med sig Ashley Monroe på låten som heter Bruises som det fick här I ukeslutt och vi naturligtvis starter I Krokstadelva I Drammen kommune för hela Norge rystes av bilden av storbranden som I løpet av noen få timer slukte et helt nabolag I går og I natt. Brannvesenet sier nå de har oversikt over branden I boligområdet, men at de ikke har kontroll på skogbranden I områdene rundt. Over 100 boliger ødelagt eller skadd, over 400 mennesker evakuert, og mange av de har mistet hjemmet sitt. Ole Markussen en av dem.
1: Samboeren ringte meg. Jeg var med jentungen på 11. Vi var og badet. Nøyt den sommerdagen. Jeg ser at det 3-4 ubesvarte anrop. Jeg ringer opp igjen, og da får jeg bare beskjed at det brenner I gata nedenfor. Og at hun bare da har lukket alt av dører, vinduer, og bare kommer seg ut.
2: Hadde samboeren din tro på at dette her skulle bli såpass stor og omfattet brann?
1: Absolutt ikke, men det bare ble eksplosivt, virket det som. Det skjedde bare veldig fort.
2: Når skjønte du at huset var tapt?
1: Ikke før I går ettermiddag, eller senere på kvelden, når jeg så bilder I aviser, sosiale medier. Jeg kjente igjen trampolinramma. Det var kun den jeg så.
0: Ja, det sa Ole Markussen som nå bor hos annen familie til reporter Tina Brokk og reporter Emra Senel, du med oss fra Krokstadelva, eller du står på et område på nedsiden av brandområdet og titter opp. Hva ser du?
3: Ja, vi ser et område der det fortsatt ryker godt fra. Det flere småbranner og det ulmer I området mens slokningsarbeidet pågår for fullt. Det flere brannhelikoptere I sving. Og som henter opp masse vann I bøtter, slipper det over de mest utsatte områdene. Vi ser også vannkanoner, vi ser tankbiler som sprøyter inn vann, og vi ser et boligfelt som lagt I aske. Det ser ut som et stygt arr opp I åsen, og det fortsatt mye røyk som velter ut av området, men vesentlig mindre enn det var her for en 2-3 timer siden. Og vi ser en brand som man stadig I ferd med å få kontroll på. I hvert fall I boligområdet så har brandmannskapene nå litt bedre oversikt og kontroll over flammene. I omkringliggende områder I skogområdene rundt, så jobber de fortsatt på spreng med å få den kontrollen.
0: Det kom jo et annet vær inn med nedbør. Har det hjulpet?
3: Det har utvilsomt hjulpet på, for det har vært et knusktørt landskap med en høy temperatur som har gjort branden langt verre enn det kunne bli. Tett bebyggelse og I et skrått og bratt terreng så har det vært noe som har gitt fart til flammene, men det har kommet mye nedbør gjennom natta og I morgentimene. Det meldt så mye som 12 mm nedbør I Krokstadelva, og det har vært med på å dempe denne branden og hatt en stor nytte for brandmannskapet som I sving, og som har bare fra disse vannhelikopterene så langt sluppet over 800 000 liter med vann over de mest utsatte områdene.
0: 800 000 liter vann, altså likevel så ser vi altså et boligområde som beskrives som en krigszone. Det rader med rekkehus som har brent ned, I tillegg da til skogsområdene. Emra, si litt mer om ødeleggelsene her.
3: Det 400 mennesker som nå borte fra hjemmene sine, som har måttet ta inn på evakueringssenteret. Det over 100 altså boliger som helt tapt. Det også mange boliger som ser relativt uskadd ut fra avstand, men som også har fått store røykskader og trolig også varmeskader. Det et stort arr I naturen oppe I åsen. Det mye skogområder som har gått tapt. Det vanskelig å vite de økonomiske dimensjonene og rekkeviddene av disse tapene nå, men det enorme tap, og det sterke, sterke følelser I sving. Vi har møtt flere av de som har mistet hjemmen sine, og som så vidt har klart å få med seg skift eller det kjæreste de har, enten det barn eller kjæledyr eller andre som de glad I. Det mange av dem som i sjokk og vantro, og som har vanskeligheter med å beskrive hvordan det hele oppleves nå.
0: Og vi skal høre fra ordfører I Drammen, Kjell Arne Hermansen, som sier kommunen vil gjøre det de kan for å stille opp for folk.
4: Nei, jeg trist. Det helt surrealistisk det vi har opplevd. Det den største brannen I nyere tid I Norge. Det helt ufattelig det som har skjedd. Og jeg tenker på alle de som berørt, og hvordan de har det. Det nesten ufattelig å sette seg inn I. Vi skal stå sammen med innbyggerne I Drammen, og kommunen gjør det vi kan for å lette situasjonen for innbyggerne til beste evne.
0: Ja, det sier ordfører Kjell Arne Hermansen I dag. Drammen kommune skal holde et informasjonsmøte klokken 16 I ettermiddag for evakuerte og andre I området. Reporter Emra Senel, hva slags hjelp de rammet får nå?
3: De har fått opphold på flere hoteller I sentrum. De sørger for at de får mat og drikke. De prøver å stille med klær som de også vil måtte trenge. Det også mange andre frivillige som har meldt seg og som prøver å komme alle de evakuerte til unnsetning. Og så har alle de berørte, både fra kommunen med ordføreren og kommunedirektøren og andre fra kommunen, men også ikke minst fra justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen, fått forsikringer om at de kommer til å få den beste oppfølgingen og støtten på veien videre.
0: Brannvesenet meldte I morges at de har fått kontroll på brannen I boligområdet, men brannslokkingen fortsetter. Over 100 boliger ødelagt eller skadet, over 400 mennesker evakuert. Takk for direkterapporten fra Krokstadelva reporter Emra Senel. Så skal vi straks snakke med brannforskeren, som sier bildene fra Krokstadelva minner om det vi har sett fra utlandet de siste årene. Først musikk når klokken nærmer seg 12:15. Dette Camilla North på NRK P1 med Som du .

0: musikk på NRK P1 fra Camilla North, du fikk som du . I Krokstadelva fortsetter slukkingsarbeidet etter det som altså beskrives som den verste brannen I moderne tid her til lands. Et helt nabolag har brent ned. Ordføreren I Drammen kaller det en katastrofe. Hvordan kunne dette skje? Velkommen til ukeslutt, Ragnhild Fjellgård Mikkelsen.
1: Takk for det.
0: Du seniorforsker ved RISE Fire Research, som Norges brandtekniske kompetansesenter. Hva tenkte du da du så bildene fra Krokstadelva I Drammen I går kveld?
1: Først og fremst så tenkte jeg at det var veldig trist å se så mange hjem gå tapt. Og så synes jeg det minner mest om bilder vi har sett fra California og fra Middelhavsland etter brannet der.
0: På hvilken måte?
1: Nei, det så mange bygninger og så mange hjem som brente opp på en og samme brann. Det ikke hverdagskost.
0: Politiet meldte om en brann I ett rekkehus ved 15.30-tiden I går. Noen timer senere hadde altså brannen spredt seg til 100 boenheter, til tross for at brannmannskapet fra 8 kommuner og 6 slukkingshelikopter ble satt I sving. Hvordan kan det skje?
1: Ja, det var en voldsom brann, og den skjedde jo nå I en varm periode her på Østlandet, og når du har mye brennbart materiale som blitt tørt og som har blitt varmet opp, så skal det veldig lite til for at det tar fyr og for at brann får spre seg. Så var det jo også en del vind, og så når du har en såpass stor brann, så lager den jo egne luftstrømmer som I seg selv med også å drive brann. Og så brann den jo oppover en skråning, og da vil også brann spre seg raskere I oppoverbakke.
0: Altså, det har jo da som kjent vært høye temperaturer og lite nedbør I store deler av Sør-Norge I lang tid. Skogbrandfaren har jo vært skyhøy, det har vi jo fått med oss, men øker også husbrandfaren I dette været?
1: Ja, det gjør den. Du har, når treverket tørker opp, og når materialer som kan brenne tørker opp, om det I skogen, eller om det på verandaen din, eller om det på husveggen din, så øker også faren for at det kan bli en større hendelse.
0: Og nå starter arbeidet etter hvert med å komme til bunns I brannforløpet. Hvordan jobber man egentlig da?
1: Ja, læring fra brannet jo utrolig viktig. Man må lære av hva som gikk bra, og hva som kunne vært gjort bedre. Og man må se på veldig mange forskjellige faktorer. Hvordan kunne ulike ting skje, hvordan kunne brann spre seg sånn som den gjorde, hvor startet den, hva kunne vi ha gjort beredskapsmessig, hva kunne de som har bodd der gjort, hvordan gikk evakueringen. Det veldig mange ulike faktorer som man kan lære av I ettertid av en sånn hendelse.
0: Og beredskapsminister Astrid Aas Hansen kom til Drammen nå I formiddag. Her noe av det hun sa.
2: Det veldig sterke inntrykk

0: Det kommer til å bli villere og varmere og våtere, og det er noe som vi må ta inn over oss. Og det betyr jo også at vi må ha beredskap og sterk beredskap. Vi må jobbe kunnskapsbasert og forskningsbasert. Ja, og brannsikkerhet er beredskap.
1: Så er det mange som hører på som bor i tilsvarende nabolag som det som gikk opp i brannen i Drammen, trebygg, rekkehus i nærheten av et skogholt, kanskje litt helling. Hvordan beskytte seg?
0: Ja, det er et godt spørsmål. Det er viktig at man har brannskiller mellom boligene, også på loftene, sånn at ikke brannen har mulighet til å spre seg veldig raskt. Og så er det viktig også å ha avstand mellom bebyggelse og natur. Sørg for at en brann som oppstår i skogen ikke kan spre seg til huset. Og så er det viktig å ha nok slukkevann og så legge til rette for brannvesenet sin jobb. Om det er å ha brede nok veier sånn at de kommer seg fram til bebyggelsen. Men også ja, å ha styrka beredskap. Og så er det, ja, som sagt, viktig å jobbe kunnskapsbasert, sånn at vi har, ja, vi kan ikke nok om branner i den nye verden, holdt på å si.
1: Ragnhild Fjellgaard Michaelsen, du er seniorforsker ved Rice Fire Research, og mener bildene fra Drammen ligner på det vi har sett i Sør-Europa og i California. Takk for at du var med, så skal vi tilbake til brannen mot slutten av programmet. Mer informasjon, bilder og de siste oppdateringene finner du også naturligvis inne på nrk.no. Musikk nå fra han som skal opptre under finalen i fotball-VM sent i morgen kveld norsk tid. Dette er Justin Bieber på NRK P1 og hans låt som heter Daisies.

0: Justin Bieber får stjernehjelp fra gitarrist McGee på Daisies. Odysseus lange reise hjem har blitt storfilm med kinoaktuelle Odysseen. Senere I sendingen trekker ukeslutt linjene fra den greske kongen til landslagstrener Ståle Solbakkens lange vei tilbake til hverdagen. Og Erling Braut Haaland kom hjem med en gindrikkende utstoppet vaskebjørn under armen etter et spontankjøp på en slags ferie. Hvorfor kjøper vi med oss sånne rare ting hjem når man på tur?
1: Sånne souvenirgreier.

0: som ikke særlig godt, og det bare står inne I skapet. Så det ikke noe vits å kjøpe det.
1: Hva ditt rareste feriekjøp, spør Ukeslutt litt senere I sendingen. Så det mange gode grunner til å henge med videre her på kanalen. Nå spiller vi musikk på P1 fra Rolfa. Dette uvær. Du styrer.

0: Musikk på P1 fra Rolfan og klokken har blitt halv ett. Du fikk uvær. Nå, I ukeslutt til den vonde dagen for snart 15 år siden, på onsdag det årsdagen for 22. juli-terroren.
1: Husker du Håvard? Han ble drept på Utøya. Håvard Vedrus ble bare 21 år. Håvard var livsglad og energisk. Han hadde et nært forhold til alle I familien og viste stor omsorg. Han hadde mange planer, mye han skulle ha gjort, og mange flere musikkstykker han skulle ha spilt.
0: Ja, gjennom våren og sommeren har kjente nordmenn fortalt historiene til offrene som ble drept 22. juli 2011. Her hørte du Solveig Kloppen fortelle litt om Håvard Vederhus. På onsdag det altså 15 år siden terrorangrepet på Utøya og regjeringskvartalet, men denne uken kunne politiets sikkerhetstjeneste presentere en dyster tendens. De registrerer nemlig en økning av personer som viser at de inspirert av Anders Behring Breiviks handlinger. Og Caroline Ivarsson, du seniorrådgiver I PST. Dette må du nesten utdype. Hva det dere ser?
2: Det vi ser en høyreekstremisme som har endret seg en del siden 22. juli 2011. Vi ser I økende grad at høyreekstremismen har blitt transnasjonal, mer mangfoldig og mer kompleks. Og så ser vi at det har kommet til en digital dimensjon som har endret også dynamikken I de høyreekstreme nettverkene veldig. Og der får tidligere terrorister helgenstatus, og den opprettholdes I propagandaen og memes og estetikk som deles. Og det der Breivik har fått en økt plass som inspirasjonskilde, fordi han også gjennomførte det dødeligste høyreekstreme terrorangrepet I nyere tid.
0: Og bekymringen gjelder særlig mindreårige som radikaliseres, skriver dere. Hvor og hvordan foregår dette?
2: Vi har sett den tendensen I et par år nå at stadig flere unge og mindreårige radikaliseres både til høyreekstremisme og til ekstrem islamisme. Det vi ser at unge I mye større grad har en helt annen digital tilstedeværelse og kommer over dette på nett. Noen kommer over det ganske tilfeldig. Det veldig mange innganger til radikalisering I 2026. Noen ideologisk nysgjerrige og følger den strømmen. Andre tiltrekkes av estetikken og propagandaen og det visuelle aspektet ved det, og noen synes at den litt grenseoverskridende og politiske ukorrekte jargongen som foregår I disse nettverkene appellerende, og de ikke nødvendigvis på søken etter ekstremisme, men kommer over dette innholdet og detter så lengre inn da I disse nettverkene.
0: Men øker også faren for nye terrorangrep I takt med den utviklingen slik dere ser det?
2: Terrortrusselen I sånn som vi ser det nå, den jo alvorlig. Vi på nivå 3 av 5, moderat på denne terrortrusselskalaen vår. Men det vi ønsker nå jo å si fra også, sånn at vi kan starte forebygging tidlig, sånn at personer og samfunnet der ute vet hva de skal se etter, og derfor det viktig for oss å si fra at det at Breivik eller andre høyreekstreme terrorister for eksempel dukker opp på telefonen til en ungdom, det et faresignal når det gjelder radikalisering, og det må man være obs på.
0: Denne kampanjen 77 historier som har gått gjennom våren og sommeren retter seg mot et publikum som kanskje for unge til å huske.
1: 22. juli 2011 skjøt og drepte en høyreekstrem terrorist 69 mennesker på AUF sommerleir. Blant dem Håvard. Selv om du ikke husker den dagen selv, så vil jeg at du skal love meg noe. Ikke glem Håvard. Snakk sant om hvorfor han ble drept. Aldri glem 22. juli.
0: Aldri glem, sier Solveig Kloppen 15 år etter, og en som jobber for å holde historier levende for nye generasjoner, det deg, Sebastian Klein. Hei, Sebastian.
3: Hei, hei.
0: Du jobber som lærer ved Falstadsenteret I Trøndelag, den tidligere fangeleiren under 2. verdenskrig. Du har jødisk bakgrunn og også gravd I din egen familiehistorie fra krigen, og du opptatt av den radikaliseringen som PST beskriver, Sebastian. Hva tenker du om det PST bringer til torgs her?
3: Nei, altså for noen som jobber innenfor fagfeltet da, og jobber med på en måte denne tilnærmingen daglig, så jeg jo ikke overrasket, og jeg følger jo også ganske nøye med på hva PST sier og slipper. Da. Og så tenker jeg jo at det akkurat helt på kornet det som sies nå da, fra PST, at det her ikke skremselspropaganda, men det folkeopplysning. Altså det å agere med total transparens rundt at de ser den her utviklingen kjempeviktig for å mobilisere sånne institusjoner som freds- og menneskerettighetssenterene, som lærere, som foreldre, for å ta det her på alvor.
0: Og flere har uttalt seg denne uken, også Tonje Brenna som selv overlevde Utøya. Hun kommenterte PSTs funn denne uken og sier til Aftenposten at at det avgjørende å tilby det hun kaller sunne fellesskap for unge, og det du også opptatt av, Sebastian, men hvordan skaper vi det?
3: Altså, det jo sånn relativt kjent i feltet her, så har man jo et språk, ikke sant, også for å beskrive risikofaktorene, og dem vi kanskje alle begynner å bli ganske godt kjent med, ikke sant, risikofaktorene på hvordan du havner inn i ekstreme radikaliserende miljø, da, altså tilhørighet eller mangelen av tilhørighet, opplevelse av kontroll, opplevd utenforskap, sosial ekskludering. Det her relativt på en måte kjente risikofaktorer, men når vi snakker om hvordan vi skal på en måte definere mer trygge og konstruktive fellesskap til ungdom, da, så har vi jo ting som heter trygghetsfaktorer, ikke sant, til unge personer. Og trygghetsfaktorene er kanskje dem som kommer, vi ikke snakker så naturlig om, det dem som kanskje kommer litt i skyggen, og kanskje dem som vi også kjenner til, men ikke nødvendigvis tenker på som trygghetsfaktorer for å holde ungdom, for å holde unge mennesker utenfor de her miljøene. Og det prososiale evner, trygge voksne, det å ha en tilhørighet i samfunnet eller til et lite miljø rundt seg, det å på en måte prate aktivt om hva man lærer seg å prate aktivt, om hva man redd for, hva man på en måte lurer på, sosial mestring, og selvfølgelig skolemestring da. Såvel som faglig, såvel som sosialt. Det høres jo sånn her trygghetsfaktoral.
0: Det høres ut som en stor sosial dugnad som må til, Sebastian, som involverer alle, også oss foreldre til slutt. Karline, hva tenker du, hvor står kampen nå?
2: Jeg tror det som sies her veldig viktig, at storsamfunnet ser på forebygging som en dugnad, og det derfor det så viktig for oss i PST å være tydelige også på hva vi ser. Nettopp som det blir sagt her, ikke for å skremme, men for å forebygge sånn at dette kan stanses tidlig nok, og særlig for de unge, som også ofte på søken etter et sosialt fellesskap, og det ønsker vi jo ikke at de skal finne i disse ekstreme nettverkene, så det å plukke opp dette tidlig i samfunnet, hos lærere, hos foreldre, nærstående, helse. Det utrolig viktig for at vi ikke skal sitte med de skarpeste sakene i PST som omhandler mindreårige, for det ønsker ingen i samfunnet. Det en utvikling vi ønsker og at skal gå andre vei.
0: Kampen fortsetter 15 år etter. I morgen avdukes det nasjonale minnestedet til 22. juli i Oslo. Sebastian, du var med å legge ned en liten bit av den store mosaikken som avdukes altså i morgen. Sebastian Klein, du forteller mer om både eget liv og tanker rundt radikalisering og fellesskap i programmet Sommer i P2, som man finner i appen NRK Radio. Karoline Ivarsson, du seniorrådgiver i PST. Vi rekker ikke mer fra dere hos meg. Takk for at dere begge kom til ukeslutt. Straks skal vi dykke ned i storfilmen om Odysseus, som hadde premiere i går, etter musikk fra Bo Kaspers orkester.

0: Kaspers Orkester på NRK P1, du fikk 1-0. Denne helgen strømmer kinogjengere verden over inn I mørke saler for å se en av de virkelig episke historiene utspille seg på det store lerretet, ja, kanskje den største historien av dem alle. Odysseen en flere tusen år gammel fortelling som har alt, og nå skal et kobbel av Hollywood-stjerner blåse nytt liv I eposet. Men hva handler det om?
1: Det et eller annet episke verkene, det ikke da? Men hva som historien bak det, det vet jeg ikke.
2: Nei, jeg aner faktisk ikke.
3: Nei. Ja, nei, det har nok gått I glemmeboken en del.
4: Jeg har på en måte en slags idé, men jeg må ærlig tilstå at jeg ofte blander noen av disse liksom, gamle sagene med hverandre. Altså.
3: Men jeg har jo hørt om det, lest på det, om det på gymnasiet for lenge siden, og det var jo veldig spennende da. Men jeg forstod ikke innholdet. Jeg gjorde ikke det.
0: Nei, folk på gata har jo hørt om Odysseen, men aner ikke hva som handlingen. Da det godt vi har deg med oss fra skjærgården på Sørland, Inge-Merete Hobbelstad. Hei, Inge-Merete.
5: Hei.
0: Du NRKs kulturkommentator og har jo til og med skrevet en bok om dette nesten 3000 år gamle kjempediktet Odysseen av Homer. Hva handler Odysseen om?
5: Odysseen handler om Odysseus, som kongen av Ithaka, et øyrike, altså en av de greske øyene. Han har vært hjemmefra I 10 år, for han har slåss I den store Trojanekrigen, som har endt med at de greske kongene vant over Troja. Nå skal han komme seg hjem til kona Penelope, som venter trofast på ham på Ithaka. Men den veien hjem viser seg å være lang, fordi de seiler seg bort, og de kommer innom alle mulige farlige øyer, der det kjemper og hekser og forunderlige vesener. Og hele tiden jo da denne spenningen knyttet til om Odysseus vil klare å komme seg hjem til tross for alle farene og nedkjempe alle frierne som gjerne vil gifte seg med Penelope og bli konge I stedet for ham.
0: Ok, et kjempeeventyr som har det meste, men for å trekke ut denne episke fortellingen må man jo gjennom nesten 12 000 verselinjer I et språk de aller fleste av oss vi synes litt tungt og snirklete. Det ikke småtterier det her.
5: Du kan si at Odysseen har jo på en måte alt, ikke sant? For det denne overordnede, eventyrlige fortellingen som selv et barn kan forstå, ikke sant? Du blir revet med av, du reiser innom alle disse forunderlige stedene. Mm. Hvilke farer kommer Odysseus til å møte? Han møter den der enøyde kyklopen som fanger og spiser mennene hans. Hvordan skal de komme seg forbi ham?
0: Ja.
5: Ikke sant? Den på en måte spenningen bare knyttet til hvordan nedkjemper du monstre. Men inni dette store eposet så kan du zoome inn på nesten hver eneste lille fortelling og finne noe spennende. Dikter og kunstnere har jo vært opptatt av Penelope, hun som går der og venter.
0: Mm.
5: Hva tenker hun? Hvorfor holder hun fast ved dette her? Odysseus og mennene hans kommer til øya til heksa Kirke som forandler mennene hans til griser. Her det mange som har lest mye om feminisme, ikke sant? Om en kvinne som kanskje rasende på menn og på mannsvelde I sin alminnelighet.
0: Ja.
5: Og så har du selvfølgelig Skylla og Karybdis, disse to store monsterene. Et monster som et dragsug, et annet som et uhyr med 7 hoder, hvor Odysseus må komme seg mellom dem. Hva gjør du, som blitt et sånn evig bilde på det å måtte velge ett av to onder, da, ikke sant? Dette går ikke helt bra, men du må velge det som volder minst skade. Så her det alle mulige sånne små perler inne I det eposet som du kan ta opp og kikke på, da, og det som så fascinerende at dette jo det som generasjoner, både av kunstnere og forfattere og tenkere og vanlige lesere, har gjort I nesten 3000 år. Hver eneste generasjon har fortolket den historien og prøvd å forstå den siden den ble til.
0: I tusenvis av år har folk tydet denne historien til sin samtid Odysseus lange vei hjem og en av de som opptatt av hva vi kan lære av fortellingen I dag deg Steinar Bjartveit, velkommen.
6: Takk skal du ha.
0: Du psykolog med lederutvikling som spesialfelt og har også skrevet bok om Odysseus sin strabasiøse ferd hjem. Ledere og psykologer bør lære av ham, mener du, hva det å lære?
6: Jeg ikke bare lederpsykolog, men alle. Altså, for å være like involvert og engasjert som Inge Merete dette, det de som mener, dette den ene boken eller den ene fortellingen du må vite om. Alle andre bøker og fortellinger varianter av den senere.
0: Ja.
6: Og det som gjør den spennende da, fra et psykologisk perspektiv, det at det en hjemreise, og enhver god reisefortelling vil ha to reiserer som den beskriver. Og den ene reisen en ytre reise i rom,
0: mm.
6: men den andre en indre reise. Så det umulig å skille de to fra hverandre.
0: Mm.
6: Og det kan du merke selv når du på reise, at du vil oppdage noe ved deg selv.
0: Mm. Og du sier altså at du ser spor av Odysseus reise I både kretsen rundt Donald Trump og I norsk politikk, og hva J.D. Vance og Jonas Gahr Støre og kanskje til og med Ståle Solbakken har til felles med denne greske kongen. Det skal vi få høre mer om, Steinar, etter musikk på NRK P1 fra Bruno Mars.

0: Bruno Mars på NRK P1. Du fikk Just the Way You Are.
1: Tell me what you remember.
2: A wife. A son.
1: And then what?
2: We won the war. Help me go home.
0: Hjelp meg å finne veien hjem, hører vi Matt Damon I rollen som Odysseus si her I traileren til denne nye storfilmen Odysseen, som rett og slett hadde kinopremiere I går. Og ingen reise mer berømt enn Odysseus hjemreise fra Trojanerkrigen. Og Steinar Bjartveit, du fortsatt med oss. Du psykolog med lederutvikling som spesialfelt, og mener å finne paralleller til Odysseus reise I både det hvite hus og I statsministerboligen. Hva det du ser?
3: Fordi en hjemreise handler om å ikke bare komme hjem til et fysisk sted, det handler om å komme hjem til den du om å bli seg selv. Og på mange måter så kan du se et tema som dette gå løpende gjennom lederteorier, og spesielt I vår tid så det et begrepp som dukker opp, og det autentisk ledelse. Og autentisk ledelse, det vil si at det beste du kan være som leder ikke å spille en rolle, men det å være seg selv. Så når du nevner da det hvite hus da, så kan du jo se at det en høyaktuell problematikk, for Donald Trump omgitt av folk som tidligere har ment han har vært på både en fare for USA, en fare for moral, Amerikas Hitler, sa J.D. Johans for 10 år siden. Ja. Men I dag så hyller han, og de klakker, og på mange måter så alle deres historier, det historier om noen som gir avkast på seg selv da, de forkaster seg selv I stedet for da at de da tar og følger han og blir klakører for å si det han ønsker å si og det vil si da at det de som da egentlig finner ut at nei, jeg skal ikke være meg selv som leder men jeg skal gjøre alt mulig annet for å kunne nå en karriere og dette ikke bare rundt J.D. Vance og Rubio og den kretsen som vil stå for, men dette vil du finne også I andre sammenhenger, at folk vet at egentlig så burde jeg være autentisk, men det lettere å spille en rolle, det lettere å nikke med og si det man vil høre. Faktisk den eneste som autentisk I den sammenhengen Donald Trump, ja. Men han jo ekstremt autentisk, men han skal gi han den ros da, ja. At han faktisk da seg selv, mens de andre gir avkall på seg selv for å få en karriere.
0: Men for å ta en hyperaktuell leder her I Norge da, Ståle Solbakken, han har kanskje ikke kjempet en krig mot trojanerne, men det har jo gått noen slag bort I fotball-VM også. Nå begynner den lange veien tilbake til hverdagen for ham. Ser du noen likheter der?
3: Ja, fordi Ståle Solbakkens reise jo en reise hjem på mange måter. Og når Norge går videre fra gruppespillet, og det første han gjør å løpe opp på tribunen og omfavner og kysser kona si, det noe dyssefsk over det da, for å si det sånn da. Sånn sett så det også en kamp da, helt fra at han hadde hjertestans for mange år tilbake på treningsfeltet, til at han har kjempet seg videre frem, har en idé om et landslag, men holder på å bli sparket for ikke så veldig mange år siden da, ja. Når Norge ikke greide å komme seg til EM. Og så plutselig så jo folkets hukommelse veldig kort da, så nå det ingen som husker det, men de ser at han har kjempesuksess. Mm. Men han skal hjem da, han skal hjem I så forstand at han vil bruke det han mener riktig, og det han mener viktig. Sosialistisk Solbakken kan man nesten si, hvis du følger hans teori om at det et fellesskap, det det som det sentrale han skal bygge, og på mange måter så Senegal-kampen og at Norge gikk videre fra gruppespillet, det det Hans Ithaka.
0: Det Hans Ithaka. Altså på den måten kan man trekke en linje fra Homers 3000 år gamle dikt til Norges fotballfeiring. Inge Merete Hobbelstad, du fortsatt med oss, har jo også skrevet bok om Odysseus reise. Det litt sånn, Inge Merete, at når man får Odysseen under huden, så ser man spor av den overalt?
4: Absolutt, det gjelder så mange av disse greske mytene. Hvis du kan ta bare ett eksempel fra Odysseus, da, så jo det, og det føler jeg liksom også et perspektiv verdt å ha med på Odysseus, da. At en ting at han vil hjem, han lengter hjem, han skal hjem, han trosser gudene for å komme seg hjem. Men det også noe, det en dobbelthet I ham, for det også noe I ham som vitebegjærlig, som oppsøker eventyr. Han går jo I land på disse farlige øyene, selv om det kan være forferdelige ting som der. Og en av de virkelig berømte scenene som sier noe om Odysseus på den måten, det jo at han vil høre sirenesang. Og sirene, det jo disse gudinnene som ingen har sett, som bor på en øy, og de synger så vakkert at de driver folk til vanvidd. Altså når menn hører dem, så kaster de seg over bord og drukner for å komme inn til den øya. Men det da Odysseus får den ideen, han stapper voks I ørene på mennene sine, og så får han dem til å binde seg til masten, og så sier han at samme hvor mye jeg gråter og trygler, så både ikke slipper meg løs. De seiler forbi øya. Han hører denne sangen som så hjerteskjærende vakker at han føler at han ikke klarer å være der han han må dit den sangen og han hyler og gråter, men mennene som har vokst I ørene, de hører ikke sangen og de slipper ham ikke løs, og slik blir Odysseus den eneste levende mannen som har hørt sirenes sang. Og der har vi jo bare uttrykk å binde seg til masten.
0: Ja.
4: Det stammer jo fra denne historien.
0: Det å binde seg til masten.
4: Så det jo, ikke sant? Altså du har sånne uttrykk som bare, oi, der det sånne små puslespillbrikker som bare kommer inn, utrolig mange språklige uttrykk og historier.
0: Ja.
4: Altså det sånne, det de store avtrykkene det har satt på kulturen og sånn også, men det også disse små ordene I språket vårt som vi bruker hele tiden, nesten uten å vite om det en gang.
0: Og nå skal vi bli kjent med fortellingen på ny I Christopher Nolans storfilm Odysseen. Som hadde kinopremiere I går. Matt Damon spiller den greske kongen på vei hjem fra krig. Vi rekker ikke mer med dere, Ingemerett Obelstad og Steinar Bjartveit. Dere har begge skrevet bøker om Homers Odysseen som nå blir film. Takk for at dere var med, og skal vi tro NRKs filmanmelder Sigurd Vik, så det all grunn til å ha forventninger før vi går inn I kinomørket.
5: Christopher Nolan gyver løs på gresk mytologi med filmatisk bravur I The Odyssey. Matt Damon glimrende I hovedrollen, og det både et storslagent eventyr og en gnistrende antikrigsfilm. Det blir litt tettpakka I tre intense timer, men det filmkunst bygd for kinoens mektige sal.
0: Sier Sigurd Vik, og hele anmeldelsen leser du på NRK.

0: I sommer har det jo vært braut summer borte I fotball-VM. Det jo et ordspill på fenomenet Charlie XCX skapte for et par sommer siden med hennes Brat Summer, og du fikk singelen fra albumet Brat Apple. Klokken har passert 13. Vi skal ha nyheter og Kristin Almeland Mange. Det skal handle om storbranden I Krokstad-elva.
1: Ja, brannvesenet sier det fremleis ikke kontroll I skogområdet. Det likevel god oversikt I bostadområdet, opplyser brannvesenet. Over 100 bostader har gått tapt I brannen. En av de som mistet heimen sin Kenneth Evensen, der han og familien bodd siden 2003.
2: Der har jo barna vokst opp. De har gått på barneskolen, og det har vært det vantro, og det trist å vite også at alle naboer, gode naboer, alle familien som vi kjenner så godt, at ingen har hjem å gå til. Jeg har ikke sovet så godt, så jeg har våknet opp, og midt på natten så var det også torden og lyn, så den har ikke vært god, og det litt sånn uvirkelig å våkne opp og kjenne på at alt det du har kjent av minner og din egen bolig borte for alltid.
1: Flere barnefamilier, blant de 400 evakuerte, har hatt behov for å snakke med noen og har fått psykosocial støtte etter storbranden I Krokstad-elva, det sier Røde Kors til NTB. Røde Kors hadde mer enn 60 mennesker som bidro gjennom gårsdagen og natta, og hjelper organisasjonen planlegge tiltak for barn de neste 5 dagene. Så skal vi med at 2 branner brøt ut ved vass- og strømanlegg I Kuwait etter et nytt iransk angrep. Det opplyser det kuwaitiske energidepartementet. Også I går ble et slikt anlegg angripet, og rakett- og droneangrepet førte stengt luftrom og innstilte flygninger. Og til sist, tidligere skipresident Johan Baumann død. Det stadfester fylkesordfører I Buskerud til Drammens Tidende. Han var formann I Skiforeningen fra 1972 til 1978, og president I Norges Skiforbund fra 1987 til 1995. Det var nyhetene for denne gang, nå tilbake til ukeslutt.
0: Det meg det, Kristin. Takk for oppdateringen her I ukeslutt. Skal vi I løpet av neste time blant annet snakke om hvordan vi kan unngå at sommerferiene går med på krangling med barn eller ektefelle. Men aller først skal vi se Norges fotball-VM-deltagelse litt I bakspeilet. Etter musikk fra Eternal og Bibi Winans, dette I Wanna Be The Only One I NRK P1.

0: Eternal og Bibi Winans, det fikk I Wanna Be The Only One her I ukeslutt, hvor vi nå skal ned I den dårlige stemningen, for det midten av juli, vi har gått inn I høysommeren, og det kanskje også høysesong for krangel, eller? For sommerferien med familien jo hyggelig, men kan også bli veldig intenst, og med ulike behov og forventninger, og litt for mye tid sammen I en trang hytte for eksempel, kan det fort bli full krasj.
1: Har det vært mye krangling hos dere, eller?
2: Ja.
3: Seneste dag var vi ikke enige om hvor vi skulle spise hen, selv om jeg var ute på tur.
2: Ikke med familie, men litt med venner da, eller med...
4: Jeg jo liksom litt konfliktsky, så sånn sett så har det ikke vært så mye krangel for meg.
5: Nei, altså min familie jo veldig sånn, etter to dager så vil jeg alle sammen, så går vi bare hjem.
6: Vi litt sånn annerledes når det gjelder til ting sånn, hva vi gjør og måten vi håndterer ting på, så det går ofte litt sånn gærent.
0: Ja, det sa folk på gata til reporter Johanne Brevik. Og med meg nå sitter du, Kristin Norvold Mork. Velkommen hit.
7: Jo, takk skal du ha.
0: Du stand-up-komiker, du har tre barn og har delt mye av hverdagens opp- og nedturer som småbarnsmor I sosiale medier. Hva kan skje når en familie tett sammen døgnet rundt I ukevis, Kristin?
7: Nei, det kan jo bli høy temperatur I dobbelt forstand. Vi som opplevde heteslagvarmen I fjor I Trøndelag, da kortslutter hjernen, ikke sant? Og skal man liksom være inne I et stue da? Nei, da må man bare ut og avkjøre. For at ellers så blir det dårlig stemning. Vi har jo kjøpt, I år har vi kjøpt oss en sjuseter for tre unger I en stasjonsvogn. Det som å be om 3. verdenskrig. Så vi har hatt vår beste bilferie noensinne, nettopp på grunn av en bil der vi kan plassere ett barn på hver rad, uten at de kan pirke bort I karrenner.
0: Så det en buss?
7: Ja, rett og slett en buss.
0: Fortell litt om hva du selv har opplevd gjennom årene her om sommeren og I ferier.
7: Ja, det mange feilberegnet, og vi har gjort mange feil. Vi dro til syden med to små barn. Det det dummeste du gjør. Åh, fytti grisen altså. Du drar ned til syden, ikke sant? Og ungen våken hele turen ned, så han bare ilskrike, og folk sender iPad med Karsten og Petra, sånn at det blir god stemning. Ja, ja da. Babykålen dekker jo selvfølgelig ikke rommet ditt, så du må sitte alene på rommet da, mens hele storfamilien koser seg nede I lobbyen. Det kjempekoselig. Ungen driter jo hvilken tidspunkt mor og far har lyst på å sove. Våkne 04.45 hver BDM-morgen. Og når du ute og går tur da, så prøver å få den her babyen til å sove, så kjører Bulgaria på med Transmania-musikk I alle bøve og kanter, og du har ikke solstol, for den har alle gærningene tatt seg da, heller på å leke livreddende badevakt, da, for det det du gjør de fire første årene av småbarnsfasen. Ja. Du bare prøver å unngå at noen skal dø I løpet av ferien.
0: Og da det kanskje ikke så mange øyeblikk igjen hvor du og mannen din kan se hverandre øynene.
7: Nei, og kvilepulsen kommer jo først på jobb, egentlig.
0: Med oss sitter også du I Bergen, Andrine Bruland. Du psykologspesialist og forfatter. Velkommen, Andrine.
8: Takk skal du ha.
0: Det kjent det Kristin forteller om her?
8: Veldig. Dette alle terapitimene mine I august-september.
0: Hva har du selv opplevd på ferie som har fått idyllen til å slå sprekker?
8: Det blir vel gjerne mor som har så lyst at alle skal kose seg, at til slutt så det mor som ødelegger med å kave seg sånn opp for at alt skal være hyggelig for alle.
0: Men hvorfor blir det lettere krangel på ferie? Hva kan trigge det?
8: Vi jo vant til den tralten hjemme. Da har vi funnet en rytme som funker sånn noenlunde for alle. Mm. Og så nå kommer man jo til gjerne et nytt sted, og det en annen temperatur enn vi kanskje hadde tenkt på. Og sånn som du sier, forholdene med babykålen, og det mange sånne små ting som man ikke har tenkt på. Så visjonen når man har gått I 9 måneder og gledet seg til, eller 11 måneder, eller hva man har gjort, til denne fantastiske sommerferien, så skal det veldig mye til at virkeligheten leverer til den visjonen som vi har bygd opp.
0: Det litt sånn skamfullt også da. Altså, man ser jo andre lykkes, tror man I hvert fall, og så sitter man der selv, og så det ikke noe gøy.
8: Ja, det kommer an på om du på Instagram, eller om du ser rundt deg, tenker jeg. For det. Jeg koser meg litt med å se på alle de som krangler litt rundt meg, og være litt sånn parterapeut på ferie også.
0: Ok, men hva det man tenker på da for å unngå det her?
8: Jeg jo veldig glad I en forventningsavklaring på forhånd. Ungene mine synes det veldig teit, men da må vi sette oss ned og ha et sånt lite møte med hva det vi ser for oss, hva det vi gleder oss mest til, hva det verste som kan skje, og da får vi I hvert fall tatt unna litt av de toppen og bunnen på en måte.
0: Kristin, dere gode på det? Sier du noe til barna dine at slapp av, det blir ikke så gøy det her?
9: Ja, jeg liker å dra ned stemningen. Ok, folkens. Nei, vi skal ikke maks hele ferien. Men tror du, ja, vi har vært alt for dårlige med forventningsavklaring. Mm. Og det har vi begynt med det siste. Vi rekker jo så vidt å utveksle en setning, jeg og mannen min, fremme i bilsetter. Men hva trenger du? Jeg trenger å jogge meg en tur. Ja, kult, da skal vi få skvise inn det her på de to ukene. Mm. Men det vanskelig da, når han ene bare vil holde på med Lego og spille fotball, og andre vil bare treffe folk, og siste vil være på stranda, og far vil sitte i skyggen, og mor vil få brunfarge, og så... Ja. Ja, så er det liksom, må vi gi og ta litt da.
0: Vi må tilbake på gata igjen og spør folk hva man gjør når det først har blitt full klinsj og krangel.
10: Jeg tror det beste å bare legge seg flat.
11: Man kan hjelpe å rydde av bord etter middagen og hjelpe til litt hjemme med oppgaver og ja.
4: Jeg forstår mer og mer at det må ut det som bor i deg, og da blir det krangel. Sånn at man må tørre å stå litt i det. Ikke liksom ta avstand og isolere det alt for mye.
10: Ikke oppsøke krangler og bare holde det litt inne der. Kanskje det ikke så sunt, men når det gjelder familie så det kanskje litt det retteste da.
11: Gå litt mer ut, kanskje på strand eller noe.
0: Ja, det var tipsene til folk på gata der, Kristin. Du enig?
9: Ja, og så har vi innført denne regelen. Vi må ikke alltid være sammen hele tiden.
0: Ja.
9: Vi kan godt dele oss. Vi har innsett at vi gjør oss best, ofte med andre.
0: Men vi hørte en eldre herremann her, Andrine, si at må det ut, så må det ut. Altså, kan det være greit å krangle oss og få noe ut av seg, ut av systemet her?
8: Ja, det synes jeg var veldig fornuftig sagt, og spesielt av en mann. Jeg tror det kjempeviktig at man bare kan fortelle hva som skjer i stedet for å gå sånn og surmule eller hinte, eller det veldig vanskelig for alle å forholde seg til.
0: Men jeg har
8: så
0: lest,
8: heller
0: en god smell, men også jeg har jo lest at august er høysesong på familievernkontorene rundt omkring, og du sa jo det i sted også, at i august og september så er det fullboka hos deg, for det kan jo gå helt galt av stedet her.
8: Ja, og det er jo lett å tenke når man har vært 3 uker opp på hverandre, og gjerne svigerfamilie og sånn i tillegg, og kanskje inn på en tranghytte mens det har regnet hele tiden, så føles jo verdensundergang veldig nær. Men det er jo noe med å også kanskje gi det litt tid, komme tilbake i rutinene på jobb og hverdagen, og ja, var dette bare en liten feriesmell, eller er det sånn at vi ikke passer sammen? Hele året på en måte.
0: Kristin, du og familien legger faktisk ut på ferie i dag i denne 7-seteren, så dere har jo tatt noen grep her, men...
9: Det kan gå skjeis, for vi har kjøpt oss campingvogn.
0: Ja.
9: Så, og vi skal dra nordover, der det 12 grader. Så det kan jo hende at vi må komme til parterapi i august vi også.
8: Men det du sa med å dele seg opp, det er jo kjempelurt. At alle får, hvis du får en dag på stranda den dagen det er sol, så får man ta seg av ungene den dagen, og så... Får du være med på det kjedelige de andre dagene, eller? Ja.
9: Ja,
0: jeg får si lykke til, Kristin.
10: Takk.
0: Og så får vi se om du ringer ned til Andrine her når sommeren er over. Kristin Nordmann-Mork, du er stand-up-komiker og trebarnsmor. Andrine Bruland, du er psykologisk spesialist. Takk for at du var med, og lykke til alle dere der ute med å holde på husfreden gjennom sommeren.

0: Sløv.
1: Ja, definisjonen på norsk sommermusikk vel postgirobygget der med sløv uten dop. Sommerens begivenhet nærmer seg slutten med bronsefinale I kveld og selve finalen I fotball-VM I morgen. For Norge sluttet jo reisen forrige helg. På tide å oppsummere hva vi egentlig har vært med på.
2: Vent, Holland. Ha det for skudd! Ja! Ja da!
3: It's taken him less than half an hour to score his first ever World Cup goal.
4: Hvis jeg får en sjanse eller to, så blir det som regel mål.
5: Dette har vært en begivenhet som Norge setter pris på. Vi andre setter pris på.
1: Norge har stått på hodet. Vi har rodd og vært I en slags kollektiv VM-feberdrøm, jeg vet ikke. Mimir Kristiansson, du tok ferie fra stortingstilværelsen for å reise til USA og se flere av kampene der, og så har du jo ikke minst laget podcast om sirkuset sammen med Erlend Mørk her I NRK. Den siste uken har du prosessert inntrykkene her hjemme I Norge. Hva sitter du igjen med, Mimir?
6: Det jo den beste sommeren jeg tror veldig mange I Norge har hatt I sitt liv, egentlig. Det har vært en helt magisk sommer, og det har på mange måter også vært en sommer I fellesskapets tegn. Jeg synes vel kanskje det står igjen som det aller sterkeste, at det en sommer hvor hele Norge ble samlet bak en ting, og hvor alle de mange tingene som splittet oss I hverdagen plutselig var lagt bort til fordel for den veldig sterke fellesskapsfølelsen.
1: Jeg skjønte det sånn at dere var borte I USA og var jo heldige som fikk se kampene, men det var nesten så dere lengta hjem til Norge for å ta del I feiringen her.
6: Ja, men det var en veldig overraskende følelse for oss, men vi fikk jo det som ungdommer kaller for FOMO, altså Fear of Missing Out, ja. Når vi så etter, det begynte etter Senegal-kampen, disse bildene fra Oslo der folk stormet opp på slottsplassen for å ro midt på natten og ropte «Vi skal vekke kongen» og så videre, og det var en følelse av at liksom vi var, selv om vi var der og fikk se kampene der, og det selvfølgelig, jeg angrer jo ikke på det, det jo helt fantastisk det, men man gikk jo likevel glipp på en eller annen måte av den helt ekstatiske stemningen som har vært her hjemme da, og som jo tror jeg har vært veldig god for veldig mange.
1: Men hvilke øyeblikk vil du huske aller best da? Når hadde du det aller villest?
6: Jeg tror jeg vil huske veldig godt den krangel mellom Martin Ødegaard og Brasils superstjerne Neymar, der Neymar ble så frustrert at han dyttet Ødegaard over ende helt på slutten av Brasilkampen. Det var da jeg på en måte begynte å gå opp for meg at denne kampen kommer til å vinne. Og så kom jeg til å huske Ørjan Nyland som reddet straffe, ja. Og det vanvittige brøl han sitter på. Og så tror jeg at jeg kommer til å huske det fantastiske som skjedde etter at Andreas Kjeldrup, Andreas Kjeldrup han så ung at han fortsatt sånn at han vil sitte på skuldrene til foreldrene, virker det sånn, fordi at uansett hva han gjør på banen, så skal han alltid opp på ryggen til Haaland, eller skuldrene til Ødegaard, og sitte der som et lite barn, så det helt herlig.
1: Ja, jeg smiler når jeg hører deg fortelle, for det har vært så moro alt sammen, den nasjonal fest som den vi har hatt I sommer, må vi langt tilbake for å finne baken til, om noen gang, aldri før har jo liksom 100 000 av nordmenn rodd på tribuner og på hytta oppover slottsplassen hvertfall, og dette her kan jo bli vanskelig å forklare for nye generasjoner. Jan Petter sa Du med oss fra Cecilia og var jo i United en tur du også. Hvordan har det vært for deg å se denne utrolige fotballfesten utspille seg?
7: Nei, denne FOMO'en

0: i hvert fall beskyldes for å bruke for svulstige klisjeer om hvilken kraft fotballen kan ha etter dette. For nå har vi virkelig sett hvor samlende det kan være når vi kommer med et lag uten egentlige forventninger, som har vært ut av dette eksklusive selskapet så lenge, og så med en masse typer som jeg tror det norske folk har synes det har vært lett å assosiere seg med disse, inkludert Erling Braut Haaland, som plutselig sto der og gråt, som vi aldri trodde vi skulle få se, og da har det hatt en effekt som ingen av oss kunne være i nærheten av å forutse, og det har vært på oss alle.
1: Ja, Mimir og Jan-Peter, det strålende å ha dere med VG2, vi skal bare videre i fotballens kraft og hva vi kan ta med oss etter hvert som fotballtåka letter etter musikk fra Nio, har vi en norsk norsk historie her, og den jo produsert av Stargate, må vite.

0: Den norske produsentduoen Stargates første hit I USA fikk de med denne Neo's So Sick, og siden skulle det jo bli mange flere. Dette ukeslutt, og vi snakker om fotball-VM, som jo har vært en emosjonell berg- og dalbane med noen vanvittige topper, men også en god del andre følelser underveis. For Jan-Petter Saltvedt, potensielle feildømminger, varavgjørelser og litt for tette bånd mellom FIFA-sjefen og Donald Trump har jo også vekket noe annet I oss enn stormende jubel. Har rettferdighetssansen vår også fått prøvd seg I sommer?
1: Ja, til de grader. Det var vi litt grann forberedt på, men at det eneste vi skulle ha hørt fra Trump når det gjelder dette VM-et, var den ene telefonsamtalen som han selv fortalte om,

0: prisverdig nok, så får vi jo vite lite grann om hva slags spill som foregår bak kulissene. Man kan jo lure på hva mer som skjer. Den overbygden, altså den konspiratoriske overbygningen jo at FIFA vil ha de største nasjonene med lengst mulig I dette VM, og så fikk vi føle på det selv da vi røyk ut mot England etter at en hel stadion og veldig mange millioner TV-seere mente at en ball endret retning da den traff en wire til TV-kamera, mens FIFA påstod at den tenkende og pulserende ballen deres var uenig, og da ble det sånn.
1: Mimir Kristiansson, podcasten du har laget med Erlend Mørk gjennom mesterskapet har jo tidligvis fungert som en slags terapirom. Hvordan har dere bearbeidet sånne vanskelige episoder og småskandaler underveis?
2: Det har jo egentlig vært litt vanskelig dette, fordi at VM på en måte de verste og de beste tingene I verden på en gang. Altså, du har noen folk som står bak dette VM-et, og for så vidt forrige VM I Qatar, og VM-et før det I Putins Russland også, som ikke mors beste barn, altså, og en korrupt, ganske korrupt organisasjon, FIFA, som sitter med styringen på det hele, og alt gjennomkommersialisert, og det dommere fra Somalia som nektes innreise til USA, det alle mulige slags påfunn, Trump som overstyrer suspensjoner og så videre. Men så det jo også dette vakre da, dette uberegnet, at sporten på en eller annen måte ikke helt lar seg styre og kontrollere, at det fortsatt kan skje fantastiske ting, og at folk over hele verden på en måte plutselig tar glede I det samme. Da. Så jeg ser liksom på fotball-VM nesten som en slags kataklysmisk kamp mellom det gode og det onde I verden. Da. Der begge deler med I samme spill. Da. Ja. Og på den ene siden så ser du bilder av barn I flyktningleir I Gaza som har samlet seg for å se VM. Fordi at det vil selv barn I de mest krigsherjede områdene I verden gjøre. Og på den andre siden så ser du Gianni Infantino på tribunen som sitter og styrer over det hele. Og begge deler fotball-VM. Så det ganske kompliserte følelser egentlig.
1: Og Norge kom jo ut av dette med noen vanvittige felles opplevelser. Haaland sa det kanskje best. Vi har følt på en togetherness, Mimir Kristiansson. Klarer vi å bruke den til noe fremover, tror du?
2: Jeg håper jo det, men for å være litt sånn surpump, så jeg dessverre redd for at sånne store nasjonale øyeblikk har det om å gå litt I glemmeboka. Norge var veldig together etter 22. juli også, og Norge var veldig together I starten av pandemien. Men det ble ganske fort bare krangel og drit ut av det. Og jeg litt redd for at når vi vender tilbake til hverdagen, så vil vi se tilbake på denne sommeren som et helt fantastisk minne som bandt oss veldig sammen. Men at det liksom ikke nødvendigvis la seg bære med inn i hverdagen sånn som den da. Men det jo lov å håpe da, at man kan bruke dette I alle fall til å huske at til tross for at vi har veldig mye som splitter oss, så har vi jo noe som enda større som forener oss da.
1: Og Norge feiringer gikk jo viralt langt forbi landegrensene våre. Jeg vet ikke om det mine algoritmer, Jan-Petter Salto, men det virker jo på meg som at Norge og det norske landslaget ble den store snakkisen I dette årets verdensmesterskap. Hvordan ser de på sport I USA nå?
0: Nei, på en helt annen måte når det gjelder å klare å vise følelser, være innovative og ekstremt tilstedeværende når vi inntar Times Square, så gjør det inntrykk. Veldig mange store internasjonale medier har på et vis utropt Norge og Kapp Verde til de to store vinnerne I dette VM, rett og slett på måten de to nasjonene Det jo helt utrolig at vi en av de. Jeg har inntatt hjertene verden rundt. Det bør gjøre oss stolte, så håper jeg som Mimir at vi tar oss litt bedre tid når vi skal på butikken på mandag og smiler litt mer til folk og litt mindre sure når vi I kø ved kassa. Vi kan begynne der.
1: Vi får prøve på det alle mann for en sommer det har vært. Nå det bare to kamper igjen I kveld. Klokken 23 spilles bronsefinalen mellom Frankrike og England, og I morgen klokken 21 det finalen mellom Spania og Argentina. Begge kamper vises på NRK TV. Mimir Kristiansson og Jan-Petter Saltvedt, takk for at dere begge var med I ukeslutt. Så runder vi av med den søte, fine lille trøstesangen som har gått viralt den siste uken. Det 11 år gamle Sofia Jakobsen som synger og finner ordene jeg tenker fint å sitte igjen med etter tidenes VM-sommer.

fotball-VM samlet hele Norge. Nå skal det krones en verdensmester. Fotball-VM finale. Spania, Argentina. Søndag kveld i NRK TV og i appen NRK Radio.

0: Rebecca Bangfield der med Untangling her I ukeslutt, hvor vi holder oss til fotball-VM litt til, I hvert fall på en måte. For på søndag så var landslaget vårt tilbake på norsk jord etter at det norske VM-eventyret tok slutt, og ut av flyet kom jo Erling Braut Haaland da med en reisesuvenir under armen som fikk selv nyhetsanker Jon Gelius til å slå seg på låret.
1: Og her har vi, hva har han da med seg for noe? Her har vi Erling Braut Haaland.
2: Så en vaskebjørn.
3: Ja, noen ganger det kanskje en gindrikkende utstoppet vaskebjørn du tar med deg som et godt minne hjem fra turen. Ja, for det lett å la seg rive med etter lange dager på stranda med mye godt I glasset. Og det som kanskje først hørtes ut som en fin måte å bevare ferieminnet på, det kan vise seg å være, ja, ikke gull og grønne skoger når det kom til stykket.
4: Jeg har kjøpt diamanter for å si sånn. Jeg har ikke vært I Sør-Afrika og kjøpt diamanter og gull.
5: Jeg har ikke angret, men det noe som, ting som man, hvis du sitter på en deilig balkong I Hellas og drikker noe deilig kaldt for et glass, smaker kanskje litt bittert, men tenker at nei, dette her jo herlig, for hele stemningen nydelig utsikt og deilig og varmt. Jeg skal ha en sånn flaske med meg hjem, tar meg hjem, tar den ut, setter deg på verandaen. Det surt, det kaldt, og vinen enda surere. Ikke kjøper et siden av I Hellas.
4: Vi snakker t-skjorta og ja, skal vi strekke oss til en parfyme som koster litt mer enn, som ikke var en parfyme, vi der. Og da går det litt til tenkeboksen.
3: Og det ikke bare folk på gata I Trondheim som har måttet gå I tenkeboksen etter flere bomkjøp I syden. Det har også artist og artipetra Jenny Jensen.
6: Oi, hvor skal jeg begynne henne? Så en gang vi var på ferie på Kos, I gresk øy, så fant jeg jo en supersykkel som egentlig laget som blomsterkassa. Og den kunne deles I to, og jeg kjøpte den der, og han Tor sa, hvordan får du den med hjem? Hattehylla, hattehylla, hattehylla, sa jeg. Og ja, jeg fikk den på hattehylla.
3: Som Jennys livsmotto lyder, alt går I hattehylla. Det var også tilfelle en annen gang, da hun var I Nashville og røyket på en solid shoppingrunde I jakten på det perfekte sceneantrekket.
6: Og du vet, det mye kjøpesenter her borte. Og da man jo I hjertet av countrymusikken, så raserte jo rundt, og jeg hamstra sko og veske. Og det her, det ikke hvordan som helst sko, det sko med strutsefjære og litt slangeskinn, og det noe med platå og noe uten platå, så jeg kom faktisk hjem fra Nashville med 21 par sko og boots.
3: 21 par sko, ja. Da jeg spurte de jeg møtte på gata I Trondheim om hvordan sydinvesteringene har det nå, ble det ristet på hodet.
5: Jeg har mye annet rart stående, som sånne souvenirgreier, og som ikke særlig godt, og det bare står inne I skapet. Så det ikke noe vits å kjøpe det. Bare la være.
4: Du vet at du kommer når du litt rundt omkring, så treffer du en del gode selgere. Men det de selger ikke akkurat, det ikke nødvendigvis det du vil ha. Eller det du trodde du skulle få. Den parfymen din stinker jo kanskje litt mer enn lukter godt etter en stund.
3: Også Jenny Jensen med svart belte I shopping tar feil. Særlig den greske blomsterkassesyklen gjør henne oppgitt.
6: Jeg mener sånn som den der sykkelen som står nedrustet på verandaen som jeg kjøpte på Kos. Altså, hva I svarten skulle jeg egentlig med den? Det sånn der impulskjøpere ser så fint ut I utstillingen, og så skal du få det med deg hjem, og så funker det ikke på samme måte.
3: Og heldigvis for Jenny, og for alle andre bærekraftsentusiaster som hører på, så sjeldent noe så dumt at det ikke godt. For noe.
6: Nei, det vel sikkert lurt å være litt beskjeden, for man har jo en tendens til å kjøpe mye, mye mer enn det man egentlig trenger. Så nå har jeg jo en datter på 20 år som synes det veldig festlig å stupe inn I skoskapet mitt og fiske fram noen av de her ubrukte Nashville-skoene.
0: Så spørs det da om Erling Braut Haaland I fremtiden ser på denne utstoppede gin-drikkende vaskebjørn som et tullete feriekjøp eller en god investering. Dette blir I hvert fall svært god reklame for vaskebjørnforhandleren I Texas som har meldt om rekordpågang etter at bildene av Haaland gikk verden rundt. Reporter her var Johanne Brevik. Du hører på ukeslutt på NRK P1. Klokken passert 2:50. Vi skal spille musikk nå fra Lady Antebellum. Dette Just a Kiss.

0: Lady Antebellum på NRK P1. Du fikk Just a Kiss her I ukeslutt, hvor vi nå skal tilbake igjen til storbranden I Krokstadelva I Drammen. Over 100 hus skadd eller totalødelagt I branden som startet I går ettermiddag, og som altså nå omtales som den verste branden I landet I moderne tid. Brannvesenet sier de har oversikt over branden I boligområdet, men at de ikke har kontroll på skogbrannene rundt. Direkte med oss fra området du reporter Tina Brokk. Hva ser du der du og hva siste nytt?
1: Ja, jeg står jo egentlig midt oppe I Stensettbakkene, som det heter her I Krokstadelva, og står og ser opp på dette feltet der disse husene har gått med I brannen. Og det ryker fortsatt flere steder. Plutselig så ryker det kraftig fra et sted, og så kommer brannhelikopterne og slipper på vann, og så roer det seg litt, og så begynner det å ryke et annet sted. Så det brenner fortsatt I bebyggelsen her, og det brenner også fortsatt I terrenget I bakkant. Det politiet har sagt at de har kontroll på spredningen nå, men så lenge det brann som fortsatt aktiv, så det ikke kontroll på brannstedet.
0: Og du har fulgt justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen som de siste timene har besøkt folk som har mistet hjemmene sine, og hun har også fått se selve brannområdet. Hva fikk statsråden se?
1: Ja, nå ble hun tatt imot på det området der hvor nødetatene samlet, både politi, brann og helse samt forsvar og sivilforsvar tok henne imot her og fikk fortalt henne om deres innsats ute I feltet. Og nå har hun gått sammen med sitt følge og politisjefen I Drammen, Øyvind Aas, inn I et av områdene for å få et overblikk og et litt bedre bilde selv på hvordan det faktisk ser ut her.
0: Vi hører jo helikopterene over deg, men du står heller ikke alene, Tina.
1: Det stemmer. Helikopterne flyr fortsatt over her og slipper på vann flere steder, men jeg har med meg to av de som bor her I området og som har mistet hjemmene sine. Ine Larsen, hvordan har du det akkurat nå?
2: Det veldig ubeskrivelig, og vi veldig glad for alle at det ikke noen som har noen menneskeliv som har gått tapt eller skadet, men det ikke til å legge skjul på at det utrolig tungt å ha mistet hjemmene sine og alt man eier og glad I.
1: Hva det du har igjen?
2: Hele huset sånn som vi har skjønt det, brent ned til grunn, og ja, alt vi har jobbet med og pusset opp det siste året som vi, da vi tok over huset, jo borte vekk.
1: Og du har en BM I bagen som skal bli født I januar. Dere hadde forberedt dere til å ta imot babyen?
2: Ja, vi hadde kjøpt inn barnevogn og seng og masse utstyr, men det har også gått tapt, men heldigvis jo det bare gjenstander, og det viktigste jo at vi har hverandre, og at det ikke noen som har blitt skadet.
1: Ja, du har samboeren din, Christian Monsen, som også sitter her, og vi står og ser opp mot dette området der huset deres lå. Hvordan fikk du greie på brannen I går?
3: Nei, jeg var egentlig på hytta I Gol til foreldrene til dama mi, og så var det egentlig en kompis som sa til meg, har du fått meg på dette? Det brenner I Krokstadelva. Jeg bare, nei. Og så I går inn og sjekker, så det jo opp med oss da, opp med Jupiterveien, Orionfelt og over der, og da sa jeg, nå kan ikke jeg snakke, nå må jeg bare komme meg opp og pakke og kjøre av gårde nedover igjen, og se hva det her for noe, for jeg trodde ikke det var så ille som det var først I starten. Men før vi begynte å kjøre da, så jeg at det hadde begynt å brenne opp med oss der, da tenkte jeg, det går jo tapt uansett da, men vi må jo bare komme oss nedover og se om det går greit med alle andre, og jeg har jo familie og venner, jeg vokst opp her på Stenseth, så nei. Jeg trodde jo egentlig ikke, eller det føles jo uektet at det her kan skje, og hvorfor så stor som det her har vært alt sammen, men som samboeren min sier, det bare ting, alt, det kan erstattes av det. Så lenge det har gått bra med mennesker og dyr og alt rundt oss, så jo det det beste. Og så får vi bare alle være her for andre I den tiden som nå, da. Enkle.
1: Dere må ta vare på hverandre, og Ine og Christian sitter og holder rundt hverandre her, rett i, på nedsida der huset deres lå. Og dagen I går da, som startet som en idyllisk sommerdag, den endte I tragedie for veldig, veldig mange beboere her I Krokstadelva.
0: Forferdelig brann I Drammen kommune som holder et informasjonsmøte nå klokka 16 I ettermiddag for evakuerte og andre I området. I mellomtiden så fortsetter altså slokningsarbeidet I Krokstad. Elva, du rapporterer direkte derfra Tina Brokk. Takk for at du var med og takk til Ine og Christian som stilte. Mye mer om brannen finner du I NRKs nyhetssendinger og inne på nrk.no.

0: musikk fra Marte Valle. Du fikk Tenk om her i ukeslutt, og fra storbrannen i Krokstadelva skal vi til været, og statsmeteorolog Christian Gislefoss, regnet hjalp jo etter hvert brannmannskapene noe i Drammen, for etter en lang periode med sol og tørke på Sør- og Østlandet har det i dag kommet nedbør.
1: Ja da, det har kommet en sted mellom 11 og 15 millimeter i Drammen, litt lokale forskjeller, for det er byger, stasjonen som ligger nærmest der det brenner, har registrert 11 millimeter, og så kan det komme litt mer regn utover ettermiddagen. Det blir nok ikke 11 millimeter da, men kan fort komme da en 3-4 millimeter til, etter hva jeg kan se her. Er vi heldige, så er det kanskje opp i en 5-6, for det er byger vi snakker om nå, og akkurat i øyeblikket så ligger de nord for Drammen, men det ser ut som at de skal sige litt lengre sør etter hvert nå. Og ja, både resten av Østlandet og Sørlandet har i dag hatt byggeaktivitet. Det er også litt bygger på Vestlandet sør for Stad, med mulighet for litt grann tordenaktivitet. Jeg ser det er litt lyn og torden i indre deler av Vestlandet i øyeblikket. Og videre fremover nå så vil det bli lettere i morgen. Da blir det oppholdsvær, perioder med sol, og ser også ut at det kan bli mye pent vær på Vestlandet i morgen. Trøndelag med Romsdal, opphold, perioder med sol både i dag og i morgen. Vi blåser en nord- og nørstlig bris opp i en liten kuling på kysten. Og i Nord-Norge så er det mye gråvær. Det er perioder med regnbyger mange steder, både i Nordland, Troms og mange steder i Finnmark, og det fortsetter også i morgen, altså med en skiftende værtype. Mest stabilt ser det ut som at det er i Øst-Finnmark, hvor det vil være mest oppholdsvær og en del sol, men ellers så er det bygeaktivitet.
0: En litt våtere dag landet rundt i dag, og det våte været fortsetter i nord, altså. Christian Gislefoss, takk for oppdateringene. Mer vær finner du selvfølgelig inne på yr.no eller i yr-appen. Inn mot nyhetene tar vi... Aha, dette er touchy!

0: og deres stadig sprettende Touchy, som ble siste låt ut for ukeslutt denne lørdagen. Johanne Berg, Finn Tokvam, Mathias Nylunda og Even Nilsen ønsker fortsatt god helg.
1: Dette NRK Nyheter klokka 14. Justisminister Astrid Aas Hansen i dag i Drammen i samband med katastrofebrannen i Krokstadelva. Brannvesenet har fremleis ikke kontroll på brannene i skogen, men i bostadområder skal det nå være god oversikt. Aas Hansen sier hun ønsker å være til stede og vise medkjensle.
2: Det er veldig sterke inntrykk å se dette, og det er jo vanskelig å forestille seg hvordan det er for de som er direkte berørt, de som mister hjemmene sine, som står og ser på at hjemmene forsvinner. Mange minner, den tryggheten som en har knyttet til hjemmet sitt, og det er også veldig godt å høre hvordan hele lokalsamfunnet stiller opp. Nå har jeg fått forsikringer om at her har en fått bistand, og en har fått tilbud om mer enn det en faktisk har vurdert at en har behov for nå. En må gi beskjed, sånn at vi kan vurdere hva slags ressurser som eventuelt er nødvendig å stille opp med.
1: Brannen i Krokstadelva er den største bostadbrannen i moderne tid i Norge, og hver 100 bostader er ødelagt i brannen. Ole Markussen er en av flere 100 som har mistet heimen sin.
3: Det bare ble eksplosivt, virket det som. Det skjedde bare veldig fort.
4: Når skjønte du at huset var tapt?
3: Ikke før i går ettermiddag, eller på senere på kvelden, når jeg så bilder i aviser, sosiale medier, hvor jeg da så at jeg kjente igjen trampolinramma. Det var kun den jeg så. Det er jo forferdelig. Det er jo det, rett og slett. Alt er borte.
1: Rapporter var Tina Brock. Så til andre nyheter. Tyskland har hevet trusselnivået til høyt. Det betyr at det er risiko for et angrep når som helst. Både egen etterretning og etterretning fra andre land ligger til grunn for hevinger. Det er ikke klart hva type trusler det er snakk om. En 48 år gammel mann er siktet for drap og drapsforsøk etter skotveksling i Aalborg i Danmark i går. Det var i går ettermiddag at politiet rykte ut til en brann i et industribygg i byen. Da de kom til staden ble det skutt med rifle. Skytteren ble alvorlig skadet, og en politimann ble skutt i beinet. Den sikta mannen erkjenner de faktiske forholdene, men nekter å ha hatt hensikt om å drepe. Og til sist, en hannbjørn er felt i Snåsa i Trøndelag. Det stadfester Kyrre Helstad i skadefellingslaget til NRK. Hannbjørnen ble skutt 2 dager etter at en binne ble felt ved en feil. Det ble gitt fellingsløyve for en bjørn etter at mange saukadaver har blitt funnet i området den siste tida. Foreningene Våre Rovdyr og NOA meldte i går statsforvalteren i Trøndelag til politiet etter at feil bjørn ble skutt. Det var Trønderavisa som omtalte fellinga først. Nyhetene fikk du av Kristin Almeland Manger.
5: Sommertider, hei, hei, sommertider!
6: I sommersesong på NRK P1.

0: sommertider her i sommersesong på NRK P1. Jeg heter Ragnhild Silkebekken, og velkommen til deg, Karsten Blomvik.
1: Tusen hjertelig takk.
0: Vi lager små mikrosesonger i dette programmet her, og når du skulle komme innom, så ble tema takknemlighet. Ja. Liksom selvsagt.
1: Ja, det, altså jeg jo blitt kjent for å være en fyr som har tatt litt sånn takknemlighet over meg.
0: Ja.
1: At jeg omfavner litt takknemlighet.
0: Ikke sant? Ja. Men fordi jeg er enig i at det er et gøy, ikke gøy, et veldig viktig og verdifull liksom egenskap å ha, samtidig som det kan lett være litt sånn selvskrytende å smykke seg med, jeg er så takknemlig. Ja. Der har du meg.
1: Ja, men jeg tror det blir jo litt sånn, da får vi veldig sånn janteloven over oss.
0: Ja,
1: men herregud, skulle du være takknemlig du? Gå rundt og klag heller du da. Gå rundt og klag litt på ting. Men jeg føler det ligger litt i hva man er takknemlig for.
0: Ja.
1: For hvis du går rundt og sier, jeg er så takknemlig, jeg har jo den store båten min og de 15 hyttene, vet du, jeg er så takknemlig, jeg har jo råd til, jeg skal ikke betale for det lenger engang. altså, eller er du liksom, takknemlig for at jeg får se vennene mine i dag.
0: Ja.
1: At liksom, det ligger litt i hva du er takknemlig for, føler jeg da.
0: Jeg forstår. Og vi skal liksom borre litt i hvordan du endte opp der med liksom til og med å ha en slags sånn takknemlighets The Book of Gratefulness.
1: Ja.
0: Men hvis jeg kunne prøve å være litt konkret da,
1: okay.
0: Er det lov?
1: Ja.
0: Og du også som lytter kan få lov, altså hvis du virkelig vil. Vi blir veldig glad for å få en hilsen fra deg. Hvis du går inn i appen NRK Radio og finner programmet i sommersesong, så kan du trykke på send inn, og så kan du dele hva du er takknemlig for. Og nå, her får du en øvelse i å være uironisk takknemlig, fordi det er virkelig.
1: Ja.
0: Jeg vil trekke frem... de gjestfrie, altså de folka som tar andre imot, særlig nå om sommeren. Og ikke sant, i Drammensområdet, der er det folk som trenger litt husly. Det er alle dem som åpner opp, altså hus, hytter, leiligheter, naust og inviterer inn. Jeg snakker om Sverre og Linda og Morten, og mormor og bestemor og tante Sølve og onkel Henry da de levde og fette Magnar i Trondheim, altså sånn, det er mange, mange av denne typen folk, enten det er en kul veninne eller en slektning som du kommer godt overens med, gammel skoleveninne eller kollega som har flyttet til Stockholm, hei Elise, til deg, altså de som åpner opp døra som ikke er redd for å ta imot litt folk. Fordi jeg, Karsten, jeg var en sånn som fikk lov til å komme på besøk. Og nå, som jeg har blitt voksen, er det nesten like kult at jeg har fått lov til å sende barna mine til. Ikke sant? En mormor, en tante, en onkel til deres ferieparadis. Enten det er på Kråkerøy, i Elverum, Langesund eller i Trondheim. For sånn var det da jeg var liten. Alle våre ferier, tror jeg, eller føles det som, var på besøk hos eller på hytta til noen bra folk som ikke var redde for å gi litt av seg selv og sitt eget ferieparadis. Særlig husker jeg en sånn sommerferie i Fevik, hvor søsteren min og jeg ble hentet av utrolig hyggelige folk, slektinger av mamma, tror jeg, med en båt i Grimstad, og var der hos de folka en uke, og hadde liksom the time of our life. Og så var vi hjem igjen til mamma.
1: Så digg da. Og så får mamma en liten ferie i huet.
0: Det er det, ikke sant?
1: Ja.
0: Og nå er rollene omvendt. Nå er det jeg som får fri fra dem. Så det er til en sånn... til alle dem, tusen, tusen takk.

0: sjelen heter låta til Delara, og vi satt der og vugget Karsten Blomvik.
1: Det gjorde vi. Altså, Delara har så utrolig behagelig stemme, og musikken liksom bare... du får sånn tepp over deg, så kan du bare sitte og kose deg og gynge litt.
0: Jeg har så fått lyst til å legge kinnet mitt inn til det, men hun skal få slippe. Ja. Det er mulig, det hadde vært vanskelig å være takknemlig for det. Det er tema I dag, nemlig. Det er sesong for å være takknemlig. Og det en Smen Sigurd som sier, jeg så takknemlig for at jeg kan høre på drømmelaget.
1: Ja, Smed Sigurd, altså en mann som hjelper oss veldig mye I inboxen I radioprogrammet Drømmelaget.
0: Og til de som ikke kjenner til Drømmelaget enda, så det et program hvor dere oppfyller folks drømmer.
1: Ja, det rett og slett meg og Anna Nord Sørensen. Vi har en inbox der, hvor vi tar imot drømmer da. Hvor man kan drømme så stort og så lite man bare vil, og så bruker vi da den sendingen vi har på 2 timer fra 9 til 11 I hverdager, på å prøve å få den drømmen til å skje. Ved hjelp av da, tips fra lyttere.
0: Ja.
1: Også, altså, et eksempel da Ann-Kristin, som sendte inn en melding på, på vegne av sin far, Jonny, hvor hun forteller at Jonny hadde mistet hans kone og hennes mor da, for 2 år siden. De hadde vært sammen siden de var ungdomskjærester, mistet for 2 år siden, og han hadde liksom... bare holdt på å fikse for andre hele tiden. Gått rundt og liksom ikke tatt seg noe tid for seg selv. Og Ann-Kristin ville at han skulle få en drømmedag da. At han skulle komme seg ut og liksom ha det gøy og skikkelig kose seg. Og da begynte man, og så fikk vi vite at han liker fart og spenning da.
0: Ja.
1: Så ble vi tipset sånn, ok, men det mange folk som tipset oss om, for dette var på Sørlandet, om forskjellige folk som driver med drifting.
0: Ja, hva det?
1: Det folk som kjører bil og sklir sidelengs I svinger så fort de bare kan.
0: Ja.
1: Vi får jo da tak I en mann som sier, Jonny kan få bli med meg I bilen min. Så han sier, ja, hvor fort kjører du? Jeg kjører 200 kilometer I timen sidelengs. Og Jonny må bare bli med her. Og så ringer noen andre folk fra en bilbane og sier, Jonny kan bli med oss også en dag på en drømmedag. Og så får vi Jonas, som vi har hjulpet tidligere, med sin drøm om å sitte I en cockpit på et fly som effekte. Han ville gi tilbake, og sa det at familien hans har et hotell oppe I Sunnmøre, hvor han da har kontakter, så da skulle han få blomme på rafting, og på rappellering ned den høyeste dammen I Norge.
0: Kjære meg, ja.
1: Altså, bare drømmehelg, hvor han får hotell og absolutt alt han skulle ønske, og får ta med da, datter og barnebarn på dette her. Og det var... en så utrolig nydelig sending.
0: Altså, jeg blir så rørt nå, og det handler sikkert litt om at jeg sov litt lite I natt også, men sånn, hvordan det å være I den enden da, for deg å få lov til å være den som gir folk disse, eller gjør, oppfyller disse drømmene?
1: Det er jo vår drøm, å få gjort det. Ja. Det jo sånn, veldig mange sender meg, hvordan skal vi få oppfylt deres drømmer da? Dere oppfyller jo andre folk. Altså, det genuint en drøm, å få sitte der, og få bli med på det øyeblikket, hvor vi ringer pappa Jonny, og han begynner å grine på telefonen, mens han snakker med datter, og sier sånn, hva du har funnet på nå? Og han får ha en ekte drømmedag. Nei, det et utrolig gøy program å jobbe med, altså. Så gleder meg til å sette I gang igjen I august.
0: Ja, det gleder jeg meg til dere gjør også. Vi har fått noen fine ting som folk takknemlige for. Jeg skal plukke frem dem etter Sisters og I Don't Feel Like Dancing.

0: Feel Like Dancing, og nå har både Frode og Arne gjort meg oppmerksom på at det noe hakkete I programmet vårt på et eller annet vis på noen radioer, og det beklager vi veldig. Vi skal gi beskjed til noen voksne, altså noen som kanskje kan gjøre noe med saken. I mellomtiden så kan vi jo være takknemlige for at det har kommet noen hyggelige meldinger til oss.
1: Ja, har du det?
0: Ja, Eli skriver, takknemlig for kaffen om morgenen, dyne og pute om natta, at jeg kan få gå på do hver dag, alt funker, takknemlig for her jeg bor, takknemlig for frihet I dette landet, at jeg har penger nok til mat og regninger, og for solskinsdager etter en lang, mørk, våt vinter her på Vestlandet.
1: Det en sabla bra lista. Det en dødsbra lista, og jeg må trekke frem en ting der som jeg synes liksom veldig godt å huske, det at liksom, ting funker. At jeg kan gå på do, og så kan jeg trekke en snor, og så bare funker det.
0: Ja,
1: I stedet for at, liksom, at noe sånt ikke fungerer I det hele tatt. Og en ting jeg ofte skriver at jeg takknemlig for at jeg har rent vann I springen. At jeg kan bare skru på springen, så har man helt nydelig godt vann I Norge, liksom.
0: Og det selvfølgelig sånn man ikke tenker på før man har vært et lite øyeblikk et sted hvor det ikke går an.
1: Ja.
0: Altså, jeg var I London I mai, og det også liksom sånn heldig meg som fikk lov til det. Men vi bodde så billig som mulig, og jeg tuller ikke når jeg sier sånn, det luktet, altså kloakk. Av vannet når jeg skulle pusse tennene og da var jeg sånn det hadde jeg ikke

0: sesong for takknemlighet, og jeg takknemlig for Odd Nordstoga. Han har laget en sång som finns. Og Karsten Blomvik gjest I sommersesong I dag, og Karsten, jeg skrev, du har en bok.
1: Ja.
0: Vi må bare, vi skal komme tilbake til boka, men du har vært liksom aktivt takknemlig nå I 12 år, kommer vi frem til.
1: Ja, jeg tror det startet, det var vel I 2014, ja. Da startet jeg med aktiv takknemlighet rett og slett, at da satte jeg meg liksom ned og måtte skrive tre ting, var liksom rutinen, jeg måtte skrive tre ting jeg var takknemlig for hver eneste dag, og da kunne det ikke være liksom veldig, eller det kan være hva som helst da, men ja. Ofte så fant jeg takknemlighet i små tingene da.
0: Det noen som sier at det ikke sånn at de lykkelige folka takknemlige, det de takknemlige folka som lykkelige. Hvordan, altså, hvordan endte du opp der, hvor du liksom, det dette jeg må gjøre?
1: Jeg var jo, altså jeg har jo et helt soloshow om dette, som heter Lykkelig deprimert, som da handler om min reise fra, jeg var veldig deprimert I veldig mange år, mm-hmm. hadde veldig lite lyst til å leve, rett og slett. Og så hadde jeg hadde veldig vanskelig for å be om hjelp. Jeg synes det var veldig, veldig vanskelig å spørre om hjelp, for jeg ville ikke være til bry.
0: Nei.
1: Så det jeg gjorde, var at jeg fant ut med, jeg har jo internett. Det eksisterer jo. Det jo et fantastisk virkemiddel, hvor jeg ikke føler at jeg plager noen. Så da googlet jeg, how to fix depression. Og det var en av tingene, altså det topp tingene som stod der, var trening, meditasjon og takknemlighet.
0: Akkurat, ja.
1: Så da startet jeg med de tre tingene, og den jeg fant liksom hjalp veldig mye når jeg var for problemet med depresjon at du, det ødelegger jo liksom tankemønstrene dine litt at du,

0: du har veldig for å bli veldig negativ hele tiden, at alt er veldig negativt eller nedstemt.
1: Ja.
0: Og det tvang meg til å stoppe opp og faktisk prøve å tenke litt positivt om visse ting,
1: ja.
0: Som da tvang fram et litt sunnere tankemønster, som da gjorde meg glad.
1: Det veldig, fordi for de som har fulgt med på deg, altså først så ble vi kjent med deg som en av flere liksom, i et ensemble i YouTube-programmet på NRK, mm. som het Fjerde etasje.
0: Fjerde etasje, ja.
1: Og så på radio, og så var du innom Alle mot en, altså sånn, men alt dette uten, og nå med et sånn kritikerost, som jeg liker å si, kritikerost stand-up show, ja. Altså sånn, den triste innvendig, Karsten, var han liksom, var det en del av den, var du deprimert da du holdt på å jøgle også?
0: Ja,
1: ja, ikke sant?
0: Ja. Når jeg startet med stand-up, som jeg liksom har vært liksom, min hovedting, var kjempedeprimert, og jeg har hatt liksom triste stunder og liksom tunge perioder mens jeg har vært her på NRK også.
1: Mm.
0: Men jeg ble veldig god på liksom, man ble jo ganske god til å fake utad.
1: Yeah.
0: Og så gjør det meg jo veldig glad å få andre til å bli glad. Så det å få være her og jøgle og være på fjerde etasje da, og liksom lage helt tullete ting sammen med folk jeg er glad i, så blir man jo glad av det.
1: Yeah.
0: Og da blir man mer lykkelig. Men jeg kan jo si at jeg var jo mye mer lykkelig når jeg var her enn for 10 år siden. Når jeg startet NRK for 6 år siden, så var jeg et mye bedre sted enn jeg var for 10 år siden igjen.
1: Ja.
0: Og så er jeg på et mye bedre sted nå igjen. Så det er sånn, livet ble jo bedre over tid, så lenge du bare prøver
1: ja, det, å bygge litt bedre. Hang in, holdt jeg på å si.
0: Ja.
1: Men det du sa var, det var trening, meditasjon og takknemlighet.
0: Ja.
1: Og den boka, de begynner å få ganske mange sider nå, eller?
0: Ja, altså, jeg har brent gjennom ganske mange notatbøker som jeg har stjålet fra NRK,
1: ja. Ja, og er det lov å bruke samme ting? Altså, kan du bruke rent vann hver dag, holdt jeg på å si? Eller hva går de om dagen?
0: Ikke hver dag, men hvis det er det du er takknemlig for den dagen, så skriv det ned, liksom, så lenge du bare tvinger deg selv til å gjøre det.
1: Ja.
0: Ofte så går det også i kaffe, for min del. Jeg elsker god kaffe, jeg er liksom kaffesnobb, og det at vi får kaffe, at jeg ikke får kaffebønner tilgjengelig fra Kenya, kjørt opp med båt til Norge og brent her, og så kan jeg sitte og nyte det på morgenen. Det helt fantastisk, liksom.
1: Ja.
0: Og så jeg ofte veldig takknemlig for liksom, relasjonen jeg har i livet, da.
1: Ja.
0: Jeg har liksom min forlovede, som er utrolig fantastisk, og venner som jeg er veldig glad i å få sett, og at jeg får lov til å drive om dette her, da.
1: Mm.
0: Gjøre ting som jeg synes er gøy.
1: Jeg er veldig takknemlig for at du kunne være med meg i denne timen, selv om timen går fort, vi er snart halvveis.
0: Oi.
1: Fordi du er en av de folk har syntes er absolutt flinkest å fortelle historier på radio.
0: Ah, det er hyggelig å høre.
1: Vi skal snakke mer. Først, Dagny.

0: Dream. Jeg takknemlig for Dagny, for den sangen Strawberry Dream er så, altså den en popperle.
1: Ja, det altså alt Dagny tar I, føler jeg blir gull.
0: Ja. Det var stemmen til Karsten Blomvik, jeg heter Ragnhild Silkebekken. Dette I sommersesong, og vi har fått noen hyggelige meldinger. Jeg takknemlig for så mye, sier Anne, for at jeg her I dette landet, for tryggheten, for en deilig myk seng. Barna mine, barnebarna, mann, hund, hus og hytta, jeg kunne holdt på lenge, sier Anne og slenger på et hjerte. Og så kan Ole fortelle at Agneta Fellskog har laget en fin sang om takknemlighet.
1: Oi.
0: Takk for en underbar vanlig dag. Ja, litt sånn din skole, Karsten.
1: Ja, man skal sette pris på de små tingene som gjør hverdagen fin.
0: Ja, Sissel også. Takknemlig for en for strålende sol her I Leikanger. De har ikke vært så bortskjemt som oss sikkert der.
1: Nei, det jo det. Altså, jeg tror nå, ja, jeg skjønte jo på det motsatte I dag, at jeg var takknemlig for regn, overskyet og mye vind.
0: Ja, ikke sant. Skal vi ta en som liksom har litt seriøsitet, tåler okay. vi det?
1: Ja, ja. Ja.
0: Martin skriver, jeg dypt og inderlig takknemlig for den fantastiske behandlingen jeg har fått på sykehusen I Oslo de siste årene. De enestående folka som arbeider der har sørget for at jeg 99% kurert for beinmarkskreft, har fått et nytt hofteledd og kurert for en mulig øyeskade. Norsk helsepersonell bare helt fantastisk. Det en skandale at de skal ha så vanvittig dårlige arbeidsvilkår, skriver han.
1: Knallbra lista, og utrolig godt å legge den siste på slutten der, at det en skandale at de ikke har bedre arbeidsvilkår. Jeg helt enig. Kjenner folk som jobber I helsevesenet. Fy ja. Fader så mye de jobber.
0: Nå ikke helseministeren her til å forsvare seg.
1: Nei, men vet du hva? Jeg tar den. Helseministeren kan komme på døra mye etterpå. Jeg tror det ganske enighet ja. Generelt sett at det folk som jobber knallhardt for den lønnen de får, og den lønnen burde vært høyere på toppen av det.
0: Det I hvert fall også lett å stille seg bak at det mye flinke folk på jobb, og at vi heldige som slipper å liksom betale for alt selv.
1: Helt fantastisk. Jeg er utrolig takknemlig for å komme fra dette landet og få lov til å bo I dette landet.
0: Vi privilegierte. Du, ja. Bare liten sånn tanke, fordi du har jo liksom brukt de siste 12 årene på å være takknemlig, og da lurer jeg litt på, hvordan var du før, altså sånn... Var du ufyselig?
1: Nei, jeg tror ikke liksom, takknemligheten endrer så mye liksom, utad det mer det interne. At jeg var jo veldig deprimert og utrolig negativt innstilt til det meste I livet. Ikke til andre mennesker. Det var veldig viktig for meg at de hadde det fint. Men mitt syn på meg selv og på omverden var veldig negativ.
0: Ja.
1: Og det endret seg. Og da tror jeg det var også når... Man blir mer takknemlig og setter mer pris på ting, så det jo da lettere å vise den takknemligheten overfor andre, ja. Som da igjen kanskje betyr at jeg ble mer sosial og ja. Mer utadvendt, I stedet for veldig innesluttet.
0: Jeg synes jo at folk som takknemlige så mye lettere å like og bli glad I, og da oppfører man seg jo sånn som man vil at andre skal gjøre det, sånn at ungene mine liksom, de blir tvunget, altså har drillet dem hardt, så nå de sånne som sier takk for turen når vi går av bussen for eksempel bare.
1: Det knallbra.
0: Det var det jeg ville høre Litt ja. Grann
1: det sånn det skal være
0: Men det noen, si det noen kulturer hvor man viser takknemlighet på en litt annen måte enn vi gjør her
1: Ja, altså jeg har jo liksom jeg har googlet til at det jo smatting jo en greie i andre land og I for eksempel I Kina så det hvis du slurper og du smatter og du lager mye lyd når du spiser så viser det at da liker du maten veldig godt.
0: Ja, og da viser du at du takknemlig for den deilige maten som vertskapet har bidt på.
1: Det akkurat det.
0: Et rap også har jeg hørt at har samme effekt. Ja. Men jeg har ikke turt å prøve det selvfølgelig.
1: Det gjør jeg hele tiden. Og så sier jeg at det takk for maten.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som de ellers med?
3: Nei.
2: Nei.

0: Frida Amundsen hjem igjen her I sommersesong på P1. Karsten Blomvik og Ragnhild Silkebekken sitter ved hver sin mikrofon og takknemlige.
1: Det med, så absolutt. En dynamisk takknemlighet til duo.
0: Akkurat. For de små tingene. Ja. Og også for de hyggelige meldingene. Svein Melkemann skriver, god ettermiddag, Ragnhild og Karsten. Jeg takknemlig for at jeg har mulighet til å sitte her I melkebilen på vei over Saltfjellet og kan kose meg med dere på radioen. Så hyggelig å ha direkte radio med på turen. Altså, gleden gjensidig, eller takknemligheten gjensidig, Svein.
1: Ja, virkelig. Og det kan jeg si, på programmet vårt Drømmelaget, så endte vi opp med å ha en melkebasert drøm. Da endte vi opp med å ringe noen som drev og kjørte med melkebil.
0: Ja.
1: Og han sa at den beste melken den du tar rett ut av lastebilen.
0: Ok, ikke ut av kua.
1: Nei, han tømmer ut av den. Da er det god melk. Så tar jeg en liten stopp oppå der og tar jeg et lite glass.
0: Liv Mari foreslår at vi spiller Onkel Tuka, som har en låt som heter Å, så heldig jeg er. Den midt I blinken. Jeg skal se hva jeg kan få til. Takknemlighet en herlig hjelp I hverdagen. Selv jeg takknemlig for mann, søsken, barn, svigerbarn og barnebarn og sist, men ikke minst at jeg frisk nok til å holde meg I form, til å trene og være fysisk aktiv. Så fysisk sterk jeg I en alder av 69 at jeg kan dra på lange utesteder med kajak og telt sammen med kjæresten min. Veldig fint.
1: Så deilig, det min drøm også. Når jeg kommer opp I 69-årene, da har jeg jo lyst til å kunne være så sprek at jeg kan kajakke rundt og telte og kose meg. Det gleder jeg meg til.
0: For først så trodde jeg Liv Marie skulle på utestedet, men det var bare, hun mente steder ute. Ja.
1: Ja. Men det også, jeg vil også på utestedet når jeg 69 og gå og danse. Det vil jeg også gjøre.
0: Ikke sant? Olavg skriver, hei, viktig tema. Jeg takknemlig for å ha hatt en meningsfull jobb I Stavanger kommune I snart 24 år. Gjennom jobben I kommunens bedriftshelsetjeneste har jeg møtt og bistår sammen med kollegaer hundrevis av flotte og dedikerte ansatte og ledere. Ja, men du, jobben som vi bruker så mye tid på, det klart at det viktig å ha en sånn deilig følelse av, om ikke bare takknemlighet, men også sånn, jeg får til noe, vi gjør noe bra og viktig sammen.
1: Man ser framgang, man ser liksom resultatet av det man gjør, også, og Stavanger kommune, det bra. Det knallbra. Nå jeg fra Sola, det nabokommunen, men jeg setter veldig pris på Stavanger.
0: Ja, det nabokjærlighet, rett og slett.
1: Det nabokjærlighet. Mm.
0: Til slutt, jeg takknemlig for at det endelig regner I en knusktørr natur. Da vi mange.

0: Det var Bella Kay, I love it, I love it, I love it, I love it. Og kanskje nå skal jeg fortelle en hemmelighet.
1: Ja.
0: Da jeg leste eller så titlen på denne sangen første gang, det ikke veldig lenge siden, så trodde jeg det var en samisk sang, som, altså det var noe illovitt og illovitt. Altså ja. Jeg følte at melodien lå veldig sånn riktig, og vi spiller jo veldig mye fin samisk musikk, popmusikk på P1 i hvert fall.
1: Absolutt.
0: Det nærmer seg, altså teamet går veldig fort, og nå det bare i underkant av 9 minutter igjen av denne.
1: Ja.
0: Vi må plukke opp de fine meldingene som har kommet inn. Jeg 82 år gammel, og listen over valg, det jeg takknemlig på, så lang som et jubelår, skriver Anne Donja. Hun sier, hver kveld tenker jeg over alt som så bra. De dagene noe går på tverke, også bra, vi må ikke ta noe for gitt, og det oppdages de vanskelige gangene. Og så det Alf som takknemlig for at han har folk rundt seg som gjør at han føler seg trygg.
1: Åh, den knallviktig å ha. Å ha folk rundt seg som man føler seg trygg på, og som får deg til å føle deg trygg, det en undervurdert egenskap.
0: Jeg helt enig, og det kanskje noe man tar for gitt, helt til du har vært i en situasjon hvor du har følt deg utrygg, og du merker hvor forferdelig det
1: Ja.
0: Glad på dine vegne, Alf, og Ann-Kristin. Fint å høre dere to, det hyggelig. God kjemi som kommer gjennom høytaleren. Takk for åpenheten du viser, Karsten. Takk nemlig for at jeg om 12 dager kan kalle meg pensjonist.
1: Åh, fy fader. Gratulerer. Jeg gleder meg til den dagen jeg også kan si at om så kort tid skal jeg også pensjonere meg. Altså.
0: Ja, enig. Tone Maria skriver, takknemlig for at vi nå kan ha barnebarna en uke på hytta, og gleder oss til ut og fiske og kjenne på gleden av å gjøre noe moro sammen.
1: Så utrolig hyggelig. Åh, gleder jeg til når dere får den fisken, og barnebarnet hopper av glede og koser seg, har det gøy.
0: Og litt frykt, fordi ja. Du vet, sprelle, og så skal den kanskje dø. Altså, det ja. Mye liv og død og alvor i en sånn fisketur, eller ja, båttur.
1: Det mange minner som vil skapes for resten av livet, for det barnebarnet.
0: Og Karsten skal hjem og skrive boka si, takknemlig for.
1: Absolutt. Absolutt. Jeg skal skrive så bare juling.
0: Ja. Du, tusen hjertelig takk for besøket, Karsten, og tusen takk til deg som lyttet, og en ekstra klem til deg som deltok og delte dine takknemligheter. Dette Dømne Boys, låta etter Englefjes.

Bakgrunnen gjør Dum Boys seg ferdig med låta Englefjes, og jeg svært takknemlig over at du holdt følge med meg og Karsten denne timen. Fram mot Dagsnytt klokken 15 skal vi spille Tona Damli Åbergs sang The Bliss Song. Så må du ha en riktig god lørdag.

0: I sommersesong på NRK P1.
1: Her NRK Nyheter klokka 15. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap sier brannen i Krokstadelva i Drammen den største brannen av en slik karakter de har registrert i moderne tid. Brannvesenet har ennå ikke kontroll på brannene i skogen, men i boligområdene det god oversikt. Mer enn 100 boliger ødelagt i brannen. Høyskolelektor for brann og sikkerhet Ruben Dobler Strand ved Høgskolen Vestlandet forklarer hvordan brannen kunne spre seg så raskt.
2: Så det jo kombinasjonen her at du har svært tørre trehus, det ligger i bratt terreng, en fikk en vind fra sør. Sammen så gjør jo egentlig dette at avstandene mellom brensene de reduseres, så brannen som da vil oppover, ikke sant, varmbrukte stige, den har noe å ta tak i veldig fort hele veien, og går da veldig fort fremover. Så her har vi jo på en måte en veldig varm dag i rekker av varme dager, og at det har vært mye utlufting gjerne av boligene her, det har jo helt klart ikke hjulpet på. Åpne dører og vinduer her vil jo ha gitt brannen ganske fritt spillerom for å etablere seg både innvendig og utvendig.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre sier at tankene hans går til alle som rammet av den voldsomme brannen. Å miste hjemmet sitt, minnene sine og følelsen av trygghet noe av det vanskeligste et menneske kan oppleve, sier Støre i en uttalelse. Han uttrykker også takknemlighet til frivillige, brannmannskaper og resten av nødetatene. Mannen som var kritisk skadet etter en drukningsulykke på Frysja i Oslo på tirsdag død. Det bekrefter politiet overfor NRK. I alt 43 mennesker druknet her i landet i løpet av første halvår. Kuwait anklager Iran for å angripe sivile mål etter at et vann- og strømanlegg ble rammet i et nytt iransk angrep. To branner brøt ut ved anlegget. Også i går ble et slikt anlegg angrepet, og Kuwait sier angrepene mot sivile anlegg og kritisk infrastruktur setter siviles liv og trygghet i fare. Og for 7. natt på rad angrep USA mål i Iran. Midtøsten-korrespondent Yarma Wolasmal sier det skal lite til før det full krig igjen.
3: Foreløpig kan vi ikke si at det full krig, selv om det kan oppleves sånn. Det en klar eskalering for hver natt som går, men nå kommer det signaler fra det iranske lederskapet som farlige. En av regimets fremste militære rådgivere, Mohsen Rezai, sier at hvis USA fortsetter den eskaleringen, så vil ikke Iran nøle med og utløse full krig. Så her sitter begge parter og nærmest leker med ilden, fordi det skal veldig lite til for at dette eskalerer ut i en runde to mellom USA og Israel på den ene siden og Iran på den andre.
1: NRK Nyheter, Ulf Tannes Fjell.
4: Takk skal du ha, Ulf, og det blir mer fra NRK Nyheter om en time, nærmere bestemt når klokken blir 16.00.
0: Dette sommerlørdag med Lars på NRK P1.
5: This ain't no disco. It ain't no country club either.

Det er en glad låt altså. Sheryl Crow, All I Wanna Do I sommerlørdag med Lars på NRK P1. Hyggelig at du bruker lørdag ettermiddag sammen med meg. Og jeg har jo lyst til å vite hva du driver med. Der har vi jo et fantastisk hjelpemiddel som du finner I appen NRK Radio. Der kan du sende meg en liten melding og fortelle meg hva du driver med akkurat nå. Det noen sommerlåter du liker bedre enn andre? Mange liker jo Balsam Boys. Her kommer sommeren, og straks så skal du få historien om nettopp den låta. Du setter

0: For veldig mange blir det ikke sommer uten at de hører Balsam Boys. Her kommer sommeren. Balsam Boys en svensk hiphop-duo som består av Gustav Aurén og Stefan Dik. Guttene har kjent hverandre siden tidlig I barndommen og var på slutten av 90-tallet med I det populære TV-programmet På rymmen på svenske TV4. Programmet handlet om å være på rømmen mens man hadde folk som jaktet på seg, og Aurén og Dik ble populære deltagere som også har rekorden I å holde seg skjult lengst I programmet.
1: Vi på väg här och nu ska vi försöka ragga upp en taxi för att folk har ju skvallrat och tipsat spårhunden vad det som gäller. Men vi tackar Södertälje Frälsningsarmé så hemskt mycket.
0: I etterkant av På rymmen bestemte barndomsvennene seg for å lage gruppa Balsam Boys. Og selv om mange tror at Her kommer sommeren den eneste låten fra gruppa, har de gitt ut mye annen musikk. De har deltatt I den svenske utgaven av Melodi Grand Prix, Melodifestivalen, både som band og som låtskriver.

I 2003 skapte Gustav Euren tenåringsgruppa Mio, som gjorde stor suksess med de to albumene de ga ut. Mio var kjent for å lage nye versjoner av kjente svenske låter.

0: Men tilbake til Balsam Boys og til det som for mange selve lyden av sommer. Her kommer sommeren. Opprinnelig hadde låta et lite klipp fra tv-serien Vi på Saltkråkan I starten.
1: Har ni sett det, folk?
2: Ja, nu kommer sommargästerna. Det som Egyptens gräshopper.
1: Alltså, du Söderman, du tycker inte om sommargäster, du?
2: Jo, nog tycker jag om dem. Nästan hela rasket ju stockholmare. Och resten ju egentligen bara skrev det också.
0: Grunnet manglende rättigheter på brukelyden ligger nå låta på forskjellige strømmetjenester uten dette. Her kommer sommaren ble en stor hit I Sverige, og mange oppdaget låta også her I Norge. Gustav Øvren og Stefan Dik reiser fortsatt rundt og gjør noen eventer med Balsam Boys, stort sett på nostalgifestivaler og 90-tallskonserter, og alltid til enorm jubel og allsang.

Jeg blir i godt humør, altså. Balsam Boys, her kommer sommeren i sommerlørdag med Lars på NRK P1. Nå, vet du, skal vi igjen oppleve sommerminnene fra sommeren 2026. Fotball!

Stjerner av Norge med Nicolai Ram og Markus Neby i spissen, sammen for Norge i sommerlørdag med Lars på NRK P1. Jeg ganske happy, jeg har fått postkort i posten. Jeg har etterlyst postkort, det tar jo litt tid før de kommer frem da, for posten tar jo litt tid. Her kan du også være med og sende meg postkort, da sender du til sommerlørdag med Lars på NRK, postboks 886 1670 Kråkerøy. Den adressen står også i appen NRK Radio under sommerlørdag med Lars. Det Anne-Karina Syversen som skriver: etter en liten uke på hytta på Hadeland i gode venners lag jeg nå tilbake i helårsbyen Risør. Både her og der det deilig å sløve i skyggen. Fortsatt god sommer hvor enn du i verden. Takk skal du ha. Har også fått et postkort fra Tromsø. Der det Katrine som skriver: hei og hopp Lars, en liten sommerhilsen fra vakre Nord-Norge. Tromsø et fantastisk sted, du burde ta deg en tur. Klem fra Katrine. Og vet du hva, Katrine? Jeg i Tromsø innimellom. Det en fantastisk by, og vel

0: podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt koko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast!
4: Even er fanget inni skåpet!
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

0: Sommerlørdag med Lars på NRK P1, som nå har fått besøk av en mann som har blitt en folkekjær person i Norge. Trygve Skau, hjertelig velkommen til P1.
1: Takk for at jeg får komme.
0: Hyggelig at du la turen innom, og vi skal ha det her en god halvtime, altså, så vi skal prate om mye. Og jeg tenkte vi skulle begynne med, fordi at du skriver jo om de små øyeblikka i livet, og er sommeren, er det en sånn ekstra fin tid å skrive på?
1: Jeg synes jo egentlig, før så synes jeg ikke det, for da måtte jeg nesten ha litt regnvær og høst og melankoli på en måte. Og så er det vi som driver med julemusikk, for jeg spiller mye julekonsert og sånn, og da er det ofte å begynne å tenke på det allerede på sommeren, at du liksom planlegger det litt, og utrolig mange julesanger som har spilt inn i shorts i et svett studio, liksom. Så det er faktisk overraskende lett å få julestemning i juli. Sånn skrivemessig så tror jeg bare, da blir ofte noen sånne snapshots inn i huet av vakre kvelder, eller dager, eller bryggetur med ungene, eller vennegjeng ute, som jeg lager inne i huet, og så tar jeg det med litt sånn ut på høsten og suger på de karamellene og lager noe ut av det senere. Jeg synes det er litt vanskelig å skrive sånn. Eller, ja, nå har det vært veldig mye gode VM-opplevelser, så man ligger våken, for det har vært så sene kamper, så det har blitt litt skriving faktisk av. Det er vanskelig å lande.
0: Ja, så du begynner med julesanger, og så går det over til å bli julesanger?
1: Ja, egentlig, det er sant. Nei, det er, prøv å kapsle inn sånne små øyeblikk. Det er jo det jeg prøver på med ofte når jeg skriver en sang eller et dikt eller et eller annet. Sånn, få det der lille øyeblikket til å vare litt da.
0: Hva betyr sommeren for deg?
1: Den er ofte mye jobb, sånn at det er de fineste jobbene er jo egentlig på de der kveldene, sånn som vi har hatt så mange i denne sommeren her, og hvor alle er glad. Det har vært fint nok vært, og vi spiller jo ofte ute, det er jo en sjelden vare egentlig. Også for lyd utendørs kan være så utrolig. Du slipper sånne klangete, fæle rom, eller det er bare noe eget med å være ute under åpen himmel og spille. Og det er en sånn sjelden skatt som jeg prøver å liksom kose meg veldig med da.
0: Noen av de beste konsertopplevelsene jeg har er jo når artisten på scenen spiller en låt ute som treffer deg innvendig, ja. Og når du er ferdig så er det helt stille. Alle sitter og bare, åh.
1: Ja, det er det. Og så liksom er det, som du sier, helt stille etterpå, og så hører du kanskje en eller annen sånn der 50 kubikker i det fjerne som kjører opp en bakke, alle de der sommerlydene av folk som er ute og lever livet sine, og så får man det lille øyeblikket inn i en bakhage eller et eller annet. Ja, det er sånn noen kapsel inn.
0: Dette er hyggelig, Trygve. Jeg er litt kaffetørst. Jeg går og henter meg en kaffekopp. Du blir sittende, og så er vi straks tilbake med mer av Trygve Skau.

0: Der du brente vår bro i NRK P1. Sommerlørdag med Lars. Jeg har besøk av Trygve Skau. Og Trygve, det en fin sommer?
1: Ja, absolutt. Jeg har jo noen unger som jeg med annenhver uke, og de veldig flinke til å gjøre livet på en måte, synes jeg. Så da klarer vi å kose oss og sitte ned og, ja, hva skal vi gjøre i dag? Og så tar vi et lite styremøte hver morgen egentlig. Og da er man liksom til stede, ja. Og det å prøve å reise mye på sommeren også med musikk, da jeg prøver å ikke stresse så veldig, så da blir det hver liten sånn luke med sommer er gull verdt, da. Og så mye hyggelige folk som arrangerer disse konsertene, bli kjent med de, prate med deg er hyggelig. Ja, det litt sånn hygge på speed.
0: Du slår meg som en person som ekstremt rolig av deg.
1: Takk det samme.
0: Takk, sier takk jeg også.
1: Jeg møtte deg heisen her, du var så rolig så. Nei, det jo ikke noe å jasse seg opp for heller. Kanskje, hvis jeg stresset så blir jeg ofte litt roligere utad kanskje, enn det egentlig men... En viss nerve, sånn, hvis du skal ha en konsert eller gjøre et eller annet, så det sunt å være litt nervøs, så følge med litt. Innarbeide en sånn tanke om at hva det verste som kan skje? Det, jeg har ikke en jobb, jeg ikke pilot, jeg ikke bussjåfør for skolebarnet, det ikke så mye som kan gå sånn ordentlig gærent, hvis ikke jeg helt våken, eller?
0: Nei, altså, men kan det være, altså det verste som kan skje for deg vel at strømmen går, fordi at publikum vet jo ikke hva du har planlagt å gjøre der hvor du står.
1: Nei, det sant. Men det har jeg opplevd et par ganger, at hvis noe sånt skjer, så kan man faktisk bare, jeg har jo et akustisk instrument i hendene, så jeg kan jo bare gå ut i, om det en sal eller det utendørs, og så bare gå ned i midtgangen og ta en låt da, mens vi venter. Det ganske... Vi heldige som driver med livemusikk som så fri da. Men har du et fullt orkester bak deg med sånn bip, bop, bop på øret og tracking og pyro som skal gå av i tide, og da det litt vanskeligere å gjøre sånne ting. Men jeg egentlig så glad for at jeg ikke har den musikkveien der på en måte.
0: Hva det fineste med norsk sommer?
1: Det vel menneskemøtene, tenker jeg. Sånn, folk som har litt tid til en prat. Det veldig mange som har hatt en ganske god dag, ofte, synes jeg. Og særlig nå har det jo vært VM-feber også. Jeg leste en sak om at nå sitter Rod i Karl Johan og sånn, og vanligvis når det så mye mennesker i en by, så blir det noe slåssing og noe bråk, men her det bare de skadene som har kommet inn, noen som har dett inn fra noen lyktstolper, eller akkurat den sommeren her, tror jeg kommer til å være en ekstra fredelig sommer.
0: Fredelig, og folk bare happy.
1: Ja, det en merkelig stemning.
0: Og så det 10.000-vis av voksne mennesker som setter seg på rumpa på Karl Johan og drar i fiktive årer og roper ro.
1: Og hvis du da vrir på det ordet litt, så det som hvis det en slags ro over det hele. At vi har blitt lykkelige alle sammen samtidig, så den kommer til å vare lenge, det jeg helt sikker på.

0: The Beach Boys. Wouldn't it be nice i sommerlørdag med Lars, som har besøk av Trygve Skaug. Og Trygve, du skriver jo masse som treffer midt i hjertet til mange mennesker. Når oppdaget du første gangen at det du skriver treffer andre?
1: Jeg husker at jeg fikk en sånn liten sånn artig oppdagelse, for jeg var på videregående, og da kunne man sende inn sånn dikt til en sånn konkurranse, da fikk du sånn trykket det på baksiden av et blad. Og da skrev jeg om å sitte og vente på et tog som er forsinket, og så at det er på en måte en sånn pause du får av livet, som gir deg en liten gave der. Nå, du får ikke vært noe annet sted, og det toget er ikke opp til deg om skal komme eller gå i tide. Så å nyte den pausa da. Og så fikk jeg et brev i posten fra en dame, hun var 80 år, tror jeg, som hadde kjent seg igjen i den følelsen, og hadde lyst til å skrive noe om det til meg. Og det bare, den connection jeg da fikk med hun gamle dama, hun spurte, hun ønsket meg velkommen på å ta en kaffekopp etter hvert, for jeg svarte på brevet hennes, og så ble vi liksom en sånn, hun ble en sånn ekstra bestemor. At vi møttes gjennom poesi, det synes jeg var så fint. Så da var jeg kanskje 18 år eller. Så tenkte jeg, det er fint at vi kan snakke om, hvis jeg føler en ting, og så kan du kjenne deg igjen, at du tør å si det til meg, og så har vi en eller annen sånn connection der. Noe som må gjøre at jeg ikke har vært redd for å si ting litt rett frem, eller plumpt, hva man kanskje kaller det. Men bare sånn som jeg føler det, bare si det akkurat sånn. Og så er det sannsynligvis flere, for jeg er jo en vanlig mann, tror jeg. Så det er nok flere som kjenner seg igjen nå.
0: Jeg kjenner meg igjen, det er jo de beste pausene i hverdagen, er jo når et eller annet er litt forsinket, hvor man kan sette seg ned og bare...
1: Ja, du får ikke gjort noe annet. Ja. Du får hente deg pusten på en måte. Ja.
0: Har du noen gang blitt overrasket over hvordan folk tolker dine ord?
1: Ja, det har vært litt sånn å vende seg til, husker jeg i starten, for folk kan jo tolke ting alle veier, og at det ikke er opp til meg hvordan du skal lese en tekst da. Jeg var også heldig med å ha en norsklærer på både ungdomsskolen og videregående som var ikke sånn fasitsvar på diktanalysen liksom, men at hva tenker du selv, og hvorfor tenker du det, og hva føler du rundt? Å ha med seg den er nok litt lurt, for jeg tror det er liksom mennesketyper, at det er noen som misforstår alt. Det er ikke sikkert de gjør det med vilje eller, men de har det innbygd om bare tolke ting i verste mening, eller ja, så det å få respons på et dikt sier også ofte noe om den som har lest det på den måten da. Jeg

0: Håper jeg aldri blir for stor på NRK P1. Du på sommerlørdag med Lars, og akkurat nå så har jeg Trygve Skøv her. Vi har det veldig hyggelig. Og Trygve, hender det av alt det du skriver, hender det at du beholder noe for deg selv? Altså noe du aldri, så beholder du noe du aldri gir ut?
1: Ja, det mer og mer av det egentlig. Litt sånn prosessering. Så det ofte, hvis jeg gir ut deg diktsamling, så det mye som ikke med der. Men som jeg hadde behov for å skrive for min egen del på en måte. Og det blir jo borte. Det kanskje ikke noe tap for verden uansett om det ikke kommer ut, men det å skrive ting ned uansett er veldig sunt da. Dagbøker som folk kanskje var bedre på før, eller skrive ting med hånda si i et brev. Jeg kan prosessere en følelse ved å snakke med deg, men jeg kan også prosessere den på en helt annen måte hvis jeg skriver noe om den. Det tror jeg er sunt hvis bare folk kunne være litt mer frimodig på å sammenfatte en eller annen. Hvis du har opplevd noe dramatisk, eller opplevd noe fint, eller trist, eller et eller annet, skrive ned noen ord. For når du sitter der, så tror du at dette kommer jeg til å huske for alltid. Men det gjør egentlig ikke alltid det. Bla tilbake og finne noe. Har du gjort det før? Har du skrevet ned ting?
0: Jeg har aldri skrevet ned, men jeg er veldig flink til å ta bilder av alt jeg gjør. Ja, slik at jeg kan nesten til enhver tid gå tilbake på telefonen min og MacBooken ja. Hjemme, og så kan jeg se den datoen.
1: Ja, da var det jeg gjorde det, ikke sant?
0: Ja, ja.
1: Sånne ting.
0: Og det synes jeg er litt gøy hvis jeg sitter og ser på, la oss si, en dokumentar da, på NRK, og så kan jeg da tenke at, oi, dette her skjedde jo i 2017. Hva gjorde jeg i juli 2017 nå? Så kan jeg gå tilbake. Ja, ja, ja. Og da drømmer jeg meg ofte bort til 2017.
1: Ja, for da har du det på en måte visuelt på telefonen din.
0: Ja.
1: Ja, sånn ja. Det er jo en slags dagbok det også.
0: Ja, fordi at jeg jobber jo med det jeg gjør. Jeg sitter jo og prater, så jeg er nok flinkere til å prate enn å skrive ned. Så da har på en måte bilder har blitt min greie. Og jeg begynte med bilder når mobiltelefonen begynte å kunne ta bilder, for da hadde jeg en plan om å bli kunstner.
1: Ja.
0: Dette her tror jeg aldri har sagt til noen.
1: Nei, så spennende. Ja. Fotograf, altså fotokunst.
0: Ja, men jeg hadde en tanke om at jeg skulle lage bilder basert på tusenvis av små bilder, så når du da zoomet ut, så var det ett motiv, og når du kom nærmere, så var det mange, mange små, og hovedmotivet skulle være ett av de små bildene som var inni. Og så skjønte jeg at jeg måtte ha kanskje 100.000 bilder eller noe sånt for å få fem bilder.
1: Ja, da begynte du liksom å ta masse bilder av den grunnen,
0: ja. Ja, og så ble det aldri noe av det, og så har jeg egentlig bare tatt bilder og...
1: Jeg har ikke blitt noe av det enda, men det må du jo gjøre noe med da.
0: Ja.
1: Det høres jo nydelig ut.
0: Ja, jeg har ikke tenkt på dette her på mange år.
1: Så det blir sånn pixelaktig på en måte.
0: Ja, sånn pixel. Mm. Så når du står nærme, så ser du bare masse bilder, og så går du 10 meter bak, og da ser du... Et bilde.
1: Ja, det er prosjektet. Fargekoding og ja, det synes jeg du skal gjøre noe med.
0: Trygve Skøv, tusen takk for at du tok deg tid til å komme innom. Ha en fortsatt veldig fin sommer. Har du noen planer videre utover nå?
1: Ja, jeg har hatt noen gode uker med ferie nå, med ungene, og så skal jeg da få spille egentlig over hele landet i en del uker fremover. Så jeg håper vi ses langs veien. Det får bare... ønsker dere, eller dere får føle dere veldig velkomne til å komme, uten at jeg husker akkurat hvor jeg skal. Det er litt, kanskje det er noe å bevare roen det også, at jeg ikke tenker så mye på hva jeg skal.
0: Ja, så er vi heldigvis i 2026, og man er aldri lenger unna enn et lite Google-søk.
1: Det er sant, det er sant.
0: God sommer, Trygve.
1: Takk, det samme.
2: Bare pust, for jeg skal ingen sted.

0: Dette sommerlørdag med Lars på NRK P1.
1: Her NRK Nyheter klokka 16. Justisminister Astrid Aas Hansen har i ettermiddag vært på befaring ved brannstedet i Krokstadelva i Drammen. Katastrofebrannen fremdeles ikke under kontroll i skogen, men i boligområdene har brannvesenet god oversikt. Mer enn 100 boliger har gått tapt i brannen. Justisministeren sier det har gjort inntrykk å være til stede i Krokstadelva i dag.
2: Det jo forferdelig å se, og da å skjønne den dramatikken som har utspilt seg. Vi ser jo de nedbrente boligområdene, kjenner lukta og skjønner hvordan det har vært for de menneskene som måtte flykte unna mens flammene sto på som verst. Så jeg har dyp medfølelse for alle de som har opplevd å miste hjemmene sine, miste minner, blitt fratatt tryggheten.
1: Flere barnefamilier blant de 400 evakuerte har hatt behov for å snakke med noen og har fått psykososial støtte etter storbrannen. Det sier Røde Kors til NTB. Røde Kors hadde mer enn 60 mennesker som bidro gjennom gårsdagen og natten, og hjelpeorganisasjonen planlegger tiltak for barn de neste 5 dagene. Tyskland har hevet trusselnivået til høyt. Dette betyr at det risiko for et angrep når som helst. Både egen etterretning og etterretning fra andre land ligger til grunn for hevingen. Det ikke klart hvilken type trusler det snakk om. Karsten Warholm tok sesongens første Diamond League-seier på 400 meter hekk i ettermiddag. Warholm løp inn på 46,61, som årsbeste i verden.
3: Kjempetid av Karsten Warholm, som virkelig fikk det her til å sitte. Det også årsbeste i verden. Det var Alisson Dos Santos som hadde den gamle årsbeste i verden med 46,72, så han pyntet på den med såpass mye som 1100-del. Et kjempegodt gjennomført løp av Karsten Warholm.
1: Det sa ekspertkommentator Vebjørn Rodal, og Karsten Warholm selv var svært godt fornøyd med løpet.
4: Veldig godt å være tilbake, og ikke minst godt også å sette deg god tid og kjenne at det der jeg ønsker å være. Etter hvert som man blir slått og ikke får potensialet sitt i begynnelsen av sesongen, så blir det viktigere og viktigere, og jeg kjenner visst lettelse når jeg går og målt, så i dag jeg veldig fornøyd.
1: Og Henriette Jæger satte norsk rekord da hun ble nummer 2 på 400 meter under Diamond League-stevnet i London. Jæger løp på 49,15 og var bare 18 hundredeler bak Mary Lady Paulino som vant. Alle som har søkt høyere utdanning gjennom samordnet opptak har nå fått svar. 150 000 mennesker har søkt om studieplass i år, og alle som har fått tilbud må svare innen 24. juli. NRK Nyheter, Ulf Tannes Fjell.
5: Takk skal du ha, Ulf. NRK Nyheter tilbake om 57 minutter.
0: Sommerlørdag med Lars på NRK P1.
5: Skikkelig stas å vite at du fortsatt sitter og hører på. Denne timen her, ser du, så blir det ganske spesielt. Jeg får fysisk besøk av vinhistoriker Kjell Gabriel Henriks. Han i Fredrikstad. Aller først, vi starter timen med Dreadlock Holiday.

10cc, Dreadlock Holiday i sommerlørdag med Lars på NRK P1. Jeg heter Lars Corleone Østli, og jeg har fått noen meldinger, egentlig ganske mange, i appen NRK Radio. En av de er Stein Ove, som skriver: Hei Lars, hilsen fra Bergen. Vi gleder oss, kona blir 65 år i morgen, men det skal feires i dag. Vi har leid lokale og inviterer gode venner til 65-årslag, og vi gleder oss stort. Berit blir 65 år. Gratulerer så mye med dagen. Fortell meg du også hva du holder på med. Du finner muligheten til å sende meg en melding i appen NRK Radio.

Sabrina Carpenter, Please, Please, Please i sommerlørdag med Lars, som har startet en liten avstemming i appen NRK Radio. Tre låter du kan velge mellom. Hvilken norsk låt vil du høre rett før klokken fem? Er det Alexander Witt med A Little Too Perfect? Dance with a Stranger, The Invisible Man. Eller One Too Many, Downtown. Tre knallsterke norske låter, hvis du spør meg altså. Og hvilken av de har du lyst til å høre rett før klokken fem? Gå inn i appen NRK Radio og stem på din favoritt. Dette er NRK P1, sommerlørdag med Lars.

0: Hver eneste lørdag de siste sommerlørdagene i sommerlørdag med Lars så har vi vært så heldige og hatt en liten prat med vinhistoriker Kjell Gabriel Henriks. Du har vært på Sandnessjøen, du har vært på Countryfestival på Vinstra, du har vært i Oslo sentrum, og nå er du i Fredrikstad.
1: Nå er jeg i Fredrikstad.
0: Hva bringer deg hit?
1: Nei, det hadde seg slik at det var noe som heter Larkålen-uka. Så jeg var og holdt vinkurs der i går, og det var kjempegøy, 130 mennesker og stormen jubel. Og så fant jeg ut at nå er jeg så nærme grensa at jeg kanskje må over og være litt harrig. Og da tenkte jeg, da kan jeg kjøre via Fredrikstad og hilse på Lars. Det gleder jeg meg til.
0: Du, Kjell Gabriel,
1: ja.
0: Du titulerer deg vinhistoriker.
1: Ja.
0: Hvordan startet interessen for vin?
1: Altså, noen husker, veldig få, men noen husker at jeg var popstjerne på 90-tallet i en gruppe som heter Infinity. Og så er jeg også veldig interessert i historie, og så er jeg quizmaster sånn som deg, så jeg veldig interessert i hvordan ting har samlet, og hvordan ting har blitt opp gjennom året. Og så begynte jeg, sakte men sikkert, å interessere meg mer og mer for vin, og så synes jeg at det er veldig viktig å sette vin i perspektiv. Jeg pleier alltid å for eksempel snakke om Julius Caesar. Og Julius Caesar var en artig type som døde i år 44 før Kristus. Men Julius Caesar hadde trang til å erobre hele Europa, eller hele verden som det het på den tiden. Og da var det sånn at alle soldater i Julius Caesar sin hær, legionær, hadde krav på 2 liter vin i døgnet.
0: Hei du!
1: Ja da, så da måtte jo Julius Caesar ta noe grep, så Julius Caesar tok med seg vindruer, altså buskene, for det var alt for langt å dra hjem til Roma og hente vin hver eneste uke, så han tok med seg buskene og fikk de lokale bøndene til å plante de forskjellige druene. Sånn spredde han vin utover hele Europa, faktisk helt opp til Hadrians mur i Skottland.
0: Akkurat, så vi skylder egentlig mye til Caesar?
1: Veldig mye skylder vi til Julius Caesar. Han var ikke sånn nødvendigvis en veldig hyggelig fyr, visst nok så bodde det 3 millioner i Gallia, eller Frankrike som vi kaller det nå på den tida. Når han var ferdig så var det bare 1 million igjen, så 1/3 ble han da. Men, så han var brutal type, men vindelen, mange tenker, hva skal legionærene med 2 liter vin i døgnet? Det høres ut som en god fyllefest. Men hvis du drakk vann på den tida, og det var litt forderva, så fikk du diaré, da døde du. Altså, hvis du drakk vin, så kunne du bli litt uggen, men du døde ikke, så det var livsnødvendig å drikke vin, og de drakk ikke for at de skulle bli drita, selv om de antageligvis var litt sånn småbrusa hele gjengen, og det var ikke bare vin de drakk heller, altså her var kreative gutter. Så det er, og sånne ting synes jeg er gøy da, å bringe historie og vin sammen. Og så er det så mange utrolig kule historiske personer som har drukket vin opp gjennom årene. Napoleon, han drakk seg ihjel på en måte, på en vin fra Sør-Afrika som heter Kleine Constanze, da han sa de siste 2 ukene av livet sitt så nekta han å spise, men skulle bare drikke vin.

0: eget speil. Chris Holsten, smilet i ditt eget speil i sommerlørdag med Lars på NRK P1, som har besøk av vinhistoriker Kjell Gabriel Henriks. Du er jo forbi Fredrikstad, da kom du innom, Kjell, og jeg lurer jo litt grann på vinhistoriker. Hva er det som gjør at dette driver deg i livet, liksom?
1: Det er fordi at jeg får lov. Ja. Det er jo kjempegøy å reise rundt og snakke om vin og vinglede og vinhistorie, og det er jo nye ting jeg lærer hele tiden. Det er jo nye historiske personer som dukker opp, det er nye vinklinger på ting, og det at for eksempel de skrev om Riesling i Tyskland i 732, altså 60 år før vikingtiden, er jo helt konge. Altså hvis vi ikke hadde begynt å plyndre engelskmennene, så satt de da nede i Tyskland og beskrev vin. Så det er utrolig mye morsom vinhistorie, og så gjør jeg tror det at når man er på vinkurs, så kan jeg sikkert prate om jordsmonn og druetyper og solforhold og klipping av busker og så videre. Det er litt gøyere å høre om Michelangelo og Leonardo da Vinci og litt andre kule historier, tror jeg da. For de som er vanlige folk, de trenger ikke å lære om jordsmonn. De kan godt høre at det er global oppvarming og det er ikke bra, men de trenger liksom ikke å gå i dybden. Da er det mye morsommere å krydre det med historiske fakta og ting, for noe sitter igjen fra barne- og ungdomsskolen og historietimene på skolen fortsatt. Så jeg synes at det er den morsomste måten å formidle vin på.
0: Fra vinhistoriker Kjell Gabriel Henriks over til bare Kjell.
1: Ja.
0: Altså ikke Infinity Kjell, ikke vinkjell.
1: Nei.
0: Altså, hva er en perfekt sommerdag for Kjell Gabriel?
1: Oi, jeg er ikke så veldig glad i å sole meg, men jeg er veldig glad i å reise, så hvert eneste år så reiser vi ofte til Italia, og da liker jeg å sitte i skyggen under en parasoll eller et eller annet, gjerne med et svømmebasseng der ungene får lov å hoppe og danse og kose seg, og så liker jeg å løse kryssord. Det tror jeg er veldig bra for hodet.
0: Når ble du 76 år?
1: Ja, det er hver sommer i Italia, for jeg løser ikke kryssord resten av året, men jeg er veldig glad i å løse kryssord, og kan drikke litt vin og ha litt antipasti, sånn spekemat, oster og skinker og sånn, og bare sitte og kose meg med det, da har jeg det bra.
0: Bli sittende litt grann til, Kjell. Vi skal prate om det du pleier å prate om på lørdagene her i sommerlørdag med Lars. Hva drikker man av alkoholfritt og ting med alkohol til forskjellige typer mat? Og i dag skal vi prate om spekemat.

0: Try to forget you i sommerlørdag med Lars på NRK P1. Vinhistoriker Kjell Gabriel Henriks på plass i studio her i Fredrikstad, hvor jeg står. Vanligvis på lørdagene, Kjell, så gir du jo tips til hva man kan drikke til forskjellige typer mat. Ikke noe unntak i dag, det skal dreie seg om spekemat, Kjell Gabriel. Og hvis vi starter med det alkoholfrie, hva drikkes til spekemat?
1: Det frisk eplemost, og der har jo Norge masse gode eplemostprodusenter som lager nydelig eplemost, så der kan man bare vrake og velge. Prøv å holde deg unna disse kjede eplemostene, men gå for ordentlig eplemost, lagd på norske epler av hyggelige folk sikkert. Også kunne man hatt alkoholfri øl til, fordi at malt og som passer veldig bra til spekmat.
0: Det en av de hyggeligste minnene jeg har fra barndommen, var når bestefar tok oss med opp på et sånn lokal bærpresseri med epler, så leverte vi inn kilosvis med epler, og så fikk vi tilbake fersk eplemos på glassflasker.
1: Åh, det var godt. Men nå har det kommet videre, for dette har jeg gjort med ungene mine, og da fikk du 3 liters bag-in-box, som vi kalte gangster juice med bildet av ungene på. Kjempegøy, det gjorde vi på Egge i går i Lier. Det var supergøy, møtte vi Egge himself, da var Hedda 3 år første gang vi gjorde det, nå er jo noe 10 da, så det 7-8 år siden. Det var kjempefint, og ungene syntes det var gøy å være med og se på presseri og få med seg og smake litt, og det, gjør det. Har du eplehage? Det alt for mange som har eplehager der de bare lar ting forfalle og ikke plukker eplene sine. Faktisk, jeg møtte en kar som holder til oppe på Eidsvoll, som driver et mosteri på Eidsvoll, der han både lager alkoholsider og eplejus, der han har da funnet, han går rundt i eplehagene oppe på Eidsvoll og finner gamle eplesorter. Blant annet Torstein er en eplesort fra 1700-tallet.
0: Morgen, Torstein!
1: Morgen, altså, kjenner du en som heter Torstein, så kan du si, ja, så er du en eplesort, du. Så det er jo veldig, veldig gøy. Gå til disse lokale kreftene, og hvis du har epler som du ikke bruker, si fra. I Oslo så har de vel en sånn en gruppe for folk som trenger å gjøre ting, som har falt litt utenfor, der de høster epler i eplehager, og så lager de eplejus, heter selv laget eller et eller annet sånt, jeg husker ikke hva det heter, men det er også en veldig god ting.
0: Hvis man vil ha alkohol i glasset da, til spekemat, hva drikkes?
1: 2 steder, jeg ville dra til, begge her i Frankrike. Det ene er Jurafjellene. I Jurafjellene så lager de vin på en litt spesiell måte. De tapper av tønnene litt, så det legger seg som florlag over hele øverst i tønnene, og det skaper en litt sånn oksidativ stil. Og for de som liker det, da står det ofte tradisjon på flaska, og druen heter Sauvignon. Hvis du liker det, jeg elsker det, men samboeren min hater det, så jeg hadde syntes det var drittig, hun hadde syntes det var skikkelig ekkelt.
0: Mer til deg.
1: Mer til meg, pleier jeg å si. Så er det perfekt til spekemat, og Jura, vin fra Jura i Frankrike er dritbra. Altså det er ikke bare litt bra, det er dritbra, det er en liten glemt skatt. Men hvis du ikke liker oksidativ vin fra Jura på Sauvignon, og det er jo en del som ikke gjør det, så vil jeg dra til Loiredalen og Sauvignon Blanc. Der har du Sancerre og Polyphémé og alle disse stedene som lager fantastisk syrefriske viner med kanskje litt hint av grapefrukt og tropisk frukt og så videre. Passer perfekt til spekmat, men eneste du må unngå er rømmegrøt. For til rømmegrøt passer veldig dårlig. Det er nesten ikke noe vin som passer til rømmegrøten. Så spis rømmegrøten med rød saft, og så tar du resten med alkoholfri eller alkoholholdig vin.
0: Takk skal du ha, vinhistoriker Kjell Gabriel Henriks. Og det blir mer drikketips, både med og uten alkohol, hver lørdag i sommerlørdag med Lars i noen uker til. Nå skal vi over til året 2004. Albumet heter Songs About Jane. Dette er Maroon 5, This Love.

fotball-VM samlet hele Norge. Nå skal det krones en verdensmester. Fotball-VM finale. Spania, Argentina. Søndag kveld i NRK TV og i appen NRK Radio.

Lady Gaga fra filmen A Star Is Born, der hun også spilte hovedrollen sammen med Bradley Cooper. Always Remember Us This Way på NRK P1. Jeg heter Lars Kåre Leone Østli, har en liten avstemming I appen NRK Radio. Hvilken norsk låt vil du høre rett før klokken fem? Det Alexander Witt? Dance with a Stranger med The Invisible Man? Eller One Too Many med Downtown? Tre norske låter som du kan stemme på, og hvilken av de skal bli spilt rett før klokken fem. Det det du som bestemmer hvis du går inn I appen NRK Radio. Du på NRK P1, jeg heter Lars Kåre Leone Østli. Nå blir det Bring Me Some Water, Melissa Etheridge. Tonight I feel so weak.

Stein Torleif Bjella Sundreberge I Sommer Lars med NRK P1. Stein Torleif, han skal spille Brønnøysund I kveld. Ryktene sier at registerreima har røket på bilen, så konserten litt grann utsatt. Vær obs på det hvis du skal på konsert med Stein Torleif Bjella I kveld I Brønnøysund. Jeg har avsluttet denne lille avstemmingen som lå I appen NRK Radio, hvor man kunne stemme på tre forskjellige norske låter, og helt fra starten av så ble det en klar leder, og den ledet hele veien. 55% av stemmene, Dance with a Stranger.

Vinneren i dagens avstemming i NRK radioappen Dance with a Stranger, The Invisible Man i NRK P1. Jeg heter Lars Corleone Østli. Jeg har tatt på meg capsen min og gjør meg klar for å dra hjemover. Gleder meg stort til at Janne-Helene Juliussen starter ballet rett etter NRK Nyheter klokken 17.00. Og jeg vet at rett etter nyhetene så kommer Kylie Minogue. I should be so lucky. Jeg gleder meg. Du bør lytte du også. Frem til NRK Nyheter, Gary Moore, Still Got the Blues. Takk for at du lytter til NRK P1. Lytt mer.

0: Klokken 17. Her NRK Nyheter. Kronprins Haakon skal besøke Krokstadelva i Drammen i morgen i forbindelse med storbrannen. Det opplyser slottet. Også kong Harald har uttrykt medfølelse etter brannen. Familien min og jeg føler med alle som har mistet hjemmene sine, og med hele lokalsamfunnet, skriver kong Harald i et brev til Drammens ordfører. Klokken 15.30 i går brøt det ut en brann i et rekkehus i Drammen. Brannen spredte seg raskt, og mer enn 100 hus og hjem ødelagt. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap sier brannen den største brannen av en slik karakter som de har registrert i moderne tid. Brannvesenet har fremdeles ikke kontroll på brannen i skogen, men i bostedsområdene skal det være god oversikt. Nødetatene kommer til å arbeide godt utover dagen, sier Bård Olsen, innsatsleder i politiet.
1: Siste nytt relativt likt det som ble meldt for en stund tilbake. Det brenner fortsatt i bebyggelsen i området og i vegetasjonen rundt. Brannvesenet jo fortsatt i gang med store ressurser. De har tre helikoptere som har holdt på her hele morgenen. I tillegg så det jo her med store ressurser brannvesen som arbeider fra bakkenivå. Her kommer vi nok til å holde på godt utover hele dagen. Det vanskelig for meg å gi noe tidsperspektiv på det.
0: Beklager for litt problemer der, men det har vært en god norsk ettermiddag i Diamond League. Karsten Warholm tok sesongens første seier på 400 meter hekk. Sondre Guttormsen ble nummer 5 i stavkonkurransen, og Henriette Jæger satte en ny norsk rekord da hun ble nummer 2 på 400 meter.
2: Jeg visste jeg var i god form, men en ting å gjøre noe på trening, en annen ting å gjøre det i konkurranse. Så det måtte stemme. Jeg hadde håpet på pers, men det var en megapers, så det var kjempegøy.
3: Ja, altså du ikke langt unna Marileide Pulino heller. Hvordan det å se det?
2: Ja, veldig gøy. Så motiverende. Jeg så takknemlig for å kunne røpe henne. Hun hjelper til å pushe meg til gode tider.
3: Hva det som stemmer så bra i dag da?
2: Oppløpssiden stemte bra. Hvis jeg har noe å gå på, så kan det være første tonere. Så, men jeg har en sterk finish.
0: Norske reinsdyr fanget på russisk side av grensen. Rundt 30 reinsdyr har oppholdt seg i Russland i flere måneder. Reineierne kan følge dem med GPS, men kan ikke krysse grensen for å hente dem. Reinsdyr går over grensen nesten hver vinter, men pleier å finne veien tilbake. Denne gangen har enkelt av dyrene havnet på feil side av gjerdet i Russland, og de kommer seg dermed ikke hjem. Det forteller leder for reinsbeitedistriktet, Egil Kalainen. Det norske grensekommissariatet varslet. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
4: Dette NRK P1 med Janne Helen Juliusen.
5: Tusen takk til NRK Nyheter, og tusen takk til Lars her hos meg, Kylie Minogue, og I Should Be So Lucky. God lørdag!

Be So Lucky, en dame som har klart å holde seg relevant gjennom mange tiår I musikken, 4 tiår sikkert, men som også har laget musikk som funker 4 tiår etter at hun ga den ut. I Should Be So Lucky kommer ut på 80-tallet, vil jeg tro. Du hører på NRK P1, og det Janne-Helene Juliussen som holder med selskap denne lørdags ettermiddagen. Håper du vil bli med meg. Jeg skal prøve å ta godt vare på deg. Og vi skal nå til en kar med et veldig sommerlig navn. Han heter August. Dette låta «Noen som vet».

Jeg gjorde et kjapt Google-søk, men jeg klarte ikke å finne ut om August faktisk har bursdag I august, for jeg synes alltid det litt gøy når folk som heter Julie for eksempel har bursdag I juli og august I august da. Men her kom vi ikke noe nærmere svar på mysteriet, så det får nesten August selv svar på en gang. Du fikk I hvert fall noen som vet, og svaret på det I kveld var I hvert fall nei, var ingen som visste I dag om han hadde bursdag eller ikke. Jeg heter Janne Helen, jeg har bursdag I april, her Charlie Puth. Han har også bursdag en gang.

0: Hallo, og neste stasjon for Emily faktisk den norske opera og ballett den 30. august, for da skal hun spille der. En eksklusiv konsertopplevelse kalles det, og den skal være fylt av sterke fortellinger om svik, sorg og håp, og det å finne tilbake til seg selv. Høres ut som en meget pen aften, spør du meg. Mer norsk musikk til deg nå, denne gangen fra Blanco. Du får Without You.
1: I did it again.

0: Da dusje ifra Elinor her I lørdag I NRK P1, før den fikk du også Blanco med låta Without You. Og nå skal vi svinge oss over til Telemark og til gjengen som først kalt seg Bygda Billy Band, men som endte opp med å ta navnet Ny Liv, og da må vi ikke blande sammen med filmen med samme navn. Dette bandet ifra Telemark, og du får låta Kan jeg få lov til å elske deg?
1: Kan være vrien å forstå

John Legend altså, Love Me Now, aktuell både med Molde og Sand, og så spilte den også da Obama Presidential Center ble åpnet nå I juni altså. Det var en enorm murkoloss av et senter som åpnet, og det var mye støggere enn Munch-museet. Hvis du synes at Munch-museet støgt, så må du google Obama Presidential Center, for det var mye vær. Ikke pent I det hele tatt, men et fint senter som handler om egentlig bare fine ting, spør du meg. Nå kjenner jeg mer norsk musikk til deg her I NRK 1. Kristian Kristensen og låta Desperat.

Lørdag I NRK P1 med Rebecca Bangfield og låta som heter Untangling. Nå skal du få deg en låt som handler om gærne fans, eller en gærne fan. Og denne låta ble faktisk også til en film I fjor. Vi skal til Eminem som laget filmen Stance, som handler om en liten reise gjennom hans karriere og det lidenskapelige publikummet hans. Og her låta som startet det hele Eminem sammen med Dido. Du får selvfølgelig Stance.

Den filmen som heter Stans som kom på en måte ut av den her låta, den hadde premiere I fjor og var å se på kino. Du fikk Eminem og Daido med låta Stan her I NRK P1 hos meg som heter Janne Helén. Nå vi fram ved vår runde med tre på rad norsk på norsk som vi alltid gjør på lørdagskveldene her og vi skal I gang med for eksempel Rakel, for eksempel også Anders Jektvik og så starter vi ballet med innestengt som allerede nå har begynt å tenke på neste sommer.

Anders Jektvik, var det her skein I vein? For deg som ikke trøndersk, så betyr skein skinte, altså det skinte I veien, for å si det på Østlanding da. Det her jo en sånn låt som gir meg lyst til å ut og kjøre bil når det har vært skikkelig regnskur, og sola tilbake igjen, da skinner det I veien, så det ekstra artig å ut og kjøre. Dere på NRK P1, jeg heter Jan-Helene Juliussen. Vi har en låt igjen I vår tre på rad norsk på norsk, før klokka blir seks og vi får nyheter. Da skal vi innom Rakel nå før siste nytt, og det her låta La meg gå. God lørdagskveld.

0: Klokken er 18. Her er NRK Nyheter. Politiet ser ikke noe mistenkelig ved storbranden i Krokstadelva i Drammen. Det ble klart på en pressekonferanse som pågår nå, og den kan du følge på NRK 1. Over 100 boliger er ødelagt, og over 400 personer har blitt evakuert som følge av storbranden. Branden startet i går ettermiddag og spredte seg raskt. Det er fremdeles innsats på stedet, sier fungerende politisjef Geir Osthorp.
1: Det er fortsatt brann i det ryker på stedet der. Det er ikke kallet kontroll fordi at det kan blusse opp igjen. Så her nå så er det fortsatt innsats på stedet der. Det kommer til å være sivilforsvar, og heimevernet kommer til å holde vakthold gjennom det neste døgnet. Og så på politiet så er det ganske mange spor det går i. En ting er det etterforskningssporet, og hvordan dette startet, hva som er årsaken og alt det der. Og der er det viktig at politiet får inn tips. Vi ønsker å ha det.
0: En av dem som har mistet hjemmet sitt i storbranden er Kenneth Evensen. Der har han og familien bodd siden 2003.
2: Der har jo barna vokst opp. De har gått på barneskolen, og det har vært det er med vantro, og det er trist å vite også at alle naboer, gode naboer, alle familien som vi kjenner så godt, at ingen har hjem å gå til. Jeg har ikke sovet så godt, så jeg har våknet opp, og midt på natten så var det også torden og lyn, så den har ikke vært god, og det er litt sånn uvirkelig å våkne opp og kjenne på at alt det du har kjent av minner og din egen bolig er borte for alltid.
0: Andre nyheter. I Stavanger har politiet kontroll på en mann i 50-årene etter et biltyveri. Han er en av to mistenkte. En kvinne løp fra stedet da politiet ankom. Under ransakingen av bilen ble det funnet tre våpen, forteller politiet. To av våpnene stammer fra et innbrudd i en fritidsbolig i dag tidlig i Sandnes, informerer politiet videre. De jobber enda med å pågripe kvinnen. En 48 år gammel mann er siktet for drap og drapsforsøk etter skuddvekslingen i Aalborg i Danmark i går. Det var i går ettermiddag at politiet rykket ut til en brann i et industribygg i byen. Da de ankom stedet ble det skutt med rifle. Skytteren ble alvorlig skadet og en politimann ble skutt i beinet. Den siktede mannen erkjenner de faktiske forholdene, men nekter å ha hatt hensikt om å drepe. Flere nyheter får du på nrk.no, og NRK følger fortsatt utviklingen i Drammen tett, så det kan du også lese mer om på nrk.no. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
3: Dette er NRK P1 med Janne Helen Juliussen.
4: Tusen takk til NRK Nyheter. Flere nyheter om en time. God lørdag til deg, og ikke minst god lørdag til Bryan Adams. Her er Run to You.

Denne kanadieren, han kviler ikke på nå lørdag I sommer. Jeg har telt veldig fort da, men 72 konserter I løpet av denne sommeren og høsten og vinteren da. Det ganske mye, og han skal ikke bare spille der han bor, skjønner du, han spiller jo I Europa også, Bryan Adams. Du fikk låta Run To You her I lørdag I NRK P1, og hadde ikke sett meg noe råd for å spille 72 konserter, jeg tror kanskje jeg hadde bekka, men heldigvis så Bryan Adams mye bedre på konserter enn det jeg. Det her lørdag I NRK P1, jeg heter Janne Helene Juliussen, og jeg her med veldig masse fin musikk, for eksempel den her, ifra Kaptein

Føle meg bedre fikk du av kapteinen, og hvis du svingte på hoftene til denne låta, så bestod den altså Shakira-testen. For da Shakira kom ut med låta Hips Don't Lie, så ble det jo spurt om hva I all verden betyr det. Og det betyr faktisk for hun da, at hvis hun hører på en låt som hun har laget, og hun begynner å liksom bevege hoften og danse til den, da betyr det at den klar til å gis ut. Hvis ikke, hvis hun stod helt still, så var ikke den låta helt ferdig. So her hips did not lie, sa da. Uansett, så ble akkurat det her uttrykket til en låt som fikk de fleste hoftene til å røre på seg. Her Shakira og Wyclef Jean. Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees no fighting. Over here.

Dante Lara og låta Sjelen her I NRK P1. Nå skal du få en låt der hovedpersonen synger om å ramle ned I fjellside og brekke foten. Han synger om å røyke håndrullet sigaretter når han 15 år, og han synger om å være full etter å ha fått lønning på jobb. Ja, det høres ut som en skikkelig haraball her, men det faktisk bare Ed Sheeran. Og låta Castle on the Hill. When I was 6 years old

Låt vil jeg si at det her som handler om oppvekst og barndom og det å bli voksen. Castle on the Hill fra Ed Sheeran den her lørdagen I juli her I NRK P1. Jeg heter Janne-Helene Juliusen. Du skal få nok en låt som jeg synes litt sånn gladtrist, og den minner meg om da jeg bodde I Sverige og hadde skikkelig hjemlengsel, for da kikket jeg på serien som har samme navn som den her låta fra Anne-Marie Almedal. Her selvfølgelig Himmelblå.

Ja, det her sommerminner for meg, I hvert fall Jason Derulo her I NRK PN her lørdagen. Ja, minn oss på det igjen, Jason Derulo. Hva det låta det heter? Stemmer det, Jason Derulo han spiller I Tyrkia I morgen kveld Hvis du tilfeldigvis der og hører på NRK P1 Så kan du få med deg en konsert med en av de største artisterne fra sent 90-tall og tidlig 2000-tall Og nå, hjem igjen til Norge og til Joa Dette If I'm So Bad

Ja, det alltid litt irriterende når denne låta kommer på. Ikke fordi at den dårlig, men fordi at jeg aldri blir kok på titelen. Jeg har prøvd å google Aino Corrida, og det kommer opp så mye rare greier. Ikke google det, men bare slå deg til ro med at det her var Quincy Jones og Charles May I radioen din denne lørdagskvelden, når vi har passert 6:30 på klokka, og vel så det. Og nå skal vi til en litt roligere greie, men fortsatt noe som egentlig hører sommeren til for min del, for jeg husker at det var sommer første gangen jeg så Ronja Røverdotter på TV. Her Randi Oline sin Birk og Ronja.

alle burde ha seg en lekekamerat som kan være ens Birk eller ens Ronja. Dette var Randi Oline I NRK P1, og jeg kjenner at jeg savner de her barndomssommerene, da man var ut og sprang barfot og ja, nærmest glemt å komme hjem til middag. Det gjør man ikke nå lenger. Det så veldig, veldig sjeldent jeg glemmer at jeg må spise mat. Går rundt og blir kjempesur hvis ikke jeg får meg middag. Sånn det. Har blitt voksen, og det greit det også. Straks Chapel Roan I lørdag I NRK P1. Før det, Michael Bublé selvfølgelig. Dette Love You Anymore.

Rowan og Good Luck Babe fikk du her I NRK P1 denne lørdagskvelden midt I juli, der jeg synes at vi alle sammen egentlig bør være litt rann på vift I hvert fall. Og vi tar med oss Vidar Jonsen og Peter Nordberg.

Vidar Jonsen og Peter Norberg, de har vært på vift, og det betyr å ha flagre rundt omkring, akkurat som en liten sommerbris, og det synes jeg flere skal prøve å gjøre nå I sommer. Og nå skal vi

Kanskje ikke den låten som blir mest spilt på radio. Det var derfor det var ekstra fint å dra den fram I kveld. Bruce Springsteen sin Human Touch. Jeg heter Janne-Helene Juliussen, og det her Ingrid Vårvik, som gir oss pop-country-låta si, Bare en mann. Og det lov å danse I kveld.

det sang Ingrid Vårvik. Jeg som heter Janne Helén nå på vei hjem. Straks Pia Skjevik på plass med mer musikk. Frem til nyheteren hører vi Klondike og Julie. God lørdag.

0: Klokken er 19. Her er NRK Nyheter. I Krokstadelva i Drammen er det fremdeles innsats på stedet. Storbrannen i boligområdet og skogen har pågått siden i går ettermiddag. Både mannskap og helikoptere jobber i skogen, opplyser seksjonsleder Kalle Varfjell i Drammensregionens brannvesen.
1: Vi har ganske god oversikt over brannen inne i boligfeltet. Vi satt begrensningslinjer der i går. De har vi holdt. Det er hvor brannen har spredt seg, det er nord og ut i skog. Så hovedfokuset vårt nå, det er brannslokking i skogen. Som ble nevnt av politiet her, så er vi tre helikoptere nå som er i drift og jobber med det, og vil jobbe utover kvelden. Det står også tre helikoptere til i bakberedskap.
0: Over 100 hjem har gått tapt i storbrannen. Det gjør sterkt inntrykk, forteller seksjonslederen i brannvesenet.
1: Det er tøft. Vi er berørt, vi også. Så det, vi kjenner virkelig på det som har skjedd der, og det som de menneskene der ute føler. Så det berører oss sterkt. Vi har flere mannskaper hos oss som bor i området, og vi er berørt, vi også.
0: Ordfører i Drammen kommune, Kjell Arne Hermansen, er takknemlig for innsatsen som har blitt gjort av nødetater og andre på stedet.
2: Det er noen lyspunkter i den katastrofen. Det er ikke gått noe menneskeliv. Det er svært få skade eller skadeomfang på mennesker. Lyspunktet er også hvordan fellesskapet og alle støtteerklæringer og hvordan sivilsamfunnet og det frivillige har stilt opp. Og takket være den kjempeinnsatsen nødetaten har gjort kontinuerlig nå i 27 timer.
0: Det sa ordfører i Drammen kommune, Kjell Arne Hermansen. Andre nyheter. Minst 9 palestinere, inkludert 3 barn, skal ha blitt drept i flere israelske luftangrep i Gaza by i dag. Det opplyser lokale sykehuskilder, melder nyhetsbyrået AP. Ifølge det israelske forsvaret var angrepene rettet mot Hamas infrastruktur og militante i området. Angrepet er ikke bekreftet fra uavhengig hold. Danske Anton Charmig er ute av årets Tour de France etter at han ikke kom i mål innenfor tidsfristen på den 14. etappen. Uno X er dermed nede i 6 mann etter at Torstein Træn forlot rittet tidligere med ribbeinsbrudd og hjernerystelse. Tidsfristen på etappen ble satt til 40 minutter og 49 sekunder bak etappevinneren sin tid Tadej Pogačar. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
3: Riktig god lørdagskveld, du hører på NRK P1. Jeg heter Pia Kjevik og skal holde deg med selskap i de neste 2 timene, hvor vi hovedsakelig skal høre på musikk. Og vi starter selvfølgelig med en av verdens råeste artister. Personlig snublet jeg over henne på MySpace da hun var sånn 13 år eller noe sånt, og nå er hun en av verdens største. Her er

Billie Eilish med Bad Guy. Og hvis du hørte en liten sånn tikking på slutten av låta, sånn tikk, tikk, tikk, tikk, tikk, så var det rett og slett et lydopptak hun tok selv på mobiltelefonen sin på en fotgjengerovergang I ja.

Ja, det har utvilsomt vært en sommer full av allsang. Vi hørte Nicolai Ram, Markus Neby og Stjerner for Norge med deres Sammen for Norge, altså den offisielle NRK-fotballlåta. Og nå skal vi over til en låt jeg elsker å synge allsang til. Dette The Deep Blue Something med Breakfast at Tiffany's.

Fra de gode gamle dager, hvor samles jeg det redikterte musikksmaken vår, hørte vi Deep Blue Something med Breakfast at Tiffany's. Nå Sigrun Lo Sparbo, dette er Stå ikke i veien.

var Benson Boone og hans låt Beautiful Things, en av mange hits fra denne talentfulle og sprettende musikeren. Før det hørte vi Sigrun Lo Sparbo, og nå det Hedda som står for tur med Just By Looking.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som dere driver ellers med?

alle helter hen, og vi fortsetter med en av frontfigurene fra Black Eyed Peas. Dette Fergie, men som soloartist denne gang. Låta heter Big Girls Don't Cry.

Ja, det var et av favorittbandene våre på videregående. Vi hørte Big Bang og deres Wild Bird. Og det ikke bare jeg som mimrer tilbake i tid. Det gjør også den neste artisten. Her Jonas Alaska med Kjøre hjem.

Blonde med Hot Air Balloon. Og det straks tid for tre på rad norsk på norsk. Men først skal vi høre Nelly og Kelly Rowland med Dilemma.

fra den nydelige tida hvor man tekstet I Excel. Dokumenter hørte vi dilemma. Nå det tre på rad norske på norsk, og det Garnes som først ute.

med Malene og det Ruben I samarbeid med eller I samspill med Miriam Bryant som runder av tre på rad norsk på norsk.

Det var Mai med Close to Dying. Før det hørte vi altså Ruben og Miriam Bryant som rundet av tre på rad norsk på norsk med duetten Der du brente vår bro. Og her hos oss på NRK P1, forhåpentligvis din favorittkanal, og hvis ikke, la oss jobbe for å bli det, så det straks en nyhetsoppdatering. Deretter kommer det mer musikk fra meg som heter Pia Skjevik, og mer musikk skal det jagge seg også bli på vei mot alt dette. Det bare å, nå holdt jeg på å si løsne på skolissene, ikke gjør det for det kan bli farlig. Det bare å løsne på hoftene. Dette Kenny Loggins med ikoniske Foot

0: klockorna 20. Här är NRK Nyheter. Det pågår fremdeles slukningsarbeide efter storbranden i Drammen. Branden har pågått i over ett døgn og 450 personer er evakuerte. Reporter på stedet, Caroline Forberg, beskriver en distinkt lukt som har kommet i dag og som ikke var der i går. Hun har fått en oppdatering fra innsatsleder i politiet, Frode Presthus.
1: Status nå på selve branden er at det er god kontroll på branden i selve boligområdet, men det er ikke meldt om kontroll på skogbranden, så den lever videre.
2: Hva gjør dere nå utover kvelden og natta?
1: Utover kvelden og natta så vil det fortsatt være slukningsarbeid på stedet, både i boligstrøket og oppi til skogbranden. Helikopterne er satt på bakken forløpig, men det er store mannskaper oppi skogen som driver med slukkearbeid utover.
0: Og for sikkerhets skyld så var lukten som reporteren har luktet, altså lukten av brann, så ikke det skaper forvirring. Undersøkelser av brannårsaken er satt i gang, men de tekniske undersøkelsene har det enda ikke vært mulig å starte på, forteller politiet videre. De ser ikke noe mistenkelig ved brannen og har en formening om hvor den har startet. De poengterer at brannen har spredt seg veldig fort. Ingen har omkommet eller blitt alvorlig skadd i storbrannen. Du kan følge videre utvikling og lese mer om brannen på nrk.no. Ungarns president Tamás Suliuk går av. Han har undertegnet en grunnlovsendring som avslutter hans periode som statsoverhode. Det opplyser han selv i en tale publisert på Facebook. Suliuk har vært president siden 2024 og anses som en nær alliert av tidligere statsminister Viktor Orbán. Her hjemme skal alle som har søkt høyere utdanning gjennom samordnet opptak nå ha fått svar. 150 000 mennesker har søkt om studieplass i år. Alle som har fått tilbud må svare innen 24. juli. Det er likevel fortsatt mulig å søke. Ledige plasser blir lagt ut 19. juli. Der lønner det seg å være tidlig ute, forteller Sveinung Skole, direktør for Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Det britiske rockebandet Rolling Stones er på førsteplass på hjemlandets hitliste med sitt siste album Foreign Tongues. Det er 15. gang det nå 63 år gamle bandet topper hitlisten i Storbritannia. Rolling Stones har dermed like mange nummer 1-album som The Beatles hadde i sin tid. Kun slått av Robbie Williams, som toppet albumlisten 16 ganger. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
3: Ja, som jeg liker å si, så er det meg en like stor glede å være her og spille musikk for deg, enten du har valgt å være på NRK P1 selv, eller om det har blitt valgt for deg. Og i den neste timen er det altså jeg som heter Pia Skjevik som skal holde deg med musikalsk selskap, og vi skal starte denne timen med en låt som fikk et enormt comeback takket være TV-serien Stranger Things, og da mener jeg virkelig enormt. Den endte opp med å strømme for $1 million i uka, tror jeg. Dette er Kate Bush og hennes Running Up That Hill.

hvis du ikke synes det hørtes så mye ut å strømme en låt for, eller altså tjene $1 million I uka på å strømme en låt, så tror jeg man får 0,03 cent per strømming eller noe sånt, så da kan du jo regne ut hvor populær Kate Bush sin Running Up That Hill egentlig ble, takt være tv-serien Stranger Things.

Det var Marte Wang og hennes Nå sier jeg adjø. Og den neste låta tipper jeg at mange blir glad for å høre. Den har vært utrolig, utrolig høyt elsket også i, hva skal vi kalle det, litt mer tullete varianter. Men det er selvfølgelig originalen vi spanderer på oss denne lørdagskvelden fra to hektiske brødre. Dette er Oasis med Wonderwall.

Det var Ella Maria med Mu Vibe Mu. Nå har ikke jeg noensinne produsert musikk, men jeg har en sånn tanke om at altså, store musikkprodusenter, de vil jo gjerne ha et slags stempel på musikken sin, som gjør at man umiddelbart vet at ah, den det Pharrell som har produsert, aha, dette Kanye. Men det ikke alle som har fått det til på samme måte som den neste artisten slash produsenten vi skal høre. Det var et, ja, en sånn 3-4 års periode hvor det hørtes ut som han lagde omtrent all musikken som var på topplisten, og her han med en av sine mange hits sammen med Justin Timberlake. Vi snakker selvfølgelig om Timbaland, og dette Sexy Back.

0: Happy Tears.
1: Victoria Nadine med Happy Tears. Og jeg tviler på at hun hadde på bingokortet sitt for 2026 at hun skulle lage en indirekte duett med kjæresten Kygo og Erling Braut Haaland.

Ja, dagens lille doble espresso av en låt vi hørte Alexis Jordan med Happiness. Før det Lote og hans både søte, søte og salte sukker og salt. Og nå skal vi høre Violet Road med A Piece of Paradise.

Toleif Bjella har fått selskap av legendariske Mark Ribot. Vi hørte låta Sundre Berge, og da det på tide for meg, som heter Pia Skjevik, å si tusen hjertelig takk for følge denne lørdagskvelden på NRK P1, hvor selvfølgelig den gode musikken fortsetter etter en nyhetsoppdatering. Du og jeg høres igjen i morgen klokken 2.

0: Klokken 21. Her NRK Nyheter. Telia har utfordringer med mobildekningen i Drammen som følge av storbrannen. Fire av Telias basestasjoner ute av drift i området, opplyser selskapet. De har jobbet hele dagen med å forsøke å få på plass en løsning. Det vanskelig ettersom fiberen til hovedbasestasjonen brent opp, forteller kommunikasjonsrådgiver Ellen Skien. I Krokstadelva i Drammen det fremdeles innsats på stedet. Storbrannen i boligområdet og skogen har pågått siden i går ettermiddag. Helikopteret vil være i luften så lenge det lys ute, og mannskap jobber i skogen, opplyser seksjonsleder Kalle Varfjell i Drammensregionens brannvesen.
1: Vi har ganske god oversikt over brannen inne i boligfeltet. Vi satt begrensningslinjer der i går. De har vi holdt. Der hvor brannen har spredt seg, det nord og ut i skog. Så hovedfokuset vårt nå, det brannslokking i skogen. Som ble nevnt av politiet her, så vi tre helikoptere nå som i drift og jobber med det, og vil jobbe utover kvelden. Det står også tre helikoptere til i bakberedskap.
0: Over 100 hjem har gått tapt i storbrannen. Det gjør sterkt inntrykk, forteller seksjonslederen i brannvesenet.
1: Det tøft. Vi berørt, vi også. Så vi kjenner virkelig på det som har skjedd der, og det som de menneskene der ute føler. Så det berører oss sterkt. Vi har flere mannskaper hos oss som bor i området, og vi berørt, vi også.
0: Kronprins Haakon skal besøke Krokstadelva i Drammen i morgen i forbindelse med storbrannen. Det opplyser slottet. Også kong Harald har uttrykt medfølelse etter brannen. Andre nyheter. Tyskland har hevet trusselnivået til høyt. Det betyr at det risiko for et angrep når som helst. Både egen etterretning og etterretning fra andre land ligger til grunn for hevingen. Det ikke klart hvilken type trusler det snakk om. Et fly på vei fra Trondheim til München måtte i kveld nødlande på Oslo Lufthavn Gardermoen etter melding om røykutvikling i kabinen. Det opplyser Avinor og politiet. To røykdykkere ble sendt inn for å se hvor røyken kom fra. Brannvesenet melder at de hverken fant røyk eller røyklukt inne i kabinen, forteller operasjonsleder i politiet Håkon Hattelen. Politiet legger til at det virker udramatisk. Flyet skal ha landet på Gardermoen uten problemer. Flere nyheter finner du på nrk.no, og NRK Nyheter fikk du i denne omgang av Henriette Stenersæter.
2: God lørdagskveld, Alexander Wallestad. Vi ditt selskap her i NRK P1. Jeg har tenkt å spille musikk for deg i to fine timer fremover.

Vi hører på NRK P1, jeg heter Alexander, og her fikk du The September When med Bullet Me. Og fra Stavanger, Ben, så tar vi turen til Bergen nå. Du skal få Mylan Rusty. Her er Forglemmegei.

Du har hørt Mylen Rusti med For glem meg ei i NRK P1 på denne fine sommerkvelden i juli. Jeg håper han veldig fin der som du er akkurat nå, at du stor koser deg. Jeg i hvert fall veldig glad og takknemlig for at du har lyst til å tilbringe den sammen med meg her i din favoritt radiokanal. Alexander Wallestad er mitt navn, og jeg skal være med deg helt frem til klokka 23 i kveld. Akkurat nå skal du få Empire of the Sun. We are the people.

Australske Empire of the Sun har gitt oss We Are the People her I NRK P1 nå når klokka har blitt kvart over ni denne fine lørdagskvelden. Jeg heter Alexander og nå skal jeg få lov til å dele litt grann norsk musikk med deg fra Kløver. Her Pete av meg.

0: Amerikanske Gracie Abrams har en ganske så berømt far, nemlig stjerneregissør J.J. Abrams, men hun har hjemme med klart å komme seg opp på et ganske høyt stjernenivå selv med musikken sin. That's so true, hørte du her I NRK P1. Og nå skal du få Makosir med Jessica.
1: Du har

Han er ung og talentfull og heter Makosir. Du fikk Jessica her I NRK P1 denne lørdagskvelden. Og nå skal det bli helt Texas her, eller I alle fall. Du skal få denne

skottene i Texas. Say what you want. Hørte der NRK P1. Og klokka den nærmer seg 9:30 denne lørdagen. Og vi skal få mer norsk musikk ifra Vidar Wang. Hvis du ser henne.

0: love når ingenting sant.
1: Et av våre mange dyktige unge stjerneskudd, Lille Cæsar med Elsker deg. Han er et annet stjerneskudd som startet karrieren sin på TikTok og som nå har blitt en global stjerne. Her er Sienna Spyro med Die on this hill. God.

britiske Sienna Spiro har det travelt om dagen. Hun på turné, har mellom annet spilt både på Bergenfest og Slottsfjellfestivalen her I Norge nå I sommer. Og ikke minst så slapp hun debutalbumet sitt nå tidligere I juli. Her I NRK P1 så fikk du Die on This Hill. Nå mer norsk musikk fra Even. Bli her.

0: Dua Lipa med Don't Start Now. Og selv om den på en måte er litt norsk, hun har jo skrevet den sammen med sin faste norske låtskriver Caroline Eileen, så har jeg nå plukket ut tre norske på norsk låter, det er ekte norske låter. Og vi skal starte med en klassiker fra vår dessverre avdøde supergitarrist Marius Müller med Offenhaus. Her er Engel.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Om man skulle kåre Norges popdronning, så er det et par som kunne vært med i toppen av konkurransen, men Gabrielle hadde definitivt vært en av dem. Du fikk løkken her i NRK P1. Og nå skal du få Ramon. Vi skal aldri gå hjem før soloppen.

En av årets fineste sommerlåter fra Ramon. Vi skal aldri gå hjemme før soloppgang, hørte du her I NRK P1. Nå det ikke så mange minutter igjen til klokka 22. Da skal vi svinge oss tur innom nyhetene og få med oss det siste derifra. Alexander Wallestad mitt navn, og jeg har tenkt å være med deg fram til klokka 23 I kveld. Fram til nyhetene så skal du få Sia og Kendrick Lamar. Her The Greatest.

0: klockan är 22. Här är NRK Nyheter. Det pågår fremdeles slukningsarbeid efter storbranden i Drammen i Krokstadelva. Branden har pågått i over ett døgn, og slukningsarbeidet vil fortsette utover kvelden, forteller politiet. Årsaken til branden er ikke kjent, men politiet ser ikke noe mistenkelig. De jobber med å etterforske saken. Politiet har opprettet en egen e-postadresse og oppfordrer folk til å ta kontakt dersom de har tips. Vi står overfor mer komplekse og langvarige hendelser med brann, og vi må forsterke. Det forteller justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen i et intervju om storbrannen i Drammen.
1: Vi må absolutt i alle fall forsterke og nok også tenke nytt. Vi har fått en analyse til Justisdepartementet nå i våres, som viser nettopp at klimautfordringer, teknologi, den sikkerhetspolitiske situasjonen gjør at vi står overfor mer komplekse, langvarige hendelser med brann, og som vil utfordre langt mer enn bare et stedlig brann- og redningsvesen. Så det å kunne ha en koordinert innsats, at en kan trekke på ressurser, ikke bare fra nabodistrikter, men vi gjør det jo også i en del tilfeller, både nordisk og fra EU, det blir mer og mer nødvendig.
0: Ungarns president Tomas Suljuk går av. Han har undertegnet en grunnlovsendring som avslutter hans periode som statsoverhode. Det opplyser han selv i en tale publisert på Facebook. Suljuk har vært president siden 2024 og anses som en nær alliert av tidligere statsminister Viktor Orbán. Regjeringspartiet Tissa brukte sitt 2/3 flertall for å få gjennom grunnlovsendringen. Skogbranner i Kanada rammer urbefolkningen ekstra hardt, det melder CNN World. Det pågår nærmere 900 skogbranner i landet, og et isolert urfolkssamfunn har brent helt ned til grunnen. Over 30 hjem, en skole og flere samfunnsbygg har blitt totalt ødelagte som følge av skogbrannen, ifølge CNN. I nord har rundt 30 norske reinsdyr vært fanget på russisk side av grensen i flere måneder. Reineierne kan følge dyrene med GPS, men de kan ikke krysse grensen for å hente dem. Vanligvis finner reinsdyrene veien tilbake til Norge på egen hånd, men denne gangen har flere havnet på feil side av gjerdet i Russland, og kommer seg dermed ikke hjem, forteller leder for reinbeitedistriktet Egil Kalainen. Det norske grensekommissariatet er varslet. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter. NRK
2: P1. Og takk for nyhetsrapporteringen. Nå er det sånn at klokka har passert 22. Det betyr at jeg har en times tid igjen sammen med deg her på lørdagskvelden. Alexander Wallestad er mitt navn. Veldig kjekt å ha deg her med meg.

Ja, punk og Pharrell Williams som har hentet et tonn med inspirasjon fra 70-tallets disco. De har til og med fått med seg disco-gud og chic-gitarrist Nile Rodgers for å lage Get Lucky. Og du hørte den her i NRK P1 på lørdagskvelden. Alexander er mitt navn. Veldig kjekt å være her sammen med deg. Jeg skal gi deg litt mer norsk musikk nå fra noen som har hoppet 10 år frem i tid og hentet masse inspirasjon ifra 80-tallet.

Emma Steinbakken har gitt oss for alltid type ting. Du hører på NRK P1, og nå svinger vi oss tilbake igjen til 80-tallet, og du skal få Bronski Beat med Small Town Boy.

En slags selvbiografisk låt fra Bronski Beat-vokalist Jimmy Somerville om å vokse opp som homofil I Glasgow på 80-tallet, som ja, ikke var særlig enkelt. Du fikk Small Town Boy her I NRK P1.

Astrid S har som veldig mange andre artister mye å gjøre om sommeren ute på turné og kan mellom annet shows live i Trondheim om halvannen vekes tid. Og du har jo med seg en annen dyktig artist, nemlig bergenske Iris Kaltveit som oppvarming. Du fikk Emotion her i NRK P1 og nå boyband Westlife Fool Again. Baby.

synd om at jeg var ikke så veldig glad i boybandmusikk da musikken kom på 90-tallet og 2000-tallet, men når jeg hører det nå, så det noe veldig deilig nostalgisk med det som tar meg rett tilbake igjen. Du fikk Westlife med Fool Again her i NRK P1. Og nå skal du få en veldig dyktig ung mann fra Sandefjord. Han kaller seg for Simon. Her hans låt Riper i lakken.

En av mine store favoritter. Dette John Mayer, en fantastisk god vokalist og en bedre gitarrist. Du fikk Still Feel Like Your Man.

virkelig en av de kuleste nytenkningene på norsk folkemusikk jeg har hørt på en stund. Det fikk Ingrid Jasmin med Reinlender for My Ex. Og nå er du her i NRK P1. Og nå tar vi en sving tilbake til 80-tallet, tenker jeg, med Roxy Music. Her

til deg med så fin musikk i familieselskapen i familien Narum. De tre søskene som sammen spiller Skinner hos Jeg smelter litt nå her i NRK P1. Du skal få mer norsk musikk nå fra Bernhoft, Everyone's a Stranger. I know.

Jamiroquai med Virtual Insanity. Du hører på NRK P1, klokka er snart 23. Det betyr at vi snart skal ha nyheter her hos oss. Og så er det programmet 90 som overtar og gir deg en hel time med den aller beste 90-tallsmusikken. Jeg heter Alexander Wallestad og takker så mye for å følge denne fine lørdagskvelden. Fram til nyhetene skal du få Alex Gray og hans nydelige versjon av Tina Turner-klassikeren The Best.

0: Dette NRK Nyheter klokken 23. Etter den kraftige branden I Krokstadelva sier ordfører I Drammen kommune, Kjell Arne Hermansen, at han takknemlig for innsatsen som har blitt lagt ned av nødetater og andre på stedet. Det pågår fortsatt slukkingsarbeid etter storbranden som brøt ut I går ettermiddag. Over 100 boliger ødelagt I branden. Ole Markussen en av flere hundre som har mistet hjemmet sitt.
1: Det bare ble eksplosivt, virket det som. Det skjedde bare veldig fort.
2: Når skjønte du at huset var tapt?
1: Ikke før I går ettermiddag, eller på senere på kvelden, når jeg så bilder I aviser, sosiale medier, hvor jeg da så at jeg kjente igjen trampolinramma. Det var kun den jeg så. Det jo forferdelig. Det jo det, rett og slett. Alt borte.
0: Årsaken til branden fortsatt ikke kjent, men politiet ser ikke noe mistenkelig. De jobber med å etterforske saken. Det finnes noen lyspunkter I denne katastrofen, sier ordfører Kjell Arne Hermansen.
3: Det ikke gått noe menneskeliv. Det svært få skade eller skadeomfang på mennesker. Lyspunktet også hvordan fellesskapet og alle støtteerklæringer og hvordan sivilsamfunnet og det frivillige har stilt opp. Og takket være den kjempeinnsatsen nødetaten har gjort kontinuerlig nå I 27 timer.
0: Og mobiloperatør Telia har utfordringer med mobildekningen I Drammen på grunn av brannen. Fire av Telias basestasjoner ute av drift I området, opplyser selskapet. De har jobbet hele dagen med å forsøke å få på plass en løsning. Det vanskelig ettersom fiberen til hovedbasestasjonen brent opp, sier kommunikasjonsrådgiver Ellen Skien. I morgen den offisielle åpningen av 22. juli-minnestedet I Oslo. Det utformet av forfatter og billedkunstner Mathias Fallbakken. Kronprins Haakon skal delta under seremonien klokken 15 som sendes på NRK 1. I år det 15 år siden terrorangrepet ved regjeringskvartalet og på Utøya der 77 mennesker ble drept. To amerikanske soldater skal ha blitt drept, og en savnet etter en bølge av iranske rakett- og droneangrep mot Jordan I går, det opplyser Pentagon. Ifølge den amerikanske sentralkommandoen CENTCOM ble soldatene drept da de forsvarte seg mot iranske angrep. USA har angrepet Iran 7 netter på rad. Iran har svart med å angripe militære mål I flere USA-allierte land I Midtøsten. Til slutt sport. England og Frankrike spiller bronsefinale I fotball-VM som begynte for få minutter siden. Stillingen etter 3 minutter 1-0 til England, og kampen kan du følge på NRK 1 eller høre på NRK Sport. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Brage Vesje Guttormsen.
4: Dette midti I NRK P1.
5: Deres absolutt, og nå skal Ricky Martin få fart på hoftene dine med en 90-tallslåt som akkurat klarte å komme ut før millenniumsskiftet. Her

0: Etter kjempesuksessen med VM-låta The Cup of Life I 1998 satset Ricky Martin for fullt på det engelskspråklige markedet. Første single ble Living La Vida Loca som kom I 1999 og eksplodert verden over. Men låta holdt nesten på å bli droppet fra albumet, men ble reddet I siste liten blant annet etter oppmuntring fra Madonna. Resultatet ble Martins største hit, en låt som toppet listene I over 20 land og regnes som en av tidenes mest solgte singler. Og med det så sier jeg William Frey og Sande velkommen så mye til 90. Jeg håper du klar for en time med kun musikk fra 90-tallet. Og jeg vil jo gjerne høre fra deg også. Hva mener du var den beste låta fra 90-tallet som bare må spilles her I NRK P1? Gå inn I appen NRK Radio og send meg en mer eller mindre velbegrunnet melding. Nå skal vi til trippoperan I Folk og Røvre, som skapte seg et navn I Musikk-Norge på tampen av 90-tallet. Mye takket være albumet Oslo. En av låtene på albumet het for Yes, og den skal du nå få I 90.
1: Jeg elsker byen, badet I sol, som grep om en ladet pistol. Jeg elsker bruse fra gamle trær, som står og henger og død.

Sløy trip-hop fra folk og røvere som kanskje mest kjent for låta Ut av deg selv opplevelse med Ravi fra 2002. Den ble jo Spellemann nominert for årets låt og årets musikkvideo. Fra norsk trip-hop skal vi til Toril som har sendt meg en melding I appen NRK Radio. Hei 90, jeg på tur hjem til Fosen etter en 18-dagers ferietur I bobil. Ønsker å høre en låt som får fram minna fra en tur til Magaluf. Og den låta som får fram de minnene til Toril The Shoop Shoop Song med Cher.

FM. Jeg oppdaget den I sommer igjen da jeg satt I solsteiken og langt I det fjerne fra en annen veranda så hørte jeg deler av det velkjente refrenget, men jeg klarte liksom ikke helt å plassere låta, og det tok sin tid før jeg fant ut at det var nettopp Oh Baby All. Takk Gud for Google. Selv om den svenske trioen gjorde det bra I hjemlandet, så nok Sonic Dream Collective kanskje litt glemt I dag, men perfekt når du trenger en tidsmaskin tilbake til litt sløy svensk Europop. Nå til filmmusikk fra 1999. Dette Beautiful Stranger fra Austin Powers' The Spy Who Shagged Me.

Beautiful Stranger av Madonna og popdronningen viser at du fortsatt helt I toppskiktet også I 2026. Hennes nye album Confessions on a Dance Floor Part 2 har gått rett topps på den amerikanske albumlista, og det hennes tiende album som når førsteplassen, og Madonna blir dermed den første artisten som har hatt nummer en album I fire ulike tiår. Den bragden kommer nok aldri Cornershop til å oppnå. Selv om de har gitt ut musikk I fire tiår, så ble det liksom aldri det samme etter at de ga ut Brimful av Asha I 1990.

Cornershop og deres Brimful of Ashes, som I utgangspunktet var en fin indie-pop-låt, men så fikk Norman Cook, bedre kjent som Fatboy Slim, med fingrene I den. Han skrudde opp tempoet, la på sin magiske groove, og plutselig hadde gjengen fra Leicester med brødrene Singh I spissen en internasjonal kjempehit. Ikke verst det for en låt som egentlig bare var en kjærlighetserklæring til Bollywood-legenden Asha Mangeshkar, og hvis du ikke vet hvem Asha så hun stemmen til over 12.000 filmsanger I Bollywood, med andre ord en høyst fortjent hyllest. Nå skal vi til to andre legender. Her Melanie C og Lisa Left Eye Lopez med Never Be The Same Again.

0: tipper livet helt alright også I 2026 for Hans Petter Aasrud og resten av Trang Fødsel. Neste år det jo 30 år siden albumet Hybel kom ut, og der finner vi blant annet livet det helt alright, men Trang Fødsel de fortsatt høyaktuell. Sammen med Synne Sørgjær så ga de tidligere I år ut låta Jeg håper jeg aldri blir for stor, og den har nå blitt lista her I NRK P1. I appen NRK Radio så har en som vil være anonym sendt meg en melding. Der står det følgende. En gang for noen få år siden så hadde jeg og en kompis en hyggelig ferie på Sørlandet. Det var telttur og hytteleie som endte på Trebåtfestivalen. Vi gutta med lappen som kjørte bilen full av jenta fikk jo ikke draget, men Mambo No. 5 gikk på repeat. Takk for et herlig 90-talsminne. Her Lou Bega.
1: Ladies and gentlemen. This is Mambo No. 5.

Sommeren 1999 var det klin umulig å komme unna Mambo No. 5. Lou Bega han tok en gammel mambo av kubanske Perez Prado, ga det en ny tekst og en moderne innpakning, og plutselig så dansa hele verden mambo igjen. Men den enorme suksessen førte også til litt bråk, for hvem eide egentlig den nye versjonen? Var det Lou Bega eller Perez Prado? Det hele endte I en 7 år lang rettstrid mellom Prado-familiens rettighetshavere og Lou Begas produsenter. Resultatet ble til slutt at Mambo No. 5 fikk to offisielle opphavsmenn, Perez Prado og Lou Bega. To artister som også har sett sin del av et rettslokale av diverse årsaker I sine karrierer denne diva-duoen. Du får Whitney Houston og Mariah Carey.

Deilig filmmusikk fra Disney-filmen Prinsen av Egypt When You Believe med Whitney og Mariah Diva-duellen som aldri ble en skikkelig duell Alle ventet seg et fyrverkeri og kanskje litt kattekamp Men Mariah og Whitney leverte I stedet en harmonisk Oscar-vinner I matchende antrekk til og med Kanadiske Snow hadde ikke samme superstjernestatus på 90-tallet som Mariah og Whitney, men I 1992 så skapte den seg et navn da Informer kom ut I august. Men det skulle ta et svangerskap før låta

Over 30 år etter så forstår jeg fortsatt ikke hva Snow rapper om I Informer. Det går rett og slett litt for fort I svingene, og jeg må innrømme at på 90-tallet så var jeg helt overbevist om at Snow var en mørk rapper, men så viste det seg at han var kritthvit. Like vidt som navnet skulle tilsi. Og apropos litt pussige tilfeldigheter, som barn hadde faktisk Snow superprodusent og hitmaker Rick James som barnevakt, trodde eller ei. James ble senere kjent for det legendariske utsagnet «Cocaine's a hell of a drug». Og Snow har selv fortalt at han også sleit med kokainavhengighet senere I livet. Det betyr selvsagt ikke at det ene hadde noe med det andre å gjøre, men det en av de mer kuriøse historiene fra 90-tallet. Popverden. Og vi holder oss, om ikke til det hvite dopet, så I hvert fall til titelen. Her The Verve med The Drugs Don't Work.

Du fikk The Drugs Don't Work med The Verve, som mange har tolket som en kjærlighetslåt, men vokalist Richard Ashcroft har fortalt at den også handler om hans eget forhold til rus. Han skrev den I en periode der han innså at narkotika ikke ga den flukten han lette etter. Det gjorde bare alt verre. Ikke det mest oppløftende historien å avslutte med, men musikkhistorien jo som Leo selv. Den består av litt mer enn bare gull, glitter og glam. Og med det så sier jeg William takk for følge denne gangen. 90 over for I kveld. Men husk at du allerede nå kan åpne NRK radioappen og sende inn din favorittlåt fra 90-tallet. Kanskje det nettopp din historie vi spiller neste gang. Og apropos 90-talls nostalgi, få låta høres mer ut som den siste dansen på skolediskoteket enn den her. Du får Stage Dolls som får sett punktum med It's Only Love. If I could

0: Dette NRK Nyheter ved midnatt. Slokkingen av branden som brøt ut I Krokstadelva I går ettermiddag pågår fortsatt. Branden spredte seg fra et boligområde til skogen der arbeidet pågår nå. Flere helikopter har vært I sving I dag. Innsatsleder I brandvesenet Vegard Hennum sier arbeidet vil fortsette I hele natt.
1: Gjennom natta så fokuset vårt å hindre at branden I boligfeltet blusser opp igjen. Og så har vi fokus på å slukke denne skogbranden som da har oppstått som følge av den initielle branden.
2: Det har jo regnet en del I dag. Hva slags effekt har det hatt på dagens arbeid?
1: Ja, det klart at været spiller på lag med oss og har gjort det gjennom dagen I dag. Nå det sånn at vinden tar seg opp noe. Som igjen gjør at disse ulmebrandene som vi identifiserer, de får oksygen som gjør at vi observerer flere av de. Da.
0: Reporter Caroline Forberg. Over 100 boliger ødelagt I branden. Ine Larsen en av mange som har mistet hjemmet sitt.
3: Vi var oppe på Gol, på hytta til mine foreldre, når vi fikk vite om det. Og så satt vi oss I bilen og prøvde å komme oss ned så fort som mulig. På vei nedover så skjønte vi da at nå huset vårt borte.
0: Kronprins Håkon skal besøke Krokstadelva I morgen. Det opplyser slottet. Kong Harald har uttrykt medfølelse etter branden. Familien min og jeg føler med alle som har mistet hjemmene sine, og med hele lokalsamfunnet, skriver kong Harald I et brev til Drammens ordfører. For tredje dag på rad har det vært protester I ukrainske byer mot at tidligere forsvarsminister Mykhailo Fedorov på onsdag mistet jobben. Årsaken til at han måtte gå av var en konflikt mellom Fedorov og landets forsvarssjef. Demonstranten kritiske til at president Zelenskyj sparket ham. Fedorov har fått mye av æren for Ukrainas utvikling og bruk av kampdroner I krigen mot Russland. Til slutt fotball. Det pause I bronsjefinalen I fotball-VM mellom Frankrike og England. Etter første omgang leder England hele 4-0. Slik hørtes det ut da Bukayo Saka satte inn sitt første av to mål I denne omgangen.
4: Saka prøver seg også. Og så det Saka! Via en motspiller og inn til 3-0 for England. For en fotballkamp vi vitne til. Som skjer I begge ender av banen, men det England som foreløpig har vært ganske mange knepp sterkere nettopp I begge ender av banen.
0: Sa kommentator Nora Jonsen. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Brage Versche Guttormsen.
5: God sommer på NRK P1.

Så har lørdag gått over til søndag. Det var Daniel Kvammen som sang her, og det var Berlin med filmlåta fra Top Gun som åpna denne gang. Nils Hagen og Stær på plass her i studio, og ja, vi kan danse litt nå. Vær så god.

Det Lara, dette sang om sjelen, og så var det gruppa Dance som sang Dance før det her I Nattradion. Og dagens dato, den faktisk ganske spesiell, for den 19. juli kalles verdens første dato. Siden den gamle egyptiske kalender ble tatt I bruk for første gang på den datoen. Og det lenge siden altså, vi snakker om 4241 år før Kristus, altså egentlig 6241 år siden. Ja, ja, så vet du det.

Sara Larsson imponerer jo på festivalscener rundt omkring med et fantastisk show for tida. Her sang hun I Nattradioen en cover, og før det var det Kurt Nilsen. Og I dag kan gitaristen I et av verdens mest kjente band feire bursdag, og garantert sikker på at du har hørt gitartonene til denne krølltoppen mange ganger, og om litt skjer det igjen.

Ingeborg Bratland det som synger Ljus. Og I dag kan Brian May feire bursdag. Gitaristen vi kjenner fra Queen, med den karakteristiske gitarlyden og det store krøllete håret, som jo har blitt temmelig grått etter hvert. Og den litt spesielle røde gitaren lagde May faktisk selv, sammen med faren, tidlig på 60-tallet, og resultatet ble såpass særegent at han fortsatt spiller på samme type gitar. Så da skal den få klinge her I nattradion nå, som en liten bursdagshyllest til Brian May.

0: Ja, det er aldri godt å vite hva som kommer rett rundt hjørnet. Just around the corner. Dette var Cock Robin, og før det hørte vi Violet Road her I Nattradion.
1: En podcast fra NRK. I sommer kom en finansmegler fra Terra I Oslo hit til kommunen.
2: Norske kommuner satser mange hundre millioner på den amerikanske børsen.
3: Bygdetullingene fra Nord-Norge.
2: En av de få som protesterer kjent som hestkuken fra Hemnes.
4: Vi kunne lige så godt ha sendt ordføreren til Las Vegas med 9-8 millioner I kofferten.
1: Hør Terra-skandalen I appen NRK Radio.
5: Leseklubben klar for å lese med hele Norge I sommer.
6: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig Fantastiske brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
5: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
7: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
6: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
1: Hør Leseklubben I appen NRK Radio.

Kygo sammen med Miguel var det som framførte Remind Me To Forget. Ja, Spice Girls var jo litt av et eventyr og kjempesuksess, så lenge damene greide å holde sammen. Og det hele startet faktisk på dagens dato, den 19. juli 1996. Ja, det 30 år siden det. For da gikk nemlig krydderjentenes debutsingel til topps I Storbritannia, og girl power ble jo et begrep I noen år etter det. Så da kommer debutlåta her. Jeg sikker på at du husker denne.

Ja, dette var jo det første vi hørte fra Spice Girls I CET, debutsingelen Wannabe. Og den gikk til topps I Storbritannia akkurat på dagens dato tilbake I 1996.

Louis Capaldi sang Someone You Loved, og Admiral P for det hodet kaldt. Og nå skal vi ha en liten nyhetsoppdatering straks her I Nattradion. Men vi fortsatt frem til klokka to etter det, og frem til nyheteren. Her det Nordgarden som synger.

0: Dette NRK Nyheter, klokken ett. Undersøkelser av årsaken til storbrannen I Krokstadelva satt I gang, men de tekniske undersøkelsene har hittil ikke vært mulig å starte på, det forteller politiet. De ser ikke noe mistenkelig ved brannen og har en formening om hvor den har startet. Ingen har omkommet eller blitt alvorlig skadd I storbrannen. Over 100 boliger ble ødelagt I brannen. Hilde Hem og Børre Johansen bor I nærheten. Deres hus står heldigvis fortsatt.
1: Jeg kom med sykkel, så jeg slapp jo opp gangveien fra Stenseth og gikk bort her for å se. Men ja, det var fælt. Og det var jo utrolig at noe kan brenne så fort og forsvinne så fort, så mye. Så jeg ble veldig lei meg på vegne. Og alle de menneskene da.
2: Nei, det er sterkt. Det jo som å stå I en krigszone på en måte. Du ser jo bare ruiner som står igjen. Den utviklingen av brand, det den som skremmer meg mest. For jeg så jo rekkehuset stå I full fyr. Og så etter hvert, det tok ikke lang stund, så var det full fyr oppover. Det litt skremmende.
0: Det finnes noen lyspunkter I denne katastrofen, sier ordfører I Drammen kommune, Kjell Arne Hermansen.
3: Det ikke gått noe menneskeliv. Det svært få skade eller skadeomfang på mennesker. Lyspunktet også hvordan fellesskapet og alle støtteerklæringer og hvordan sivilsamfunnet og det frivillige har stilt opp. Og takket være den kjempeinnsatsen nødetaten har gjort kontinuerlig nå I 27 timer.
0: USA har startet angrep mot Iran for 8. Natt på rad. To amerikanske soldater skal ha blitt drept, og en savnet etter en bølge av iranske rakett- og droneangrep mot Jordan I går, det opplyser Pentagon. Hittil har Iran svart på angrepene med å angripe militære mål I flere USA-allierte land I Midtøsten. Fotball. England vant nettopp bransjefinalen I fotball-VM over Frankrike. England ledet 4-0 til pause. Innen det hadde gått 65 minutter hadde Frankrike redusert til 4-3. Slik hørtes det ut da Olysee var centimeter unna å sette inn 4-4 10 minutter før slutt.
4: Olysee spiller videre til Dembélé tilbake! Åh, det vil seg ikke! For Olysee mot hans fødeland.
5: Nei, han har hatt en god del fete sjanser, men ingen av mulighetene fetere enn den der.
0: Sa kommentatorer Nora Jonsen og Bengt Eriksen. Og England vant til slutt 6-4. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Brage Vesje Guttormsen.
6: God sommer på NRK P1.

Someone for everyone, ja det sang Jamie Lawson, og før det hørte vi Hekla Stålstrenga, kom til meg. Ja, jeg vet ikke om dette markeres I dag, men på dagens dato 19. juli I 1966 så startet det norske oljeeventyret, og det akkurat 60 år siden I dag at boreriggen Ocean Traveller foretok den aller første leteboringen på norsk sokkel I Nordsjøen. Det var oljeselskapet Esso som stod bak denne historiske boringen, og det store gjennombruddet det skjedde... Tre år etter, på lille julaften I 1969, da enorme mengder olje ble funnet på Ekofeltet. Og da var eventyret I gang.

Trygve Skaug og Marte Valle var sammen om denne. Nå det du som kommer hjem. Og så var det Rebecca Bangfield før det da. Entangling. Det engelske bandet Genesis har jo hatt en eventyrlig suksess, både med klassiske album og mange hitlåter. Og ja, kanskje flest av de etter at Phil Collins overtok sangerrollen etter Peter Gabriel. Det som faktisk er litt sånn overraskende er at Genesis kun har hatt én nummer én hit i USA. Og det skjedde på dagens dato, det 19. juli i 1986, 40 år siden i dag. Og låta som tok de til topps var Invisible Touch. Men den fikk faktisk bare ligge på toppen ei uke. For gjett hvem som dyttet den ned? Jo, det er jo av sine egne man skal ha det, som det heter. Og låta som overtok førsteplassen var Peter Gabriels Sledgehammer. Men her i nattradion kommer Genesis første og eneste USA-slager, Invisible Touch.

0: Dream I det roliga hjørnet med den flotte balladen More Than Words. Så før det rocka vi litt sammen med Billy Ray Cyrus. Men nå det klart for dette.
1: Tre på rad. Norsk på norsk. Norsk på norsk.

Da har vi svevd ferdig sammen med Torgeir og kjendisene I den norske trippelen. Line Dybedal ble artist nummer to, mens Chris Holsten og Frida Onnevik åpna trippelen med Viss Verden.

0: podcast fra NRK.
1: Leseklubben klar for å lese med hele Norge I sommer.
2: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig fantastiske Brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
1: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
3: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
2: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
0: Hør Leseklubben I appen NRK Radio.

Quit Playing Games, sang Backstreet Boys, og før det hørte vi si Bon Iver her I nattradion. Og nå skal vi rocke oss ut sammen med Postgiro Bygge. Og Nils Vågen Åstad, takk for laget og ønsker deg fin søndagsnatt videre.

0: Dette NRK Nyheter klokken 2. USA har startet angrep mot Iran for 8. natt på rad. Den amerikanske sentralkommandoen CENTCOM skriver på meldingstjenesten X at angrepene har til hensikt å redusere Irans evne til å true kommersiell skipsfart i Hormuzstredet ytterligere, og effektivt straffe styrkene i revolusjonsgarden som angrep amerikanske soldater i Jordan. I går skal to amerikanske soldater ha blitt drept, og en savnet etter en bølge av iranske rakett- og droneangrep mot Jordan, det opplyser Pentagon. Hittil har Iran svart på angrepene med å angripe militære mål i flere USA-allierte land i Midtøsten. Over 5100 mennesker bekreftet omkommet etter de kraftige jordskjelvene i Venezuela 24. juni, det melder landets myndigheter. I tillegg fortsatt tusenvis meldt savnet. De to jordskjelvene som rammet landet har ført til enorme ødeleggelser i Venezuela. Det pågår fremdeles slukkingsarbeid etter storbrannen i Drammen. Brannen har pågått i over ett døgn, og 450 personer evakuert. Reporter Caroline Forberg var på stedet tidligere i dag, og sa det luktet sterkt fra brannen som har herjet på stedet. Hun fikk en oppdatering fra innsatsleder i politiet, Frode Presthus.
1: Status nå på selve brannen at det god kontroll på brannen i selve boligområdet, men det ikke meldt om kontroll på skogbrann, så den lever videre.
2: Hva gjør dere nå utover kvelden og natta?
1: Utover kvelden og natta så vil det fortsatt være slukningsarbeid på stedet, både i boligstrøket og oppi til skogbrann. Helikopterne satt på bakken foreløpig. Men det er store mannskaper oppe i skogen som driver med slukkearbeid utover.
0: Og brannen i Krokstad.